Večina kandidatov svoje življenjepisu navede tudi hobije in interese oziroma opiše svoj prosti čas. Mnenja strokovnjakov o tem, ali je navajanje svojih prostočasnih aktivnosti smiselno za CV, so različna. Nekateri hobiji pri kadrovnikih zbudijo pozornost in lahko vplivajo na to, da izstopite iz množice. Hobiji in interesi, ki so relevantni za zaposlitev. Veliko ljudi nima hobijev. Zakaj? Ker pride domov, se ukvarjajo s svojimi otroci, najbližji hobi pa je pa kakšna nadaljevanka na TV programu. Večina iskalcev zaposlitve se zaveda, da gledanje televizije ni hobi in tega tudi ne zapišejo. Ta dejavnost delodajalcev vsekakor ne bi navdušila. Hkrati pa bi posredno izvedel, da kaj pride življenjske domišljije kandidat nima. Relevantni hobiji in aktivnosti so tisti, ki so lahko relevantni tudi za zaposlitev. Naprimer, če se kandidat poteguje za delovno mesto, na katerem bo imel pod nadzorom večje število oseb, je zelo relevanten hobi sodelovanje v lokalnem nogometnem moštvu, kjer opravlja funkcijo trenerja. S hobijem lahko izpostavi svojo veščino, da zna voditi večjo skupino ljudi. Če kandidat opravlja prostovoljno delo v lokalni skupnosti, potem je to dodaten bonus. Večina delodajalcev bo preletela CV-je kandidatov. Predno bodo leti poklicali na razgovor. Zanimivi ali neobičajni hobiji so dobri za prebijanje ledu na začetku intervjuja. Hobiji kot potapljanje, smučanje, plesanje in jahanje konj se kandidatom, ki to redno počnejo, ne zdijo nič nenavadnega, so pa lahko dobra istočnica za pogovor. Košarka se zdi običajen šport, a v večini večjih podjetij imajo oblikovane kakšne športne ekipe, s čimer bi lahko kandidata takoj povezali. Prav tako pa se pokaže, da ima kandidat dobro razvite socialne veščine tudi v delovnem okolju.

0: Zapisujte tudi svoje dosežke iz prostočasnih aktivnosti. Ste jih že kdaj navedli tudi v vašem življenjepisu? Lahko so odlična istočnica za prebijanje ledu. Ne bodite skromni, ko pride do vprašanja o rezultatih in nagradah, ki ste jih prejeli pri svojih hobijih ali interesih. Izstopajoče nadpovprečje na kateremkoli področju bo pokazalo vašo predanost in talent. Če ste dobili nagrado za pisanje kratkih zgodbic ali osvojili naslov lokalnega športnika, jih ne pozabite omeniti. Poskrbite pa, da ti dosežki ne bodo zastareli, če ste osvojili naslov plavalca pred 20 leti, od takrat naprej pa niste stopili v vodo, boste prej poudarili to, da zadnjih 20 let niste naredili nič, kot pa izpostavili dosežek. Vaši hobiji in interesi bodo refleksija vaše osebnosti in bodo pokazali delodajalcem, kaj vas dejansko motivira. Hobiji, pri katerih sodelujete v ekipi, bodo o vas povedali, da dobro sodelujete z ljudmi in da bi se v delovnem okolju brez težav vključili v skupino zaposlenih. Ko iščete primerno zaposlitev, preverite zahteve delovnega mesta in ocenite, kakšnega kandidata podjetje potrebuje. Potem pa preverite, če vaši hobiji in interesi dejansko izpostavljajo tisto, kar ste razbrali iz oglasa. Hobije pa je kljub temu potrebno opisati le v določeni meri. Preko meja ne stopite. Ne navajajte laži, da odlično igrate golf, če igrišča še niti videli niste. Kot pravijo, laž ima kratke noge in takšne majhne olepšave se vam lahko povrnejo na dolgi rok. Še posebej, če nadrejeni išče sodelavce, s katerim bi tu in tam zavihtela golf palico. Izogibajte se tudi temu, da bi se predstavili kot oseba, katere večji del življenja predstavljajo ravno hobiji. Vaš delodajalec lahko pomisli, da bi vaši hobiji lahko zasenčili redno zaposlitev, ki se vam obeta. Srednja meja bo v tem primeru najboljša. Hobiji in interesi so pomemben del življenjepisa, čeprav očitno ne tako pomemben del kot delovne izkušnje. Delodajalci vidijo številne življenjepise, ki so narejeni po enem kopitu in vse, kar izstopa in pritegne njihovo pozornost, pomeni, da lahko imate vi prednost pred drugimi potencialnimi kandidati.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Sova, prvi del. V soboto popoldne je bilo. Mežnar in ministrant sta potrkavala. Ko sta se vračala iz cerkve, sta gredoč stopila k nam. Mežnar je stiskal s šapastima rokama veliko sovo, ki je časih srdito zamahnila s težkimi perutmi. Poskušala oprasniti z jeklenimi kremplji. Lepa žival je bila. Pogled njenih udrtih okroglih oči pa je bil strašen, prikritega besnega sovraštva poln, sovraštva zaničevanja in preziranja do ljudi, do sveta in Boga, sovraštva in zaničevanja do življenja, dneva in sonca. V tistem zamolklo rumenem plamenu ozkih zenic je bilo kakor najgloblje poslednje spoznanje, ob katerem bi človek okamenil. Spoznanje daleč onkraj groba, od črne brezdanjosti, iz katere se krohoče za smeh vsej trenutni klavrni vesolnosti. Kupili smo to sovo od mežnarja, da bi jo imeli pri hiši, kakor imajo po drugod papige. Utaknili smo jo z veliko zmrvo na slano kletko. Med vraci je gredoč še vsekala mežnarja v roko, da se je podsedila kri. Nato je stala tiho, nepremično sredi kletke. Oči globoko skrite pod sive, namršene obrvi, rumeni kljun zasekan v prsi. Če se je kdo približal, zazibal kletko, se je komaj ganila, le oči so se za hip na pol odprle in iz njih se je zabliskalo tisto besno, globoko, neugnano sovraštvo, ki tudi v ječi ni poznala vdanosti, ne strahu. Domislil sem se tistega Vaneka, ki se je krohotal pod vislicami, da so ga slišali na cesto. Za prvo noč smo jo spravili v malo prazno kamrico poleg moje izbe. Kamrica je bila temna, imela je le ozko okroglo lino z zaprašenim okencem. Takrat so bile prelepe spomladanske noči. Pri nas na holmu v samoti, sredi smrekovih gajev in sadnih vrtov, se oznanja pomlad vse preje, vse topleje in glasneje ne gospode v dolini. V tistih nočeh se človeku zdi, da čuje življenje, ki se drami. Tajnostni glasovi, kakor globoko iz zemlje same, nemirno trepetanje v vejevju, nenaden hrepeneč klic iz daljave in vendar tišina tako neskončna, da bi slišal zvezde na nebu. Legal sem in upihnil svečo. V dremavici se mi je že zazdelo, da vidim tik pred seboj dvoje zamolklo rumenih sonc. Na to ni bilo ničesar več. Nenadoma sem se trepetajal z drami, ter sem poslušal. Kakor da je od daleč še odmevalo, vdaljavo se je izgubljalo, nekaj strašnega, obupnega, klic smrti. Iz kamrice se je oglasil odgovor. Trikrat po vrsti je oskriknilo, resko, besno, ne pomoči proseče, temveč kričeče po maščevanju. Zropotalo je, butala je ob kletko. Kletka je kolebala ter se prekolebnila. Ne več od cerkve, že čisto od blizu. Z oreha ali z jablani se je razlegel dolg, zategnjen vik, ki je sunkoma pretresel vso noč, da je strepetala od groze. Divji jok, besen, grozeč ali vendar je bilo globoko v njem na dnu skrito nekaj mehkega bolestnega. Tako je odgovorilo v kamrici. Vskriknilo je trikrat po vrsti, resko in trdo, kakor da bi z nožem usekalo in kletka se je drugič ropotaje prekolebnila. Zazdelo se mi je, da čujem zamah težkih peruti tik pred oknom in srce se mi je stisnilo v neznanem strahu. Samega, napolšal v sanjah v tihi noči, me je spreletelo. Zdaj je čisto blizu tebe tisto življenje onstran smrti. Polno brezdanjega spoznanja, iz katerega se prohoče za smeh človeku in Bogu, pomladi in smrti.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Kako zaigrati popoln ljubezenski par in prepričati starše, ki ponavadi vidijo vsako igrico svojih otrok, da je to res pristna stvar? Kako prepričati sumničavega uslužbenca na uradu za imigracije, da gre za poroko iz ljubezni in nekaj drugega? Izveste, še preden svoji dragi ali dragemu poveste, da vam pomeni vse na svetu.

0: Mali nočni kino.
1: Sandra Bullock v svoji najbolj zabavni vlogi doslej, v novi romantični komediji Snubitev. Perfekcionistični ugledni urednici Margaret zaradi pretečene ameriške vize grozi selitev iz ZDA. Da bi obdržala službo, si izmisli poroko svojim nič hudega slutečim pomočnikom Andrewom. Ob igranju popolnega razmerja se odpravita k Andrewovi družini na Aljasko, kjer imata na voljo 4 dni, da prepričata njegovo ekscentrično družino in zelo sumničavega uslužbenca z urada za imigracijo, da je njuna ljubezen resnična. Zvezdniška igralska zasedba, vključno z Mary Steenburgen, Craigom T. Nelsonom in čudovito navihano Betty White ustvari komedijo, ki jo boste želeli gledati vedno znova in vsakokrat posebej boste hoteli reči usodni da.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Ali nočni kino.
1: Zvezda komediji Will Ferrell igra propadlega znanstvenika dr. Ricka Marshalla, ki odkrije več, kot je pričakoval, ko se njegova ekspedicija po naključju znajde v izgubljeni deželi. Marshall, njegova bistra pomočnica Holly in nerodni Will postanejo ujetniki tega sveta brez orožja, izkušenj in znanja potrebnega za preživetje.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Obikcu Markcu. Drugi del. Nazadnje je Markec obvladal parkljastega in ga je vprašal. Kako si ti prišel do tako velike oblasti na zemlji mojega gospoda? Parkljasti pa mu je rekel. Tega ti ne smem povedati. Imam še enega starejšega brata in če tega obvladaš, ti pove on. Nato je Markec tudi tega parkljastega razsekal in ga vrgel v ribnik. Krave pa je zvečer gnal s paše domov prav tako slovesno kot prvi večer. Napočil je tretji dan in Markec je spet gnal na pašo. Zdaj pa je prišel k njemu tak parkljasti, ki je imel tri glave. Borila sta se tako hudo, da sta si morala trikrat oddahniti. Ko sta si tretjič oddahnila, si je Markec opasal sabljo, nato pa sta se spoprijela in Markec je tega parkljastega tako treščil ob tla, da se je do vratu pogreznil v zemljo. Nato pa mu je rekel, če mi zdaj ne poveš, kako si dobil to zemljo v oblast, te vsega razsekam na drobne kosce. Parkljasti mu je začel pripovedovati. Tamle je kamen. Če si tako močan, da ga premakneš z mesta, se ti odpro stopnice, ki vodijo pod zemljo. Po teh stopnicah moraš iti navzdol in prideš do krčme, kjer je vse okamenelo. Kar boš videl tam, je vse tvoje in česar se dotakneš, vse oživi. Ko je parkljasti to povedal, je Markec zamahnil sabljo in ga razsekal na drobne koščke. Nato ga je vrgel v ribnik kot prva dva. Potem je šel in odvalil tisti kamen, ki mu ga je pokazal parkljasti in resnično našel pod njim stopnice v podzemlje. Šel je po stopnicah, kakor bi šel v pivnico in prišel do krčme, ki je bila okamenela z vsem, kar je bilo v njej. Najprej je stopil Markec v klet v kuhinjo in je pogledal vsako luknjo. Ko je prišel v sobo, je našel okamenelo natakarico. Stopil je k njej in se je dotaknil. Natakarica je takoj oživela in vprašala Markca, kaj želi jesti in piti. Markec pa še ni hotel nič jesti in piti, temveč bi rad videl, kaj vse je tam pri tisti krčmi. Nato je šla natakarica z Markcem naprej v hlev. Tam sta našla tri okamenele konje in kočijaža na ležišču, ki je bil tudi okamenel. Markec se je dotaknil kočijaža in konj in vsi so ročno oživeli. Nato je pokazala natakarica Markcu kurnik, kjer so bile kokoši, svinjake, kjer so bile svinje in kjerkoli se je Markec dotaknil, katere živali je vsaka takoj oživela. Naposled sta prišla v sobo, kjer sta bila krčmar in njegova žena. Tu pa je natakarica rekla Markcu, teh se nikar ne dotikaj, ker tedaj za naju ne bo dobro. Markec se je tedaj res obrnil od okamenelih in se vrnil na zemljo. Ko je prišel k svoji živini, je bil že večer in treba je bilo gnati domov. To pa je naredil tako slovesno in bučno kot prva dva večera. Odslej pa ni maral nesti nobene jedi več seboj, temveč je vselej šel tisto krčmo pod zemljo in je tam jedel in pil, kolikor ga je bila volja. Ko pa je napočil večer, je vedno gnal živino bučno domov. Tako je preteklo leto dni, kar je služil pri grofu. Grofovi so ga vsi zelo radi imeli in tudi on je bil zadovoljen. Ko je šlo Markcu leto k koncu, so se ravno nameravale grofove hčere mužiti. Grof je dal znaniti, naj pridejo iz vseh krajev mladeniči plemenitih staršev in grofovski sinovi, češ da bodo njegove hčere metale jabolka k višku. In kateri mladenič jabolko ujame, dobi tisto hčer za ženo, od katere je bilo jabolko. Prvi dan, ko je metala najstarejša hči jabolko k višku, je Markec zgodaj ostal in gnal na pašo. Tam je spotoma šel tisto krčmo pod zemljo in je velel kočijažu naj osedla tistega konja, ki je bakrene barve. On si je tudi oblekel rdečo obleko in ko je bilo vse nared, je šel s konjem po stopnicah navzgor. Ko sta prišla na zemljo, je vprašal konj Markca. Kako bova šla? Po zraku ali po zemlji? Markec je odgovoril. Pojdiva tako, da ne zamudiva. Pri grofu se je zbralo o tem že mnogo mladeničev. Vsi so bili na konjih in so čakali, kdaj vrže najstarejša hči svoje jabolko. Ravno ga je hotela vreči, ko je zagledal grof, da jaše proti njim še en mladenič. Zato je velel hčeri. Malo počakaj, tamle prihaja še eden. Ko je mladenič prijahal do njih, se je lepo priklonil, kot je navada pri gospodi, in vprašal grofa, ali sme tudi on k njim pristopiti ali ne. Grof mu je nato rekel, da se jim sme pridružiti vsak, ki je za to pripravljen. Mladenič se je nato postavil nekje ob kraju in ko je grofova hči vrgla jabolko k višku, se je s konjem vzdignil v zrak in jabolko mimo grede ujel, ko je letelo navzdol k tlom. Ko je že imel jabolko v rokah, je z njim takoj odjezdil. Nihče ga ni poznal, zato tudi nihče ni vedel, koga je dobila grofova hči. Zvečer je Markec prignal s paše in ko je delo opravil, je šel v svojo sobico. Tam je položil na mizo jabolko, ki ga je bil prisvojil in ga pričel ogledovati. Grofova hči se je sprehajala kraj njegove sobice in ko je skozi luknico ključavnice opazila, da je v Markčevi sobici svetlo, je hotela noter. Markec je zdaj hitro pospravil jabolko in tja položil v žigalice. Ko je vstopila grofova hči, je takoj vprašala Markca. Kaj imaš, da se tako sveti? Markec je odgovoril. No nič drugega nimam kot v žigalice, pa se te svetijo. Grofova hči mu je začela pripovedovati. Ej, Markec, ko bi bil ti danes doma, bi morda jaz ne bi bila tako nesrečna. Omožila sem se, pa ne vem, kdo je moj mož. Tisti mladenič, ki je ujel moje jabolko, je odjezdil in ne vemo kam, pa tudi poznal ga ni nihče. Če bi ostal ti doma, bi lahko ti ujel moje jabolko. Na to je Markec rekel. Ja, vidiš, tisti so vsi veliki gospodje, jaz pa sem siromak. Kaj bi počel med njimi? Ko je najstarejša hči odšla, je čez nekaj časa prišla na sprehodu mimo Markčeve sobe srednja hči, ki naj bi drugi dan metala k višku zlato jabolko. Tudi ta je opazila, da se v Markčevi sobici nekaj sveti. In ker Markec še ni spal, je potrkala na vrata in vstopila. Ko je vstopila, je začela Markcu govoriti. Markec, jutri bo moja zaroka. Jutri ostani doma, da boš videl, kaj bo. Moja sestra je danes metala svoje jabolko, zdaj pa ne ve, koga ima za moža. Markec pa je odgovoril. Jaz ne smem drugega delati kot to, kar je v pogodbi. Svojo službo moram zvesto opravljati. Markec pa si je mislil, da laže pride s paše in ujame jabolko, kakor pa da bi doma čakal nanj. Srednja hči je na to odšla. Markec je drugi dan zgodaj gnal na pašo. Ko je prignal tja, je šel takoj v tisto krčmo pod zemljo in velel kočijažu naj osedla srebrnega konja. Kočijaž je osedlal konja, Markec pa je oblekel srebrno obleko. Ko je bilo že vse nared, je gnal konja ven in ga zajahal. Kon pa je zdaj vprašal, kako bova šla, po zraku ali po zemlji? Markec je odgovoril, pojdiva tako, da ne zamudiva. In odšla sta po drugi poti, ne tam kot prvi dan. V tem je prišlo pri grofu skupaj mnogo grofovskih mladeničev, ki so čakali, kdaj bo srednja hči vrgla jabolko k višku. Ravno je hotela vreči, ko je grof opazil, da oddaleč jaha še neki mladenič proti njim. Zato je velel hčeri. Malo počakaj, tam jaha še eden. Ko pride sem, tedaj vrzi jabolko. Mladenič je prijahal, se lepo pred grofom priklonil in ga vprašal, če se sme tudi on vstopiti mednje. Grof mu je odgovoril, da sme pristopiti vsak, ki je za to pripravljen. Mladenič se je tedaj nastavil na kraju in ko je vrgla hči jabolko k višku, se je vzdignil konj z njim v zrak, on pa je z obema rokama ujel jabolko. Ko ga je imel v rokah, je ročno odjahal z njim, da vsi drugi niso vedeli, kdo je in odkod je prišel. Tega si pa nihče niti mislil ni, da bi bil ta lepi mladenič Markec. Ko je zvečer prignal Markec paše in povečerjal, je položil na mizo obe zlati jabolki, ki si jo je prisvojil in jo pričel gledati. Srednja grofova hči pa se je sprehajala kraj njegove sobice in je videla, da se v Markčevi sobici nekaj močno sveti. Zato je hotela noter, Markec pa je spet pospravil jabolki in nastavil žigalice na mizo. Ko je grofova hči vstopila, je takoj vprašala. Markec, kaj imaš, da se tako močno sveti? Markec je odgovoril. Žigalice imam na mizi in se te tako svetijo. Ona pa mu je začela tožiti. Danes bi bo lahko ostal doma, pa bi se mi najbrž ne bila zgodila taka nesreča. Ravno tako sem postala nesrečna, kakor moja sestra. Prijahal je mladenič in ko sem vrgla jabolko k višku, ga je ujel in z njim odšel. Zdaj pa ne vem, kdo je bil. Na to je Markec spregovoril. O kaj bi mogel jaz pri tem pomagati, če ravno bi bil doma? Jaz bi tam tako ne mogel biti med gospodo. Na to je srednja hči odšla, čez nekaj časa pa je prišla k Markčevi sobici najmlajša hči, ki naj bi tretji dan metala jabolko k višku. Ta je imela Markca še najrajši in ko je videla, da se v njegovi sobici sveti, je potrkala na vrata in vstopila. Ko je vstopila, je zelo lepo pričela prositi Markca, naj ostane drugi dan doma, da bo videl, kaj se bo zgodilo. Markec pa v to ni hotel privoliti, temveč je rekel, da mora svojo službo zvesto izpolnjevati. Drugi dan je res gnal Markec krave na pašo. Ko je hitro tja prignal, je šel spotoma v tisto krčmo pod zemljo. Tam je velel kočijažu naj urno osedla zlatega konja, on pa je tudi oblekel zlato obleko in na to odšel. Ko sta prišla na zemljo, je konj vprašal, kako bova šla, po zraku ali po zemlji? Na to je Markec rekel, pojdiva tako, da ne bo prepozno.
2: To je bila oddaja za otroke, pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni, v tokratnem nočnem športanju govorimo o smučanju prostega sloga. To pa ni isto kot ekstremno smučanje po strmih gorovjih ali disciplina deskanja na smučeh. Smučanje prostega sloga oziroma angleško freestyle skiing je slog smučanja na smučeh, ki obsega dve osnovni disciplini, akrobatske skoke in grbine. Poleg že teh dveh omenjenih so se priključile še smučarski kros, snežni žleb in slopestyle. Tu pa so še nekdanje discipline, ki ne obstajajo več in sicer balet na smučeh, kombinacija in big air. Zgodovina prostega sloga sega že v 1930. leta, ko so norveški smučarji med treningi alpskega smučanja in tekom na smučeh začeli izvajati akrobacije na smučeh. Kasneje so na ekshibicijskih tekmah v Združenih državah Amerike izvajali nastope, ki so jih kasneje poimenovali freestyle. Akrobatske skoke pa je okrog leta 1950 razvil in dodelal olimpijski prvak Stein Eriksen. Smučanjem prostega sloga pa so se resno začeli ukvarjati v 1960-ih in 70-ih letih. Takrat je bilo bolj znano pod imenom hot dogging. Bob Burns iz Sun Valleya iz Združenih držav Amerike velja za nekakšnega pionirja oziroma človeka, ki je ta slog dodelal leta 1965. V poznih 60-ih pa so mu sledili še številni drugi, predvsem ameriški smučari. Nekateri so bili takrat mnenja, da je to prenevaren šport in niso želeli, da postane olimpijska disciplina. No, mednarodna smučarska organizacija pa je vendarle ta slog smučanja leta 1979 priznala kot uraden šport in uvedla nekatera nova pravila, da bi ublažila nevarnost teh tekmovanj. Prvi svetovni pokal v smučanju prostega sloga so organizirali leta 1980, prvo svetovno prvenstvo pa leta 1986. Smučanje prostega sloga je bilo prvič kot demonstrativna disciplina prikazano na zimskih olimpijskih igrah 88. v Calgaryju. Grbine so bile prvič na sporedu na igrah 92. v Albertvillu, akrobatski skoki pa leta 94 v Lillehammerju.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Akrobatski skoki se dogajajo na 2 do 4 metre visokih skakalnicah, običajno zgrajenih iz lesa in pokritih snegom, kjer smučarja izvrže do 6 metrov v zrak, kar pa je lahko tudi do 20 metrov nad doskočiščem. Smučar v zraku izvede številne salte in obrate, nato pa pristane na 34 do 39 stopinj strmem doskočišču dolgem približno 30 metrov. Najboljši tekmovalci lahko naredijo tudi do 3 salte s 5 hitrimi obrati. Obstajata 2 vrsti akrobatskih skokov, navzgor in navzdol. To je disciplina, kjer tekmovalci prejmejo točke za odriv, izvedbo skoka in pristanek. Stopnja težavnosti je nato všteta v skupno oceno, v katero štejeta 2 skoka. Tekmovalci sicer svoje veščine trenirajo tudi poleti na skakalnicah v bazenih. Grbine so enakomerni pukli narejeni vzdolž proge z zelo kratkimi zavoji, ki jih mora tekmovalec amortizirati. Proge so ponavadi zelo strme, na njej pa so tudi skoki. Balet na smučeh ni več del tekmovalnega smučanja. Tekmovanja so se dogajala v poznih 60-ih do preloma tisočletja, tam med letoma 1980 in 98 pa je štel tudi za svetovni pokal. Dogaja se sicer na ravni snežni površini, kjer so smučmi in pomočjo smučarskih palic izvajali točke, kot so salte, križanje nog, obrati in podobno. Sodniki pa so to ocenjevali s točkami. V letu 2000 je Mednarodna smučarska zveza ukinila vsa uradna tekmovanja v baletu na smučeh. Najmlajša disciplina prostega sloga pa je smučarski kros. Tekmovanje poteka po ozki, zelo zaviti, običajno pa dokaj položni progi, ki je polna naravnih umetnih ovir, kot so skoki, ploščadi, rampe in podobno. Najprej potekajo kvalifikacije, kjer šteje čas, potem pa se po 4 tekmovalci naenkrat spustijo po progi in najboljša 2 se uvrstita naprej v naslednje tekmovanje. Na koncu se 4 poraženci pomerijo za mali finale, v velikem finalu pa 4 finalisti za medalje. V svetovnem pokalu v smučanju prostega sloga se disciplina prvič pojavi leta 2002 in odtlej pridobiva na veljavi. Mednarodni olimpijski komite je leta 2006 smučarski kros uvrstil med olimpijske discipline. Prva olimpijska tekmovanja so izpeljali na zimskih olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru. Tako je bil tudi strani Mednarodne smučarske organizacije proglašen za olimpijski šport. Najboljši slovenski smučar prostega sloga je Mariborčan Filip Flisar, ki tekmuje prav v disciplini smučarski kros.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nekega dne, ko sem bil na poti na delovno mesto, sem na prehodu za pešce zagledal znan prizor. Dolgouhega jazbečarja, ki je bil vedno žalosten in je pri ljudeh zbujal sočutje. V svoji veliki žalosti je pogosto hodil sključen, tako da so se njegovi uhlji prevlekli po tleh. Dolgouhi jazbečar se je tisto jutro s svojim težkim telesom zibaje in kot vedno globoko žalosten vlekel čez prehod za pešce. Ko je že stopil na pločnik, se mu je pripetilo, da je svojo tačko pristal na enem od svojih dolgih povešenih uhljev. Jazbečar se je sunkovito ustavil, ker nenadoma ni šlo več nikakor naprej. In bolj, ko je poskušal povleči svoje telo naprej, bolj ga je iz nerazložljivih razlogov bolelo desno uho. Niti se ni zavedal, da je njegov trud v veliko zabavo ljudem, ki so se zbrali pred prehodom za pešce. Ko je tako s še bolj žalostnim pogledom kot sicer obupal in prenehal svojim bolečimi poizkusi, se je uhelj pod njegovo tačko nenadoma nepričakovano osvobodil. Napredovanje v svetlo prihodnost je bilo spet odprto in dolgouhi jazbečar je tokrat veselo odkorakal naprej. Če verjamete ali ne, vidim na naših cestah tudi številne ljudi, ki so podobni temu dolgouhemu jazbečarju. Podobni so njegovi drži, ki izraža žalost ali obup. Marsikomu se celo zgodi, da si vsej žalosti stopi na uho in ne vidi poti naprej. Obtiči na mestu in vsak napor, pritisk na ukleščeno uho povzroča le vedno več bolečine, napredka pa nobenega. Pa ni nujno, da bi ostalo tako. Marsikaj je odvisno od človekove drže. Če se drži tako poklapano kot naš dolgouhi jazbečar, se kaj hitro zgodi, da si stopi na lastno uho in obtiči na mestu. Zdvignjeno glavo prepreči vsaj to in lahko nadaljuje pot naprej. Čeprav je ta videti še tako težavna, zato le pazite, da boste posnemali dolgouhega jazbečarja, ki od tistega pripetljaja naprej hodi naokrog zdvignjeno glavo.
3: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Vladar na Daljnem vzhodu je ostarel in čutil, da je nastopil čas, da izbere svojega naslednika. Namesto, da bi izbral med potomci in svetovalci, je dal sklicati vse otroke kraljestva in jim dejal: "Čas je, da odstopim in mesto prepustim nasledniku. Odločil sem se, da ga izberem med vami." Otroci so bili šokirani, a kralj je nadaljeval: "Med vami bom razdelil semena. Hočem, da ga posadite, zalivate in se čez leto dni vrnete. Takrat bom ocenil vaše rastline in med vami izbral naslednika." Deček po imenu Ling je tako kot ostali prejel seme. Ko je prišel domov, je navdušen povedal mami, kaj se je zgodilo. Skupaj sta pripravila cvetlični lonček, zemljo in posadila seme ter ga previdno zalila. Ling je nato vsak dan zalival seme in čakal, da izkali. Čez nekaj tednov so njegovi sošolci pripovedovali o semenih, ki so vzklila in pričela rasti. Ling je nestrpno opazoval cvetlični lonček, a se ni prav nič zgodilo. Leto je minilo in otroci so hiteli na kraljev dvor. Ling s praznim lončkom ni hotel iti, a je mama ostrajala, naj ne taji, kaj se je zgodilo. Bilo mu je kar slabo, a je vedel, da ima mama prav. S cvetličnim lončkom se je odpravil na kraljevi dvor. Ko je prispel, je bil osupel nad rastlinami, ki so jih prinesli drugi otroci. Bile so vseh oblik in velikosti. Ling je položil prazen lonček na tla in nekaj otrok se mu je smejalo. V dvorano je tedaj vstopil vladar in pozdravil vse prisotne. Ling pa je skušal skriti vse svoje, kar je prinesel v ozadje. "Kako velike rastline, drevesa in rože ste vzgojili," je dejal vladar. "Danes je torej dan, ko bo eden izmed vas postal vladar." Nenadoma je vladar opazil v ozadju dvorane Linga, ki je stal poleg praznega lonca. Naročil je stražarjem, da ga privedejo v spredje. Ling je bil prestrašen in si je mislil: "Vladar je spoznal, kakšna zguba sem, lahko me da še ubiti." Ko je stopal v spredje, so se mu otroci smejali, a vladar je ukazal tišino. Vprašal ga je po imenu in nato razglasil: "Predstavljam vam vašega novega vladarja. Njegovo ime je Ling." Vladar je pojasnil: "Pred letom dni sem razdelil semena in vam naročil, da se danes vrnete. Dal pa sem vam prazna semena, ki ne morejo vzkliti. Vsi, razen Linga, ste prinesli različne rastline. Ko ste ugotovili, da seme ne raste, ste ga nadomestili z drugim." Ling je edini premogel pogum in iskrenost in se vrnil s praznim lončkom. Zato bo on naš novi vladar. Si upamo tudi sami biti tako iskreni kot Ling in priznati svoje neuspehe.
3: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30.

0: Regarding Ride It, koliko cajta je bil zdaj že kar pred časom tale komad na prvem mestu, prejšnji teden na 16., tokrat na 18.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: Lestvica je nazaj in gre proti številki 1. Ker je trenutno dolžek Ed Sejsov. Zdaj smo pri številki 17. Demi Lovato, I Love Me, za dve mesti je šla dol.
2: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

Pa imamo tudi eno slovensko zadevo, relativno visok, na 16. mestu Mojito. Lara Cadiz zaključuje spodnji del lestvice. To je bilo spodnjih 15, polovica lestvice je že men. Ampak, lej, na srečo so to tista mesta, ki te ponavadi vse en mehen ven zanima, ne, že ne, da so slabi komadi, glitko so dobri, ne, hudi novi hiti, ampak, ne, a veš, tista višja mesta te firbec smatrajo, ne, pa recimo, kdo je na prvem mestu, ne? Trenutno na enici Doja Cat in Say So. Če se bo situacija ta teden kaj spremenila, pa počak še eno urco, da pridemo do vrha. Zdaj le smo pa 15. mesto. St. John in Roses.

0: 30.
1: St. John Roses na 15. mestu, prej legli kar Joel Corey in Lowly na 14. 4 mesta gor, v obratni smeri gre pa The Weeknd. En njegov komad, Tunnel in Your Eyes, prihaja, se povzpenja, ne? Tale, ki je bil pa dolgcajta tudi na prvem mestu, Blinding Lights, gre pa dol. Ta teden z 11. na 13. mesto lestvice.

0: 90.
1: Sama dekleta, Lady Gaga z Ariano Grande, Rain on Me na 12. mestu. Dua Lipa s komadom Physical je pa tukaj le. Ta teden je prišla na številko 11.

0: 30.
1: Pa krasna lestvica je to, ki ima na 10. mestu Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, na 9. pa duo Jonatas Julianom Pereto, Your Favorite Song, komad že poslušal.

0: 30 in Jean Ferbežar.
1: Lestvica je zdaj na 3/4 ura pa pol lestvice. Tolk smo odrajtali, zdaj pa samo še pol urce. In to je tista, veš, kaj te zanima. Ja, čak, koliko imamo zdaj še? Lej se ti povem. 7 komadov. Lahko ti tudi povem, kdo so bili najboljši prejšnji teden na tretjem topik. Na drugem Eva Max. In na vrhu Doja Cat. Komadom Say So, kaj pravš, kakšna bo situacija ta teden, lej? Poslušaj še naprej, pa bomo kmal prišli do tja. Aktualna lestvica gre pa takole. Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, že za tabo na 10. Jonatas, Your Favorite Song, že za tabo na 9. Selena Gomez, Lose You to Love Me, že za tabo na 8. Pred tabo na 7. mestu Benny & Gus Depperton. Super Lonely.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Dva Nemca, pa povsod so neki učki vmes, ne? Close Your Eyes, Felix Jen, komad, ki smo ga glikar slišali na šestem, In Your Eyes, Robin Schulz za Lido, pa na petem, zdajle. In your eyes.

0: Nia in Sansei. Gremo proti vrhu. Robin Schulz je bil peti, Nia na četrtem mestu. Kdo je pa tretji? V bistvu točen tist, kot tudi prejšen teden. Topic in Breaking Me.
1: 30. Največkrat predvajanih...

0: Doja Cat, Say So, opala, mal presenečenja. Ne? Prejšnji teden je bil ta komad na prvem mestu in samo en teden je ostal na enici.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Samo še prvo mesto te zanima. Evo, topik ta teden na tretjem. Doja Cat na drugem. Prejšnji teden je bila na prvem mestu, ne? Se pravi, haha, pol imamo neke spremembe. In zdaj je tukaj samo še eno vprašanje. Kdo je na vrhu lestvice 30?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Da.

0: Bo večinoma sončno, sicer popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha, so pa jutranje temperature že okoli 10, čez dan pa bo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Tole mi ni všeč, da je že tako zgodaj počilo, namreč na Dolenjski avtocesti je med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Kartelijevo v smeri proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče promet oviran. Nič 80 22 55, povejte, ko se bo stanje izboljšalo. Srečno pot!

0: minuta čez peto je četrtek, danes 21. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha razočaran nad nekim rezultatom v hokeju.
2: Ja, Švedi so nas 6-0, no.
0: Kar ne.
2: Ja, to je pa kar poraz, ne. Pa, da nismo, malo je bilo škoda, da nismo kakšnega častnega gola dali. Ampak lej, hladno toplo. Eno tekmo zmagamo, eno zgubimo. Tak je zdaj proces. Ampak to so velike reprezentance, drugače smo pa odlični. To, da smo premagali Čehe, Slovake, točko vzeli, to je vrhunsko. Zdaj treba pa sam še tiste lažje reprezentance na papirju, ne vem, Danska, Italija, pa bo obstanek zagotovljena, ne?
0: Absolutno, lažje reprezentance, mi smo ta lažja na papirju,
2: no, veš? Se vem, ja, no, se je zato pa delam.
0: Pa imajo težave z nami, ne?
2: V bistvu res.

0: Jaz ne morem verjeti. Tell Golding Love Me Like You Do, 5 pa 12 je zdele se klico Ireno.
1: Ja, pač za fun fact, res, mi malo sodelujeva, veš.
0: Ne, meni je...
1: Ona mi malo pomaga.
0: Kar glasno se je, ni te ubila, 5 pa 12
1: je. Počeš pa se 10 minut nazaj še objemala, kako bo pol me zdaj ubila. Sej, dobro, sej, malo še zadrema nazaj, to je res, ampak drače pa ona pokrbudna.
2: Ampak ne danes.
1: Ne, danes sem pa za fun fact, ne, sej veš, zmer se je fajn malo posvetovati, pa pol skupaj zbrat, mislim, na konci jaz rečem.
0: Tep žena dela program doma?
1: Ne, vsak malo predlaga, tako pa čet, pa malo pa te fore, malo pogledaš. V glavnem, imel sem enega prvega v paci, pa sem se pol odločil, da ne boš ti spet rekel, to pa ni fan, ne. Ampak zdaj,
0: kaj je skrivnosti klub. Za zabavna dejstva.
1: Ja, imamo vsak četrtek. Ja.
2: In da želako, vsem pa tja rata?
1: Včasih pa tudi ne.
2: Večinoma pa ne. Ja.
1: Prejšnji četrtek je si rekel, da ni fan, ne.
0: Ja, pa tudi pred prejšnji, no. Pa,
1: a to bilo že park.
0: Pred,
1: no, zato imam zdaj ta četrtek res fan, ampak lahko pa ne bi bilo, no. Me zanima. Ajde, videl sem zdaj komisija.
2: Ja, ja, ja, se so vsakeč.
0: Skor spet ne bi bilo.
1: Ja, me, je pa zelo fascinantno, no. Pa me, ok, fakt je, pa tudi zanimiv je, ne vem pa, koliko je zabavno dejstvo. Skratka, zdaj ne bom šel v podrobnosti, ker ne vem, za kakšno tekmo je šlo. Se je pa zgodil prvič, da je nekdo v bistvu mrtv.
0: To je pa res. Vidiš, je že smešen.
1: Ja, ne. Prvič se je zavrnil, se je nevadno. No. Jahač je, mrtv prijahal v cilj in ja. To je bila prvič se zgodil, da je v bistvu zmagal tekmo.
0: Mrtv človek.
1: Tako. Sej, in veš, kaj je bilo?
2: Ja. Je to malo, je fun fact.
1: Heart attack je imel, ne?
0: Ja.
1: In kon je bil pa vse tako zdresiran, da ga je prpelil, prvleku, mislim, prijahal do, ja. Do cilja, ne? Ja. Z njim na hrbtu.
0: Ja.
1: Se pravi, a je on zmagal ali ni?
0: Je, vada da je zmagal. In to mrtv je zmagal, ne?
1: Ja, mrtv
0: je zmagal. Še bolj bi bilo smešen, če bi bilo obratno, da bi bil kon mrtv, oh, prišel v cilj, pa jahač. Ja,
1: okay. Se pravi, a sem zdaj... A prav razumem, je smešen pol, je to fan?
2: Mislim, je.
1: V tem primeru.
2: Več je boljš, kot kar pa Slovenija je bila prvič na tekmovanju leta 72. To je.
1: Tisti bolj gola statistika.
2: Ja, statistika.
1: Sam je pa res fascinantno. Si predstavljaš, tam so bili, predstavljam se, tekma je, en je stavil na tega, a je pol unka je stavil na tega konja.
2: Evo.
1: A je dobil dobitek ali ne, recimo.
2: Maja, na konja staviš, ne?
1: Se v bistvu na konja staviš, ja. No, gledam, to se je v zgodovini prvi zgodil, ker se je zgodil ta heart attack in on, kon je šel pa vsem do cilja, ne? Z mrtvim jahačem na sebi.
2: Na Koroškem imamo enega modela, verjetno jih je več.
0: Ki je mrtvo že koliko časa?
2: Ne, se ga vedno mrtvo napije.
0: Mrtvo napije.
2: In ga kon vedno prinese, pač pred gostilno čaka kon.
1: To sem že več
2: posliš. In ga kon pol tudi domov prpele.
1: Se pravi, pač, da so koni, koni dajmo povzeti, ne? Koni so izredno pametne, plemenite živali, ne?
0: Absolutno.
1: Evo, in greš z njim do smrti, lahko reči.
2: Ali pa do gostilne.
1: Pa do gostilne, ja. Se pravi, a to bi bilo fan, ne? Pa pa škoda.
0: Pismo, ja, daj še najče koga, ki je umrl.
2: Spok še razvijaš ta fakt v ali je, so do ljudje dobili denar. A on, to je fan.
1: Bistu. Ja, vidiš, ampak to se mi je zdaj utrnil. To nisva z Ireno pol nadaljevala. Ne. Jaz sem najprej rekel...
2: Ireno, kako lahko tako?
1: Spet mi bo Denis rekel, da ni fan, ne? Da je človek je umrl, ne moreš...
2: Zdaj me skrbi, kaj bo dejansko fun fact.
1: Ja, ni, noben ne umrel, da on so v mojem fun factu.
2: Od pigmini, ne?
1: No. Teoretično, ne, no.
0: Bo pa smešen.
1: Ja, jaz mislim, da bo potrgalo, no. A ima ta vidva dober?
0: Jaz pa vedno dober.
1: Do pa te poišče, a tudi Ana?
0: Ne.
2: Irena.

0: Disturbance Real Sound of Silence 11 do polje, Miha je na asfaltu.
1: Ja, lahko povem samo dobro novico, da so posledice nesreče odstranili in da trenutno ni nobenih težav na slovenskih cestah. Saj veste, če se karkoli zgodi, brezplačna, nič 80, 22, 55 vam je vedno na voljo, da povemo in obvestimo ostale voznike. Hvala lepa.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Več dobre glasbe.
4: Na radiju 1.

0: Edinile legalni splitni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša, do konca tedna bo vedno bolj toplo in vedno več sonca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Trenutno stanje po slovenskih cestah je BP oziroma brez posebnosti, lahko pa napovemo popolne zapore. Recimo cesta Vodice z Bilje je pri zapogah spet odprta, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Nič 80, 22, 55 pa srečno pot.
3: Deli! Vzjutrani kroniki.
5: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
6: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapsa,
5: ja.
6: Ne? Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
5: Ja.
6: No, ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne? Mislim, kaj moram...
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: In zjutraj na kronika v celoti prihaja po treh. Luka Sešek, Nipke je največja napaka, Brian Adams, letos v Sloveniji, ne pozabite, everything I do it for you. Tole pa se že Nickelback. Malabaj. Bolje. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Luka seša knjipke, največja napaka, še 19, pa bo 6, jutranja kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno. Polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen. Zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič. Ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi vece račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Prosim.
3: Jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober. Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: pol ste upravičeni do kapice.
3: A po to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: Leto?
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte... Gospod Veritas, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutra glasovanje v parlamentu,
4: vam nek denar ponujajo, ste rekli.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Ne, počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas, ne.
5: Evo, tukaj so mi zapisali, to je 1 300 000...
4: Čakajte, eno...
5: Kaj?
4: Ne.
5: Kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne.
5: Ja, 7 številke, preštejte, no.
4: Sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj mislim, vejca?
4: Je 1 3 7 vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000...
5: A pol ni...
3: To še za šiltni, kaj šele kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no.
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Caesar Sisters, I don't feel like dancing. 60 pa bo 6, Miha.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Imamo pa tudi že prvi radar v tem jutru in sicer je v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Nič 80 22 55, srečno na poti.

0: I was made for loving you and kiss na Radio 1. Kaj imamo v novicah, Darja? Kaj dobrega, kaj lepega, kaj fantastičnega?
1: A se komu zdi zadnje cajte, da imamo fantastične novice?
0: Pa naredimo jih.
1: Ej, drugače, a ste slišali kdaj za Oljato?
0: Ne.
1: Dobro boste zdaj.
0: O, oh.

0: partner.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobro jutro, veščim Dario Štrastisom. Sekretarijat sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk pa ob tem.
2: Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, veščim Dario Štrastisom. Sekretarijat sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo,

0: zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli na dobro ne končajo za tistega, ki se to prvošče. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
1: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji teden, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvar opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik, ki daje prednost vozilom, ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobratsko steklo. In še, kavoljubi po vsem svetu preizkušajo nov trend imenovan Oletto, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
2: Za vikend dejte.
3: Jaz poznam en boljš variant, reče samo kafe Coreto.
1: Oh, absolutno se
3: Coreto strinja. Coreto kot korekcija, da v kavu popraviš z enim šilcem žganja noter.
1: A pa še čim drugim.
3: Coreto.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Evo, ste slišali kafe Coreto iz koroških lekarn.
3: Ampak to je res moja oma je rekel, da moraš malo zavreč ganja, da se recimo prešvicaš pa tako. Ampak tam niso tvoje govorile babice.
5: So. Jaz se strinjam z babico.
2: Meni so alkohol žganje dejale na hrbet.
3: Na hrbet, pa tudi za zlobeja, veš, pa za
2: vse. Rakija je zdravila vse.
3: Ok, vreme. Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se celo prvi 30. letos, če ne ta teden pa skoraj gotovo prihodni. Sicer pa se bodo povečine dnevne temperature gibale od 20 do 24 stopinj, 26 na Primorskem. Razglejmo se še po četrtkovem jutru, 10 stopinj Metlika, Novo mesto in Brežice 11, kar 12 Vrhnika, Žalec, Lendava in Ljubljana, v Mariboru 14, ob 6. zjutraj pa 15 Koper in Hajdina. Poletje je skoraj tu.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Žal pa s poletjem prihajajo tudi zastoji na slovenskih avtocestah. Trenutno zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Kontrola prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Nič 80-22-55. Srečno na poti.
4: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti.
8: Pa?
7: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: Še 6 dni in vse oči bodo uprte v deželo junakov. Štartamo naslednji teden.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Sploh te najmanjše, najmlajše učke bojo odprte v deželo junakov.
9: Dobro jutro, cene in ekipa Radia 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
10: Moram reči, da ja ne vem, če se lahko sploh bolj spomnim. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
2: Osnovna šola Železniki, tam se bo leto začela pravljica dežela junakov, scene tam pevcem v glavni vlogi in če se dežela krima na junak, kaj ne rečemo cene tu. Par ideje je prišlo, res bi radi, da skupaj zberemo in tako vzdevk za njega. Ne?
5: Ej, a lahko še jaz nekaj povem, prosim, še eno pravlično glasbo bomo tudi slišali, no? Ker sem jaz pripravil džingl za akcijo dežela junakov, lepo

0: prosim, hvala.
1: Ti,
0: res. Ja, kot veste, jaz poznam kar veliko res enih talentiranih ljudi v Sloveniji.
2: Kdo ti pa rekel, da to naredi?
0: Mislim rekel, jaz sem sam se prekel. Cene in akcija rabijo en res dober džingel, ne? In sem malo poklical moje prijatelje in ena res dobra pevka se mi je, jaz bom rekel, kar takoj odzvala. In sva uredila, sva kar dolgo snemala, sploh jaz in naši audio mojstri. To zdaj še vedno se montira, no. Po mojem sem tako dobro zapel, veš, Anja, da ne morajo zdaj izbrati, kjer posnetek je najboljši. Ja, ja. Kaj ne vzamejo, ne. So pa obljubili, da po 9 bomo lahko slišali ta super izdelek, no, tako da se res veseli.
2: Bravo.
0: Ja.
2: Samo nekaj je treba narediti. Tvoje druge ime, ja.
0: Sem se potrudil.
1: Tako dobro pel, po mojih doktor Drega obdeluje še dnev. Ta posnetek.
0: Mamo,
2: je to čakate,
1: če prepa moramo izbrati slogan akcije. Mi rečemo cene, ti nadaljuj. Nič pet ena.
0: 300. To je Denisov
3: DJ-ov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Freddie Mercury, Living on my own, 6:14, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Aldičar, je tole četrtek, danes še 6 dni do dneva, ko se bo začela velika dobrodelna akcija Radija 1 Dežela junakov. Včeraj smo razkrili, da se bo štart zgodil na osnovni šoli v Železniki.
2: In ko rečemo akcija Radija 1, mislimo seveda na vse vas, na največjo in najbolj dobrodelno radijsko družino v Sloveniji. Brez vas, torej naših prijateljev, vse skupaj nekak nima nobenega smisla.
1: Nobenega, res je.
2: Če pa se združimo v dobrem, pa lahko naredimo res velike reči in ena izmed njih je tudi ta, da peljemo otroke iz socialno ogroženih družin na morje. Veliko otrok, veliko izmed njih bo morje z vašo pomočjo videlo čisto prvič v življenju.
0: Danes nadaljujemo včerajšnjo temo, tak izziv ali po domače naloga. Cene prevc se neki prosu. Jaz bi še eno stvar ven vrgo, če smo že tle. Veš, Dežela junakov je ta akcija. Absolutno. Deželak, junak. Cene ga žene.
1: To dobro slišata, ni?
0: Cene žene. Ja. Jaz sem mislil, kaj praviš na cene rekord?
3: E, dobro.
4: jaz bom pustil, da nekaj, tako je pravimo, dežela ne pove.
0: Cene rekorder, a? Zdaj pa dežela, izvolite, nič petena, 300, če imate kak slogan, Andreja?
5: Cene ga do rekorda žene, to zato, ker smo zdaj vsi zadovoljni in Denis in Miha. Držimo pasti, upamo, da bo, a ne?
1: Evo, mislim, jaz sem predlagal cene ga žene, ti cene do rekorda, Andreja pa to super zložila, združila v en super slogan.
0: Dobar, nisem rekel, da ni dobro, sam da bo kar prvem nekal. Simon, kaj praviš?
6: Cene od žene otrokom breme. Manjšo cene, čim več otrok, koliko te žela, kot pel na morje, le?
0: Dobro, Simon, zapišemo tudi ta predlog. Špela je poslala tale SMS. Prav, če otroštvo res ni fair, nastopi cene rekorder.
2: Ta je lepa.
1: To,
2: lepa,
1: dober,
2: lepa ja. Smo začeli, Pismon. Bravo. Ta je lepa.
0: A?
1: Zelo dober.
2: Hudo.
0: Ampak imamo čas, do 10, no. Tako da gremo malo kravžati možgančke, nič petena, 300, cene, prav da naj dežela pove, kak slogan bi imela. Pa je res huda.
1: Razmišljam, a prevc, a se kaj rima na prevc? Prevc, ja ni?
2: Cevc.
1: Cevc, ja. Prevc.
0: Daj najte ti rimo na prevc.
2: Prevc.
0: Daj, čakam te, daj.
1: Prevc. Ja ni toliko simpel, sve zato sem pa vprašal, ne?
0: Sej, najdeno.
1: Kaj smo že razmišljali?
0: Prevc, ti pa prevc.

0: Kaj pa njemam je Passata?
1: V redu je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Ena. Več dobre glasbe.

0: Loreen in Euphoria na Radio 1. Polje, točno. Na
1: kratko,
0: internet pravi, da je danes dan konca sveta.
2: A svetovni?
0: Ja, Miha, mislim, evropski dan konca sveta bi bil malo težji. No?
2: Ja.
0: Sožalim vsem, ki praznujete, verjetno ste že leta in leta na ta dan zelo razočarani. Nikoli ne pride.
2: Ja.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Radar za umiranje prometa je že prvo noč doživel vandalski napad. Z namenom povečanja prometne varnosti je občina Domžale tako na cesti Radomske čete v Radomljah postavila merilnik hitrosti. Gre za območje, kjer se vsakodnevno srečujejo vozniki, pešci, kolesari in otroci, dodatno pa se v bližini nahajata cerkev in športni park. Kot še pravijo na občini, je bil odsek v preteklosti tudi prizorišče prometnih nesreč, zato je potreba po večji varnosti tu še posebej izrazita. Ukrep je bil sprejet na predlog krajevne skupnosti Radomlje, postavitev radarja pa so strokovno podprli policijska postaja Domžale in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. A kot poročajo kolegi iz Dnevnika, sedmi radar v občini ni preživel niti prve noči, saj so vozniki zjutraj vozili

0: mimo poškodovane naprave. Nekoga je plačevanje globa ali dejstvo, da tam ni mogel več močno pritisniti na pedalo za plin, tako zmotilo, da je svojo jezo stresel nad radarjem.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu države ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V jutro je od 7 do 13 stopinj, čez dan pa bo od 20 do 26 stopinj Celzija.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Imamo tudi kontrolo prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če ste še kje zagledali kakšno simpatično policistko ali postavnega policista, javite na nič 80 22 55.
6: Minute čez pol sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Anja, Miha, Denis z vami, Lara je v Amsterdamu, se je odločila, da si bo tako kot Luka Dončić vzela malo prej. Ja. Zna biti pa Dončić malo manj prej, kot smo si mislili. Ata Dončić je povedal veselo novico, in sicer, da obstaja možnost, da bi Luka vseeno pomagal reprezentanci v drugem delu kvalifikacij za evropsko košarkarsko prvenstvo konec avgusta.
7: Bravo.
6: Vsake pomoči smo veseli, a ne dem? Sploh pa bomo veseli, če bomo lahko poletje končali tako, da bomo gledali Lukata na domačem parketu. Po dveh. Kličemo novinarja ekipe, Andreja Milkoviča. A ne moramo mi mene novice, pač Dallas Mavericks so odpustili trenerja Jasona Kida, Dončićevega bivšega. Kaj je zakuhal, kaj je imel Dončić zraven? Po dveh.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja. 20 pa bo 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj bomo malo spregovorili o NBA. Dončić je v bivši klub Dallas Mavericks, odpustili so trenerja in nekdanjega odličnega košarkarja Jasona Kidda. Povezano pa je to tudi z Dončićevim odhodom v Lakersi, ampak to je bilo 15 mesecev nazaj. Mm. V tem šovu redno spremljamo Luko Dončića in ne moramo mimo te novice, zato kličemo novinarja ekipe Andreja Milkoviča. Novinar ekipe Andrej Milković, lep pozdrav, kličemo iz Denisa Avdićova, Anja, Miha, Denis na tej
1: živjo.
0: Strani.
1: Živjo.
3: Lepo zdrav, živjo.
0: Veš, kaj ti kličemo? Kličemo te zaradi tega, ker je Dallas ostal brez trenerja.
3: Res je.
0: A so to popotresni sumki?
3: Nedvomno. To je pač s 15-mesečnim zamikom nekaj, kar se je moralo zgoditi, v bistvu nekakšno dokončno očiščenje tistega, kar je ostalo za Luko Dončićem in pa seveda tudi močan Luko pečat na vsem skupaj, kaj ti Kid se enostavno ni mogel otresti tega, da je delno kriv ali pa vsaj sostorilec ali pa vsaj nekdo, ki mu je Luko v veliki meri pripisal krivdo za tisto, kar se je zgodilo in če se Dallas hoče očistiti, če hoče na novo pot, če hoče pogledati oči kdaj svojim navijačem, potem ni bilo druge, kot da si jo skupi tudi Kid.
0: Lastnika ni več tizga, ki je bil na začetku, ko je bil Luka, potem ni več menadžerja, ni več zdaj trenerja. Zdaj izgleda, kakor da se je vse skup razpadl zaradi tega, ker je Luka šel.
3: Ja, v bistvu je to resno, oziroma se je pač moralo resetirati. Definitivno je Luka zmagovalec te igre, če se lahko o tem pogovarjamo, dejansko je on, njegov status je še vedno tak, kot je bil na najvišji točki, zdaj pač samo pri Los Angelesu, torej Luka ni izgubil ničesar, seveda še vedno išče tiste glavne stvari, išče tiste glavne nagrade, ampak izgubil ni ničesar, medtem ko ja, v Dallasu so pač morali vse krivce pospraviti in bodo zdaj začeli povsem znova. Zdaj nekateri navijači Dallasa zdaj sanjajo, da je možnost sestaviti povsem novo garnituro, ki bi nekega dne Luko lahko vrnila v Dallas, ampak to so že v tem trenutku malce pobožne želje in pa precej ambiciozne sanje, nič pa seveda ni nemogoče.
0: Kaj bo pa s Kidom zdaj? Bo prevzel kakšno drugo ekipo ali misliš, da je to?
3: Ja, ima seveda to možnost, ampak kratkoročno bi rekel, da ne. No. Nima nekega velikega trenerskega pedigreja. Zdaj Kid je naredil tudi tisto ključno napako. Ne vem, če veste, da je pred, v bistvu je Kid skušal konkurirati za službo Nika Harrisona. Torej, pred nekaj tedni je Kid zelo takole elegantno, subtilno prišel do svojega lastnika in rekel, da bi se pa on recimo ponudil, da ne bi bil več trener, ampak da bi šel stopničko više, da bi postal generalni menedžer. Zdaj to bi bila ena res ironija, en paradoks, če bi sostorilec dejanja Nika Harrisona potem vzel Harrisovo novo službo, ampak predala so se rekli ne, absolutno ne, in potem vzeli nekoga drugega za predsednika oziroma za generalnega menedžera, zdaj tukaj pa potem postala ta dvojna zanka, zelo, zelo težko delaš pod nekom, čigar službo si hotel in tukaj je potem še ta dodaten razlog, da so Kida pospravili, zdaj koliko ima možnosti za službo kje druge, s časoma morda da, vendarle gre za človeka, ki je bil izjemen košarkar, ampak kratkoročno pa težko verjam.
0: Ta trenutek pa verjetno čaka nek daljši dopust.
3: Ja, Nico Harrison ga čaka nekje v Cancunu ali kje blizu, tako da lahko se spet družite, v tem trenutku imate oba dovolj čas.
0: Skupno potapljanje na Maldivi.
3: Recimo, ja, dobro, taj.
1: Malče kruta.
0: Hvala mi, pa čao.
2: Ajde, čao.
3: Lepo te vejte, lep dan.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: temi vem, da v Bellary 12 do 7. Dobro jutro, v Denisa Odličovu.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je. Sestavljamo ga pa Denis,
2: Anja,
1: Miha in še cel kup junakov, med katerimi ste zagotovo tudi vi, sploh naslednjih par tednov. No. V sredo 27. se začne akcija Dežele junakov s Cenetom Prevcem za pedali, ampak to ni zgodba o enem človeku, ampak o ljudeh. O vseh tistih, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to čisto zdi normalno, ne? Mi jim pravimo nevidni junaki, če ste vi vmes ali pa če poznate koga, bi ga mi radi spoznali na nič petena. 300-300.
2: Med kopico nevidnih junakov, ki jih Cene spoznava pred začetkom akcije, pa so tudi prostoferi. To so prostovoljci, ki starejše ljudi vozijo do zdravnika, do trgovine, do pošte in mogoče se komu to sliši kot samo prevoz, ampak če živiš sam, daleč od mesta, pa brez avta, je to lahko razlika med tem, da obtičiš doma ali pa da normalno živiš naprej.
3: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
4: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati. Tako lepo peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Ki je za vas največja sreča biti prostoferka?
4: Ja, tako le med ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, med ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
3: In to je vse, kar šlo krap.
4: Ja.
0: Kako dober na glas.
2: Ja,
1: ja res.
0: Prav dober je slišati.
2: Krasen video je tudi na Instagramu.
0: Dobar dan, gospa, vas kam zapelem, pa kakšno hec. No, povem, je da najlepših stavkov letošnje Dežele junakov. Ne samo prostoferke, tudi prosto frajerke. Pridejo, pomagajo, brez velike drame, brez reflektorjev.
1: Ja, in ravno to je bistvo nevidnih junakov. Ne iščemo nekih super herojev, pokažemo ljudi, ki so že v bistvu tukaj, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Cene Prevcih tedni srečuje po celi Sloveniji. Potem pa 27. maja skupaj štartamo Deželo junakov. 10 dni, ko cela država pokaže, koliko dobrih ljudi še obstaja med nami.
2: Vse nevidne junake, ki jih Cene spozna, pa lahko spoznate tudi vi na našem Instagramu. In kar je najbolj pomembno, no, seveda je nevidni junak tudi vsak izmed nas, ki pošle SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Zdaj otrok, ki bo zrat vašega poslanega SMS-a, mogoče nikoli ne bo videl vašega obraza, ampak spomin na brezskrbne počitnice bo v njem ostal zavedno. Že zdaj hvala vsem nevidnim junakom, ki bomo poskrbeli, da bo na koncu rezultat našega junaštva še kako viden.
0: Ej, drugače pa tudi lepo sodelujete na nič 5-1-300-300, pošiljate tudi slogane za Ceneta. Zdaj, cene ga žene do rekorda, cene za otroke. Nekaj, okay. tako tak, viš, cene se žene. Ampak Gregor je poslal enega ful lepga.
2: Okay.
0: Napisal je, cene poganja za mene. Lepo. Ampak smo ga mi skrajšali in probali tako posnet, v bistvu Hana je šla posnet,
2: okay.
0: Pa smo audio producentu rekli, da se lahko igraš z efekti, da zveni kot otrok. Pa povejte, če ni tole res dober slogan?
5: Cene za mene.
1: No.
0: Ne mi jokat zdaj ti noseča spet.
2: Nice. Pa nisem, da gre za to,
0: tako
2: da
0: spet nečo.
1: Nice,
5: cene za mene.
2: Zelo lepo.
0: A ne, pa pazi, a se predstavljaš, da je želak, je junak, a veš, kaj se ti dera.
1: Ja, ja.
0: Pazi tole zdaj.
5: Cene za mene.
1: Top.
2: Lepo.
1: Res dobro.
0: A?
1: Res dobro.
0: Dajte otroke, poslej, če imate otroke, to je zdaj Hana je 30 let stara. Sam smo probali.
2: Pa zdaj da 20.
0: Ja, mislim. Dajte posneti svoje otroke, pa nam to pošljite na nič 5-1-300-300.
2: Ne, bo po moje najboljše, da pošljete
0: na Instagram.
2: Ja, na Instagram.
0: Na Instagram nam pošljete Radija 1 ali pa na Facebook Messenger nam pošljete. Postanite svoje otroke, kjer otroci rečejo, cene za mene.
2: Ja.
0: Veseli bomo vseh teh posnetkov, pa bomo mi probali iz tega sestaviti eno tako akcijo, kampanjo, tako kolaž.
2: Res je preprosto, ampak bistveno, ne?
0: Ja,
1: direkt.
0: V bistvu gre za otroke, to je to, otroke peljamo. In če otroci rečejo cene za mene, se mi zdi dobro. Pa puste jih, ne povejo, kakor njim paše.
2: Ja.
1: To.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Saudič Show.
7: Radio 1. Krvavec.
8: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
13: Big, big bang, big, big bang.
12: Sedem programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
14: Wow, Big Bang.
15: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Deveti nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
19: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
20: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
21: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
20: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
23: Tlakovci Jarc.
24: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
23: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstison. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
4: Pise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mislim, da bomo proti temu.
3: Je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje. Še pred glasovanjem bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v ozadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo pomankanja goriva marca, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. In že obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čakanje v kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno. Če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
5: Ja, to je to. Komunikacija, odnosi.
6: Mi to tudi zdelava med sabo, ne?
5: Ja, zelo rada.
7: Obrekujete.
6: Šepa.
5: Au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Pred nami je še en lep pomladni dan, ob koncu tedna pa se bomo prvič približali poletju. Zelo možno je, da bo temperatura na Goriškem dosegla 30 stopinj Celzija. Bo pa danes sončno, 30-ica načeloma še ne, trenutno pa 10 stopinj Litija in Črnomelj, Šmarješke Toplice in Krško 11 stopinj, v Ljubljani 12, v Slovenj Gradcu 13, na Polzeli in v Vržeju stopinja več, torej 14, potem Ruše in Maribor 15, ob 7 pa v Kopru že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
5: Spoštovani vozniki, spoštovane voznice, lepo pohvaljeni, trenutno nobenih prometnih nesreč, so pa klasični zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Prav tako ni nobenih radarjev in kontrol, oziroma če so, če ste jih pravkar opazili, pa nam povejte na 08022255. Srečno!
2: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, da igraš.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Miha Deželak in Denis Audič.
7: Očitno je Lara naročila nekaj iz Amsterdama, da se pove na začetku tele ure.
10: Bravo. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Ona bo tudi v ponedeljek prestara za DiCapria. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: V naslednje pol ure boste slišali zabavna dejstva Denisa Avdičova. Gre za stvari, ki smo jih v tem tednu zbrskali na internetih, pa nas zabavajo. Miha.
5: Ja, zabavajo. Ja, zabavajo. Ja, Denis. Ja. Vem. Mam.
1: Maš?
5: Mam nekaj zabavnega.
1: Prejšnji teden sem bil jaz v zabavnih dejstvih nekaj o Pablo Picasso, ki je mim grede živel v istem času, kot sta živela tako Charles Darwin kot Eminem.
6: Noro.
1: No, danes pa bom imel nekaj o... Miha, pazi to.
5: O čem?
1: O ptičih.
5: O ptičih?
1: Ja. o tej temi, ki sem jo ti prejšnji teden, samo da bo danes malo drugače.
6: Tam ne
1: bojo
6: umirali, ne?
5: Ja,
1: okay. Bom tudi razložil, zakaj sem zdaj izpostavljal deželaka, no, vse to v nadaljevanju.
5: A bo zabavno?
1: Ne.
5: Ne!

0: Welcome back, Tom Walker in home, 7 po 12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste se danes budili, pa ste si rekli, upam, da danes izvem nekaj popolnoma nepotrebnega. Mamo.
2: Ali ste vedeli, da povprečen človek med spanjem ne poje niti enega pajka? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Okay. In če dovolite, bi jaz začel.
3: Denis, dovolj.
1: Dej.
0: A zakaj? Zato, ker Miha, nekaj imamo ptiči.
1: O, to je dobra tema.
0: Prejšnji teden je namreč imel deželak eno zabavno dejstvo o ptičih, sam.
1: Ni bilo zabavno.
0: Takole je bilo, no?
4: Veterne turbine, a ne? Vsako leto ubijajo med 10,000 in kar 100,000 ptičev.
0: To je pa res zabaven.
4: Pazite to, če bi pobarval v črno vsaj en krak na veternici, bi to zmanjšal število mrtvih ptičev za kar 70%. Kako malo bi lahko naredili ljudje, da bi rešili ful ptičev?
0: To je pa zabavno.
4: Ja, dobro, sam jaz se borim za pingvine, za ptiče.
0: A se lahko izven te rubrike, lepo te prosim.
1: Tako se nekdo ubira,
0: zabavnih
1: dejstv. Tako poslušaš, res ni zabavno.
3: Ne, tako poslušaš, res ni.
0: Kot se slišal, to dejstvo nekako ni ustrezalo definiciji besede zabavno. Tako da sem se malo potrudil, Miha, in samo zate. Samo zate. Najdu zabavno dejstvo o ptičih.
1: O ptičih, okej.
0: Če už, mogoče, da vidiš razliko za bodoče, ja, nekaj
1: za prihodnost,
0: ptiči, ja, pingvini. Ne? Namreč ta teden se je zvedel eno res, res bizarno stvar o detlih.
1: O detlih?
0: Ja, detel je ta letič.
1: Kotovče, ja.
0: To je, Miha, to je pa tič, ki kausa najhitrejši na svetu. Nabija s hitrostjo 20 udarcev na sekundo. Ja, in to v deblo, stari.
1: V deblo, ja.
0: V deblo. In ko klun udari ob les, doseže silo med 1000 in 1400 g. Se pravi, ta tič kausa s pospeškom, ki je 1400 krat večji od zemljine gravitacije. Za primerjavo, človek zdrži sunke do 100 g. Pa je pa konc. Zdaj, kako detel zdrži te pospeške?
1: Kako?
0: Tako, da si okrog možganov ovije jezik.
1: Wow.
0: Detli imajo zelo dolg, tak poseben jezik, ki je zasidran daleč nazaj v glavi in se lahko ovija okrog lobanje in lahko deluje kot blažilec udarcev. Stari, moš ti nabija, veš, to
1: ja, valj, predstavljaš? Ja,
0: tako, ful ima dolg jezik. Verjetno je gospa detel tudi zelo srečna. Skratka. Verjetno se lahko tem jezikom tudi popraska, če ga srbi kjerkoli.
3: Ja.
0: Tako, ja. Zdaj pa, ali vam to dejstvo kakorkoli koristi? Jaz ne vem. Če ste od tega odnesli to, da preden začnete nabijati, je fajn uporabiti jezik.
1: Dobro. Dobro si to.
0: Pol mogoče, ne?
3: To, ne?
1: Ja. Zapakirava, ne?
3: Ja. In zato je zabavno.
1: Ja.
3: Noben ne umre.
1: Mam to ti je zelo zabavno.
0: Okay. Noben ne umre. Čist, noben ni umrl. Noben tič ni umrl.
1: Ja, bravo, Denis.
3: Tiči uživajo. Ne?
0: Zdaj pa, če vas zanima, kaj ima deželak, Miha, imaš še 3 minute pa pol.
1: Ja, zdaj si postavil standard, ja?
2: Poslušate Zajtrk šampinjonov. Zanjo Ramšak.

0: Eurythmics in Here Comes the Rain Again, ampak pravi Anja, da ne.
1: Ne. Kar nekaj časa kaže, zelo sonce.
0: Ba je do 30.
1: Kakšna ploha, sem pa ti, ampak to je del poletja.
2: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno že ponosno predstavlja zabavna dejstva Tenis Audit Showa.
0: Anja, bomo začeli s tabo, ker finale bore biti miha.
1: Tak bolj vizualni fun fact imam jaz. Večina vas je sicer za napoti v službo šolo, tako da si pol pogledajte, ko boste na pauzi ali pa v službi. In v Google tipkajte ime Maurice Tillet. Gre za rusko-francoskega rokoborca, bil je wrestler, ki je živel v prvi polovici 20. stoletja. In ko boste videli to sliko, vama sem poslala v sporočilo, vas bo ta slika na nekoga spomnila.
0: Šrek.
1: Model ima 170 cm, 122 kg in naj bi bil navdih za lik iz risanke Šrek. Dejansko pač zgleda model isto, kot kar on, ne?
3: Dejansko.
1: Sam zelen v bistvu ni in res zdajte pač pogledati, da pa mogoče celo otrokom pokazati, gre za torej resničnega človeka. Pač človek bi rekel, da je Šrek drugače izmišljen, ne? Zdaj, če bi imel dežo ta fun fact, ne, bi tukaj verjetno dodal, da je njegova zgodba kar žalostna, ne? Tak videz ima zaradi bolezni, zato so ga ljudje zavračali, ampak imam jaz ta fact, tako da ne bom dodala tega.
3: No, vidiš, dobro ti gre.
1: Ja,
3: a zdaj sem jaz na vrsti, ja, ne? Okay. Ne boste verjeli, ljudje. Najdaljše kovcanje je trajalo kar 68 let.
1: Let?
3: 68 let. Američan Charles Osborne je kovcal skor 70 let po nesreči, ki se mu je zgodila na kmetiji. Poskušal je namreč stehtati prašiča, pri tem pa je padel in zdravniki pravijo, da on si je poškodoval ob tem drobno žilco v možganih.
1: Aha.
3: In posledica poškodbe je bilo to nadležno kovcanje. Ja. Kljub dolgotrajnemu kovcanju je kovca mož živel dolgo življenje, sorazmerno srečno, dvakrat se je poročil in upisal se je tudi seveda v Guinnessovo knjigo rekordov. 68 let kovcanje.
1: Okay.
3: Predstavljate si, kako je težko živeti, ne? Že ko nekaj
1: ne,
3: razlagaš.
1: 68 let kovcanja.
3: Ja.
1: Pika, ni težko živeti, lepo je.
3: Veš, ko včasih rečejo, da ko kovcaš, nekdo misli na te. Ne?
1: Ja.
3: Prav, nekdo je ves čas mislil na te. 68 let, a je fan?
1: Je, se meni tudi nekaj.
0: Na vznoter umiram.
1: Ampak je, no, me pa je, veš, da
0: se je.
3: Ok, thanks.
0: Je, je.
3: Yeah. Finale, fun fact.
0: Jaz sem ga v živo videl, jaz bi crknul smeh.
3: Kom skozi.
0: A si ti najdla, Irena najdla?
3: Irena.
0: Irena se.
3: Ja, potete dobre se ona podpiše, ne?
0: Tako.
3: To je tudi da, zabavno mesto.
0: Ti pa kaj gledaj, kaj?
3: Da te,
0: me da smrten sem.
4: Dobre glasbe.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, eventim.si.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
17: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

0: Ela Langley, Choose in Texas, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sega sam otprl. Otprl sam za vihke od Lady.
2: Ja.
0: Ne me kregat, ne me kregat. Otprl sam za vihke od Lady na Svet 24 in tam najdu naslov. Ekskluzivno Katarina Čas. Tik pred poroko.
2: Wow.
0: Ja, zdaj ne moramo glih reči čestitke mlado poročencema, a ne?
2: No.
0: Ni glih, ne?
2: Ja.
0: Ja. Ker je hkrati tik pred poroko in pred penzijo, ne? Oboje. Skupi. Denis
3: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, da igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ob vse višjih temperaturah bomo v prestolnici lahko osvežitev spet poiskali v bazenih na prostem. V Ljubljani se tako začenja poletna sezona plavanja. Od jutri dalje bodo obiskovalcem na voljo kopališča z zunanjimi bazenskimi površinami. Govorimo o kopališču Kolezija, kopališču Vevče in športnemu centru Ilirija. Ljubljančanke in Ljubljančani boste na vseh treh zunanjih lokacijah jutri za enkraten vstop dobili tudi 50% popust. Največja novost letošnjega leta pa je sicer uvedba enotne vstopnice, ki uporabnikom omogoča vstop na vsa kopališča pod okriljem Športa Ljubljana. V prestolnici in nekaterih drugih evropskih ter slovenskih mestih se bo danes plesala četvorka. Točno povdne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Na Kongresnem trgu Ljubljani tako pričakujejo kar 2500 maturantov, so sporočili organizatorji.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Po pisanju portala neurje.si bomo ponekod v nedeljo že zelo blizu 30 stopinjam Celzija ali pa jih bomo morda celo dosegli ali pa presegli. To je najverjetneje...
3: Najprejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Ne se hvala, sem sam še dodala, da to najverjetneje za goriško regijo, ne? Ampak v benem sem se spomnila, da bi bilo ful dobro, da bi imel vsak življenju enega Audiča, da ga prekine. Da mu ugasne mikrofon, recimo v kakšnem parlamentu, pa tako, ne?
0: Kaj pa nam nekaj, kako pa pri tem?
1: Pri meni pa situacija kar rožnata, no. Danes moram pohvaliti voznike malo

0: bili skoraj nič prometnih nesreč, ta trenutek nobene. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, zamuda pa tudi le do 5 minut. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Evo, tudi policistov ni trenutno na terenu, ni radarjev, ni kontrol. Če pa se motim, pa ste pravkar zagledali kakšnega ali kakšno, javite na nič 80 22 55.
1: Ekipa, dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dobro jutro. Čez pol osmo, ekipa tega šova, celega radija ena, se že kar nekaj časa zelo, zelo intenzivno pripravlja na začetek akcije Dežela junakov. Cene, preod spoznava ljudi, ki z majhnimi dejanji spreminjajo življenje na bolje, se pravi nevidne junake. Ekipa pripravlja logistiko, kvadrocikl, kombi, letos na Murski Soboti že šivajo drese in majice. Ja. Par sto ljudi je v polnem zagonu, am za svejo avto je tudi pripravljen. Sam še cene, ta moramo zavarovati pri zavarovalnici Triglav, pa smo skor rekel, ne, da smo redi. No, eno stvar je pa prevzel Miha Deželak. Rekel si, da boš zritil od ene džingle.
0: Ja, in ne boš verjel, sem tu tih. Super džingl je ratu, mislim, zelo dobro odpeto, lepo. Dolg smo to snemali. Na koncu je ta naš audio producent rekel, mamo to, ej, mamo. In jaz sem vesel, no. Tako, da zdaj komi čakam, da se dokonča še tale mastering, no, ali kako.
2: Ja,
0: da boste lahko slišali vsi. Pred deveto že.
2: Pred deveto že, pa nisi ti pel, si ti pel.
0: Mislim, sam jaz tu dodal svoje, no, ampak poznam pa jaz ljudi, ne, se veš, tudi te znanje in te, ki znajo petni, se bi prosil za pomoč in se ja, te masterje in se je ena zelo izjemna pevka odzvala, skoda punca, mislim, res jo imam rad, cenam, vse boste videli, za koga gre. Pride vsakič, ko tudi mamo deželo junakov, tako da, zelo, zelo krasna. Imenitna oseba, tako da mastermind je narejen, no.
2: Mastermind je narejen, super.
1: Zjutraj je kronika pa tudi, jo boste slišali čez 5 minut. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Enrique Iglesias in Bailamos 20, točno do 8. Jutranja kronika. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodične Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, proj, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na leto...
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kvaz?
4: To... Gospod Veritas, pardon. Zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekli.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Kolik ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas.
5: Evo, tukaj so mi zapisali, to je 1 300 000.
4: Čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Na kaj mislim, vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni?
3: to še za šiltni, kaj šele kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dejte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no.
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo.
6: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Felix Žanin Pride, jutro Zenke.
1: Dobro jutro.
0: A vas zanima, kam gre Cene prijel naslednjo sredo? Gre nazaj v šolo in to ne v Kareno, ampak gre v...
2: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junako začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par privcev nas je že šlo čez. Nice
0: je rekel, šola, ki so jo obiskovali vsi prijevci, pa tudi Deželaku vzeti rok pintar.
1: Drži.
0: Po kraj, kjer se bo začela akcija Dežela junakov, v sredo, 27. maja. Predtem pa rabimo še nekaj, ko je kvadrocikl poganjal Miha, je bil Deželak junak. Zdaj pa, iščemo slogan za Cene, ta Barbara.
2: V očeh otrok veselje žari, ker vedo, da na morje bodo šli. Cene as in Dežela junakov za to poskrbi. Lep dan, ekipa. Čau, čau.
0: Hvala, Barbara. Bravo, cela pesem, ja. Lepo.
2: Prvi, ko sem se zdaj vozila asociacija, dokrat sem se že ustavila, se pravi Cene za srečne otroške scene. Delam v šoli, pa sem svetovalna delavka in me je tako tisto, da so neka srca vključena otroška, mi je tale prav skakalec, otroških src magovalec.
0: O, dobro.
1: To je dobro, okay.
0: Dobro, čeprav ni bil preveč dober skakalec, ne?
4: Odlično
0: skakalec. Katarina?
5: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo.
1: Bo šlo.
5: Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ok, dober, Miran.
6: Cene je naš, ker goni za nas.
4: Ok.
0: Irena?
7: Magic Cene, oziroma po slovensko magične cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar ste naredili, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in meni to magija.
0: Magic. Simona?
8: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala, da pomagamo tem otročkom, a ne?
4: Ja.
8: Prejevcev Cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morje popeljal.
4: No.
8: Denis, zdaj pa še en kratek. Cene Prejevc, dobrote Števc.
1: To je dobra.
0: Cene Prejevc, dobrote Števc.
1: Bravo.
0: Hvala za predloge, še kakšen, nič petena.
4: 300, jaz ne moram še druga.
9: Slušate Zajtrk šampinjonov.
10: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
4: Ne moram.
0: Vej, kaj skotereč. Vej, kaj skotereč. Miha je tudi najdu enega zjutri, ne vem, če ste se nam ravno kar preklopili, Miha je ob 6 zjutri.
4: Najdu rimo.
0: Po zelo, zelo dolgem razmisleku rekel, mam neki kaser Rima, je rekel, mam, Cene Prejevc, Maja Kevc.
1: Ja, pač, težko je na Prejevc rimati.
0: To bomo dal kar majte delati. Cene Prejevc, Maja Kevc.
1: To se ono je tudi srčna.
4: Ono je the best.
1: Jaz mislim, da je tudi
10: srčna. Radio 1, Krvavec. Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
11: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
13: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
14: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
15: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
17: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
18: No kaj?
16: Čistilna naprava.
19: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
20: Vodateh.si.
21: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
22: Čist simple, sam poklič na spletnik.
21: Zasedite prva mesta na Googlu.
22: Več na spletnik.si.
23: Zvita Feltna vas 22. maja.

0: izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
1: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palanča BTC.
3: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avčič-Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predsednika državnega zbora predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodni torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
4: Kaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
3: Kot je pojasnila, se namreč v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Po njenih besedah je zato hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestregli britansko zvezdniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO in Rusijo. Britanski obrambni minister John Hill je obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. Za konec pa še, sloni strepki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški gozdni sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves ebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike, kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
5: Zanimivo, ne? Ampak da sloni izumirajo, to pa nisem vedel. Bogi, no. Nisem vedel, da so tako ogroženi.
1: Del fun fact.
5: Ne, ja, pa bo spet žalosten.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep konec tedna bo sončno in bo in toplo, dnevne temperature pa so po večini nad 20 stopinj Celzija že zdaj in tudi danes bodo najvišje na Primorskem okoli 26 stopinj. Da se približujemo juniju, pa se pozna tudi na jutranji temperaturi. Semič, Vipava, Ljubljana 13, Maribor, Piran 16, Vrže in Slovenska Bistrica 17 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani. In preverimo še, kje so lokacije radarjev. V stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, bil panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri in pa poostrena kontrola podravska avtocesta smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80 22 55, srečno.
7: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Dan se še ni odločil, kakšen bo. Ampak mi pa smo se. Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po slovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Ja, vse to bo za nekoga, ki celo leto ne bo rabil plačati kave.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Dobro jutro od nas.
9: Dobro jutro.
13: Anja, Mika, Denis, Tamala, Lara, pa se še vedno v Amsterdamu ponuja Harry Ostalcu za stol.
6: Ja. Po moje si Harry, res.
13: Ja,
6: jaz bi rekla, da ja.
13: Što, absolutno. Ne? Pa bomo jo pa poklicali, pa bomo preverili, če je Harry Styles bil včeraj ultramagnifikanten na koncertu.
6: Zagotovo je bil, preverimo prlari. Za vas pa imamo enoletno brezplačno kofetkanje Shell Cafe Kavo, pa 600 evrov vrhunskega Shell goriva, da bo tudi vaš avto prebojen, kot se spodobi.
13: Prijavite se na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in prepisom Shell. Kličemo čez nekaj minut, zato res super Shell nagrado se splača. Prijavite, imate še 6 minut.
14: Dobre glasbe.

0: Avohaš. Na Radio Ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Zdenka, čau, lep pozdrav v Bohinjsko Bistrico, tukaj pa Anja, Miha, Denis, Radio Ena.
3: Živjo!
4: Ma, živjo!
2: Nekam se voziš?
4: Ja, se vozim na delo.
2: Na delo, koliko ti pa kažeš te od za benzin?
4: Bolj malo.
2: Bolj malo?
4: Ja.
2: Kaj pa ti, imaš energijo za vse, kar prinaša četrtek, ali?
4: Ja, seveda, normalno.
2: Ti pa ja.
4: Jaz sem na polno skozi.
2: Bomo oba regenerirali, tebe in tvoj avto.
4: Pa veste, zakaj?
2: Zakaj?
4: Zato pa poslušam zmeraj, ko se vozim v službo, tista urca, dajte, urca pa pol in vi polepšate dan na vse zgodje zjutraj in...
2: The best, the best. Pa let se pa že družimo zjutri.
4: Uf. Po moje še... Ful, na 20 let.
2: Nehi, resno?
4: Oh. Resno. Da še spomnim, ko začela snikam, dokrat si se ga spohodil, ne?
2: Tudi.
4: Kako mi ga to prenesem? Pa se vidi, da ima zavi dva v bistvu prekla džok, ne?
2: Mi da se imamo rada,
5: ja,
2: da
5: ga... Zelo.
4: Ja, ful rada se ima, da je to vse na prijateljski ravni in... Ne, res, jaz meni pridem v službo na smejana, meni so delavci reči, pa kako moreš, ne, da se tako reči.
2: Super. Danes jim pa povej, ker danes boš pa rekla, veš, veste kaj, imam 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še celo leto odlične Shell kafe kave, tako da...
4: To mi
2: ampak
4: manjka.
2: Moramo pa preveriti, imamo dve trditvi zate,
4: ja,
2: ti pa poveš, ja. A drži ali ne drži?
4: Menjeno.
2: Okej. Okay. Anja.
3: Okay. Zdenka, posluš, povej, a je to res ali ni res. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis spelje svega psa Benjija na sprehod. Pred prvo kavo.
4: Po moje ne.
3: Ne,
2: ne. On tudi pogleda mene. Tudi pogleda
3: ob
2: mene. Ob štirih tudi pogleda ja, mene.
5: Denis ostane pred
2: co. Drznene, ni šan.
4: Čeprav približno ob enake uri ustajamo
2: lahko. Okay. No. Ja, sem pa se pametan, mislim, da bi me ugrizno, če bi rekel, pej z mano, pej.
4: Ne, sigurno.
2: Druga trditev pa je, po jutranji Shell kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa ja.
3: Pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
2: Ja, cukr.
3: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benji.
2: Ja, tudi, ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
5: Čestitke, bravo.
2: Vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Hvala in bodte taki še naprej in vse dobro vam želim.
2: Enako, tudi. Tem. Še nekoga srečimo jutri, prijave na 051-300-300 z vašimi podatki in prepisom Shell. Čau.
3: Lep dan.
0: Odkri resnico. Radio Ena in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio Ena.
0: Več dobre glas.

0: Zdaj si upam, 10 do polje.
1: Tonina.
0: Manj kot en teden do začetka želejo junakov.
1: Sreda, 27. maj, ob 9. zvečer zjutraj. Ob 9. zjutraj, ja, pardon.
0: Ob 9. zvečer zjutraj.
2: Zjutraj bo prav.
1: Zjutraj.
0: Miha, imaš to, kar imaš ti, da je nalezljiv?
1: Ja, pa vedno bliže sem, vedno
2: bliže. Ja, približuješ se.
1: Ob 9. zjutraj, izpred osnovne šole Železniki. Cene je bil včeraj krganjen nad vabilom iz njegove šole.
3: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Potrudili se bomo, da vas na pot pospremimo glasno, z iskrenim otroškim navdušenjem in veliko dobre energije.
0: To je bila svetovna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki in Cene, mi smo rekli ja.
4: Kdo si to zmislil? Moram reči, da ja ne vem, če se bila sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine, malo pogledati, če je še preživela, ene par prijevcev nas je že šlo čez. Nice
0: smo tudi mi rekli, datum in kraj imamo, manjka nam še slogan letošnje akcije. Ko kot smo imela, veš, deželak ne more biti vsak, da ga nahraniš, potrebuješ vlak.
1: Imeli smo deželak.
0: A ja, to smo imeli.
2: Ja, to smo imeli, jaz se tudi te verzije bolj spomnim. Ja, no. Te tvoje pesnice nisem nikjer zasledil.
0: Deželak junak smo dal, ker druga opcija rime na deželak je bila bedak, pa smo rekli, to pa nekako nekaj.
2: Nekaj, no.
0: Začelo se je z deželak junak akcijo, ki je z vašo pomočjo rasla iz leta v leto, dokler ni zraslo v gibanje, ki mu zdaj rečemo dežele junakov. In dežela junakov je letos dobila nov obraz. Cene Prevc, menja Mihata na kvadrociklu. Mi pa vas sprašujemo, kako naj navijamo za Cene, tako bo brzel po Sloveniji. Nič petena? 300. Pravite takole, Miran.
5: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas.
6: Cene ne brez mene.
2: To je dobra.
0: Cene ne brez mene. Rok.
6: Cene kralj junaške scene, evo.
1: Cene kralj.
2: Junaške scene, to dobro.
0: Mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
1: Okay.
0: Dobar.
7: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
0: Cene poganja za mene.
8: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
0: Matjaž.
9: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
10: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro, mogoče.
0: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
11: Cene Prevc, naš novi junak, velik bolj kot ta star deželak.
0: Tudi lep predlog, hvala za klic. Ja,
1: hvala. Tudi poznamo, da so
2: ne. Pa če enkrat si star, ja bi ga.
12: Cene za mene.
13: Cene za mene.
14: Cene za mene.
2: O, ta je pa cute.
0: Dobar, ne de.
2: Ja, to je pa.
15: Dan se po jutru pozna.
16: Naj vam ga naredijo.
15: Anja Ramšak.
16: Miha Dežela.
15: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
17: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
18: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
19: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2.
16: Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
20: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
21: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
22: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
23: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
24: Edini legalni spletni kazino.
25: Dosegljiv 24 ur na dan.
24: Na telefonu ali računalniku.
25: Varno in zabavno.
24: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
26: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
27: Kupujete nepremičnino?
28: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
29: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
30: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
31: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
32: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
33: Vedno na boljše.
34: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
35: Dobre glasbe.

0: 3 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Dobre glasbe na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem z vami Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani nas želijo navdušiti nad novimi zabavnimi načini preživljanja prostega časa. V ponedeljek bodo tako v okviru programa Gremo na pričeli z brezplačnim 4-tedenskim tečajem pickleballa. Junija in julija pa bodo potekali tečaji supanja na reki Ljubljanici. K udeležbi vabijo predvsem začetnike in tiste, ki bi bili radi bolj telesno aktivni. In kaj sploh je pickleball? Gre za dinamično igro z loparjem, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Zaradi manjšega igrišča in počasnejše žogice je primeren tako za otroke, kot tudi za odrasle in starejše pravijo prav zaradi svoje dostopnosti in enostavne igre, pa ponuja odlično rekreacijo in druženje za vse generacije. Brezplačni 4-tedenski program učenja osnov tega športa bo, kot rečeno, potekal vsak ponedeljek in sredo med 17. in 18.30 v športnem parku Savsko naselje. Začnejo ponedeljek, prijave pa so možne prek spletnega obrazca, ki ga najdemo na spletni strani Ljubljanske občine.
1: Radijska mreža, Radio 1.
4: Danes bo večinoma sončno, sicer pa popoldne še ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature so okoli 10 stopinj, čez dan pa bo 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo.

0: prijeten.
1: Zastoj pred delovno zaporo, primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in vedno več radarjev je ob cestah, v stari Novi vasi merijo pri križevcih pri Ljutomeru, bel panda na Hotavljah nasproti Lipara smer Žiri, potem nastojalo v Škofje Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti smera Zdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola pa tudi na Podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80-22-55, pa srečno!
2: Ani, Mihaj, Denis, smo z vami.
1: Živjo.
0: Dobar dan.
2: Mihaj, kaj zdaj? Že čas za presenečenje tvoje, za cene ta? Ali...
1: Ja, lej, takole, no, nekak. Meni se zdi, da si cene prevc od mene zaslušeno, posebno popotnico, a ne?
2: Top.
1: Junak od junaka predaja bakle, pa te fore. Jaz ga razumem boljš kot kdorkoli drug, ne? In kot radijski človek sem se potrudil, da dobi najboljši izdelk, kar jih je možno dobiti. Džingl mi rečemo temu, ne?
2: Da rečemo tako. Ja. In ti si delal.
1: Delali so ga džingl. V bistvu naši audio producenti, ampak ja, pod mojo takterko, ne?
2: Si ti pev.
1: Palčko. Mislim, tudi pev, ampak pazi to. Pol sem pa videl, da je ravno ena moja frendica na radiju na obisku, ena, ki zna pet malo boljš od mene, no, ker dost boljš. Aha. In sem sam sebe dal pol na ta back vokala, ne?
2: Aha.
1: Ker pravi profiči vejo, kdaj je čas, da odstopijo prostor. Tako kot, veš, ki je šel Messi iz krilnega napadalca v lažno devetko, zdaj pa še bolj v kreatorski vlogi, eni tekajo, on pa deli žoge, ne?
2: Prav, ti si Messi. Na bank pokalih.
1: Jaz ne razumem, kako... Tudi ko rekel, Denis, lahko bi.
2: Lahko bi, ja. Cene prevc, a je Maja kjevc?
1: Ne, mi.
0: Čeprav to bi bilo tudi dobro.
2: To je tvoja rima, stari, jaz ne. A je Maja kjevc?
1: Je dobro, to sem mogel nehiter zrimati. Ni Maja kjevc. Grem v bistvu še po audio producenta Tadota, no, ker on tudi ve, ki je to shranjen, pa da pol slišmo, ne, več dobre glasbe, ali kako veš te, to so te džingli.
2: A ja, te džingli. Ja.
1: Radio ena.
2: Tako da imamo res. Če si pa kopil, pa ko mi čakam, da slišmo.
1: Bo, dober bo.
3: Se naprej zamenjal je smuči za kolo, da polno otrok na morje bo šlo.
1: O, top.
2: Nič petena.
1: 300.
2: Malo slišmo tudi želakove džingle.
1: Yeah.

0: Paj, ale Farben, 18, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje, male napetosti tle v studiu, Deželak je rekel, da je cene toprivodce pripravljeno presenečenje, ampak ga noben ni prosil za to, zato je malo napet.
1: Mislim, ni treba prosit, ne, jaz vem, kaj potrebujejo junaki.
0: Ti veš, kaj rabeš ti.
1: Ja, eno radijsko darilo sem jaz pripravil za ceneta, no. Mi rečemo temu džingli.
0: Džingli. Ti si pripravil nekaj, za kar imamo mi zaposleni.
1: Denis.
0: Pa tudi nekaj zunanjih sodelavcev.
1: 20 let sem na radiju, no, vem, kaj delam. Ajš ti to, sem veš.
0: Jaz bi rad slišal to, kar si ti naredil, a to lahko zdaj slišmo.
1: Ja, sam še to povem. Najprej sem sam vse posnel, a je tako Tado, no? Tado je naš audioproducent.
2: Ja, jaz sem deža rekel, da moram biti tle, da potrdim, on je to čist sam posnel. Mislim, sicer je bil malo čuden, kaj sred deska je začel postavljati mešalko po mikrofon, ampak vsak ima svojo kreativo, ne bomo obsojali.
1: No, pol pa sem videl, da je čisto slučajno na radiju tudi ena moja prijateljica.
0: Aha.
1: In sem rekel Tado tu, kaj pa če bi mi še enkrat vse to posnel? Pa dej mene v back vokala, veš? Se veš, ne, kaj so back vokali, veste oba, ne?
0: Ne, dej razlog.
3: Ne, da povej.
0: Ja, povej.
1: To je uno, ki je moja prijateljica pol v spredju.
0: Ja.
1: Jaz pa sam dodam malo tega basa moškega v zadju, ne?
3: Ja, in the back.
1: In pasta zdaj najboljša moja prijateljica. Najboljše, kar sem lahko najdel na tem radiju.
3: A res, čakaj.
1: Nina Pušlar.
3: To Nina.
0: A je no, to?
3: Ja. Najboljše, kar si lahko najdel.
0: To so zdaj radiju. Prve besede v 3 minutah, ki so me malo pomirile.
1: Ja, verjamem.
0: Tato lahko slišmo.
2: Seveda.
1: Ja, zdaj pritisnem play, tam, pa regler dej gor. Tato vse sem prav...
2: Ej, tudi sam najboljši povedal, to je pa...
1: No?
3: Tam.
4: Prijatelji.
5: Pošli po.

0: bravo.
1: Se mi zdi kar popolno.
2: Čak, Tado, sam, sve dober sam, kje sem pa jaz?
3: Ja, pa ti si ta kreativna širina zadnje, veš, da to rabaš, to je razlika med izdelkom, ki bi ga dal, ne vem, roškar ven ali pa ti stari, to je širina zadnje, moraš res natančno poslušati.
0: Zadnje,
3: ja.
2: A lahko še enkrat?
3: Da. Ja, daj še enkrat, pa res posluši, no.
2: Ok.
4: Prijatelji,
5: pošli pomagaj.

0: Okay.
1: Mislim, meni se malo zdi, da mene malo premalo not. Kaj misli ta vidva?
0: Po meni v redu.
2: Jaz mislim, da je to tebe noter to, kakor te je nujno. No?
3: Idealno je. Jaz, točno dodaš tist, kar rabeš. No?
2: Tako da Nina, bravo.
0: Prav, Nina.
2: Tado, bravo.
0: Super, Tado.
2: Res, lepo, ne preseneča, da je Tadej Zorman tako ali tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta na terenu. Nina Puštar pa je tudi že dolga leta podpornica akcije Dežele junakov in ostaja tudi letos. Hvala za vokal, Nina. Če ti bo Trebušček dopuščal, se vidimo tudi kje ob progi. Letos si ne bo treba pet, ne? Miha, super si to naredil.
0: Res super, bravo, Dež.
1: Ja, mislim, hvala, no, pa Tado, tudi ti se izkazal. Mogoče se mi zdi, da lahko še malo spilva, da gremo malo v to montirnico, ne?
0: Montirnico.
1: Pa, da v montaži dodamo, mislim, ali... Kaj
3: jaz mislim, da je taka idealno razmerje. Dodaš točno to, kar rabeš, jaz mislim, da...
2: Vse je naredil, vse dober je, Miha.
0: Super, ja, ja.
2: Res je dober.
1: Ja, okej.
2: Okay. Res je dober. In ti
0: prav
2: spek
0: plestiš,
2: pokali.
0: Ja.
1: Pa sem dober. Pol,
0: res.
2: Ja.
1: Pol naradimo nečko.
2: Škoda, ka si dom zavrtel, ker mislim, da je bila včer podelitev za zlato piščal. Ti bi gladko pometil.
0: Spavate,
1: gladko. Hvala, prijatelj.
2: Gladko.
1: Jaz vem, da ti zaupaš.
2: Poleg jabka bi še dobo zlato piščal. A bi naredil eno šel kafe kavo?
0: Ej, naredim šel kafe kavo.
2: Ker je res top džingel, no.
0: Bom.
1: Hvala, Anja.
0: Prosim.
1: Da se nos...

0: Već dobro glasbe 80-ih, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene Prijuc, naš prvi medjunak na letošnje deželi junakov, je zelo resno zelo svoje poslanstvo, kot se za profesionalnega športnika spodobine čaka na štart akcije, ampak je pred začetkom akcije na intenzivnih pripravah. V primeru deželi junakov to pomeni spoznava ljudi, ki so junaki vsak dan, pa tudi, če ne slišimo vedno za nje. Mednje spada tudi Marija, ki dela kot prostofer, bo sama povedala, kdo so v bistvu prostoferi.
2: Marija, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Pa danes pa tukaj, ki si pa ta popokojenski čas polnite s tako prav posebno nalogo.
3: Tako.
2: Ste prosto, kako se pravilno izreče, prostoferka?
3: Prostoferka, ja. Prostoferka prevzame ključe, gre do avta in se odpelje do stranke.
2: Kdo je pa stranka?
3: Ponovat so bolniki, ki jih vozimo večinoma po bolnicah.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati.
2: Ljudje iz veselja dajo kakšne piškote ali...
3: Ja, tu. Aj pa včas takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Res, prav lepo ono. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj šele s pokojnino. No?
0: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, tudi. Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
1: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no. Res je prevozil vso Slovenijo, bil v vetrovniku, no jutr greba je še nekam, popovdne bo pri Roškarju kot sovoditelj. No. Mislim, kdaj ta človek sploh spi in predvsem, a ima čas, da kaj poje vmes ali sam poje?
4: Spet, poje.
1: Ja.
0: Da poje. Vsekakor upamo, da ohrani kaj energije do naslednje srede, ko bo začel svojo pot deželi junakov, pred osnovno šolo železniki ob 9. zjutraj. Ogreti se moramo pa tudi mi, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Če boste zdaj naredili en trening, pol boste naredili res velik za njih, za naše najmlajše, ki si želijo tudi letos na morju.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show.
6: Radio 1 Krvavec.
5: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. A slišiš to? To je zvok novega začetka.
8: Big, big bang, big, big bang.
7: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu. Wow. Big Bang.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
10: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
11: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
12: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
11: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
12: V pionirskem domu. No. Pozdravljam hodnične napetje. Pa kibaso.
13: Pionirski dom.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Numa Teatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Alenka Godec na Radio 1, vreme bo kako, Anja?
1: Zelo lepo, sončno in toplo.
0: Miha, pretep.
2: Žal nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani.
0: V novicah ob 9, Darja.
3: Ja, središča mest bodo danes kar zelo zabavna.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 ura, dober dan.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrasti Sun. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
7: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
3: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnica in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 zanesljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom in ločeni aktivist Darko Nikolovski opozarjajo na protiustavnost volitev zaradi vplivanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi od mandatarstva Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
9: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
10: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša. Do konca tedna bo vedno bolj toplo in še več sonca. V nedeljo naj bi se na Primorskem ogrelo do 29 stopinj Celzija. Na današnje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26 stopinj. Ob 9 jih je 11 v Bohinju, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Kočevje 14, v Slovengradcu in Črnomlju 16, potem Nova Gorica, Piran, Maribor, Pesnica 18, v Celju pa že 20 stopinj Celzija.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Pozor, nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del preddelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Nekaj jutrnjih gneče še na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Preverimo še radarje. Na stojalu v Škofji Loki na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču, si v Kedni na želodniku pri Rolteku in pa poostrena kontrola vstraja Vipavska hitra cesta smer razdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Nič 80-22-55.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Dobro jutro!
14: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, 3 od 4, a ćemo reči, da je bilo že slab?
1: Je bilo, bilo.
0: Ja.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ja, dobro dan, lahko dobar rečemo številko čez 9.34. Lare Tošič ni, ona se je šla v Amsterdam ponujati enemu tipu.
1: Harry Stylesom.
0: Pač, ja, enemu tipu se je šla ponujati, zaston.
1: Ja, ok, lahko tako rečeš.
0: Zdaj pa, a je ratala ali ni, bomo slišali, da bomo poklicali. Ja, v Amsterdamu je na koncertu Harryja Stylesa, ja.
2: Sam res, zakaj pa nismo mi tudi v Amsterdamu?
1: Ma, jaz predvsem zato, ker nisem noseča, pa ne morem početi 90% stvari, ki se tam počnejo. Tako da to je moj argument.
0: Kaj pa ti počel v Amsterdamu?
2: Joh,
0: ti se nekako težko ponujaš Harryju Stylesu, no?
2: Ja, pa lahko pa poslušam njegovo glasbo, to pa...
0: A to bi šel?
2: Mislim, lahko tudi rajš bi šel na kakšen fuzbal.
0: No, pa pa.
2: Ajax gledat ali pa kaj tazga.
1: Ajax, okej.
0: Okay. Klubni prašek.
1: Ne, razumem, hvala lepa za to, ja.
0: Kaj počne in Tošič v Amsterdamu, slišmo v nadaljevanju.
13: Dobre glasbe.
15: Aj.

0: YouTube, With or Without You na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dan, jutro. Bistvu,
0: zdaj bomo rekli dobro jutro, ker zdaj pa pač kličemo v Amsterdam. Zdaj jaz upam, da se bo Lara oglasila, da je že po koncu. Obljubili smo ji, da bomo počakali s klicem v zadnji uri. Vse je bil koncert. Ulejo!
3: Halo.
4: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, da nisem si mislil, da se boš sploh javila.
4: Dobro jutro. Zakaj?
0: Ja ne vem, koncert, Harry Styles, jaz sem bil 100%, da zdaj spi ob teb, da se ne boš javila za tega, ki se boš bala, da ga boš zbudila.
2: Blari se ne spijo, ne Lara?
4: Ne, sploh se mi ne spijo, sem čist zbojena, pa ful dobre vole, no, tako da.
3: O, ful dobre vole.
4: Ja, res.
0: Ja.
3: A je imela noč svojo moč?
4: Nisem, če je imela moč svojo, noč svojo moč.
0: Aha, zato si dobre vole.
4: Ne, dejansko sem šla dozgodi, ob dveh sem šla spat. Če mislite, da sem šla kaj žurat, ne, itak nimam kaj ful za žurat, ker itak se mi dali to prepoved od alkohola, tako da to nisem. Pa dejansko sem res zmatrana po koncertu, vzhičena in zmatrana, tako sem šla bene dveh spat.
0: Vzhičena in zmatrana?
4: Pa na bolj kukar, če je bilo odključeno.
0: Več nam povejno.
4: Pač po eni strani, jaz mislim, koncert je bil vrhunski, kaj ne rečem, pač moj najljubši artist, končno sem ga videla v živo, dvoj še ostalih, ne vem, 60 tisoč ljudi, ki imajo v bistvu isto playlist v avtu, kaj jaz. In pač vzdušje je bilo fenomenalno, no, še gender reveal je vmes na redu, res je videl ta njegov show, ki jih spremljam že, ne vem.
0: A ja, je razkril, da je fantek on.
4: 10 let posvečen, ne razkril, pol od ena fejnica je zelo sveča in pol je on naredil gender reveal.
0: Se pravi, za svojega pa še zmer ne vemo, kaj je on. To pa še ni razkril.
2: Fantek je.
4: Za mojega še zmer.
0: A tvoj je pa fantek?
2: Ne, jaz si rekla za Harry
3: Styles.
2: Jaz si rekla za Harry Styles, da je fantek.
0: Aha, ok. Mislim, da si že ti razkrila svoj gender reveal.
2: Ne.
4: O, to se čakamo.
0: Ej, a je Harry Styles zdaj tvoj najljubši izvajalec, ali so to Fektari, ali je to Bruno Mars, ali je to Shawn Mendes, kdo je zdaj?
4: Joj, težko rečem. Mislim, siguran Harry premaga Shona, to siguran.
2: Ok.
4: Zdaj, ko sem ga videla v živo, še primerjam. Pa ja, po moje je najljubši. Pač top 3 je sigurno. Ne vem, nimam Ungo najljubšega, ampak včeraj jaz sem čist prevzeta še danes, no, mislim, to je bilo noro. Mislim, tako karizmo, kakor ima, da poslušaš te pesmi, ki jih ponad poslušaš prek Spotify ali pa YouTube ali pa na radiju, zdaj slišaš v živo in je tako, sam the best. Jaz sem tako srečna. To je bilo, mislim, zavedno si bo zapomnila ta večer, ta koncert in lahko rečem, da od vseh koncertov, ker sem da do zdaj sigura najljepši koncert.
0: Do pivo in cveti je letos. Boš videla.
4: Ja,
0: tamo da pa fehtari. Ja, se to ti hočem reči.
4: Različne zvrsti muske so, a ne, tam je Belžurka, tukaj pa tudi, v bistvu, ma itak ta nov album je dosti tak v disco stilu in jaz sem se res prepustila, da bo se ponosni na me, no, skoraj noči sem snemala koncerta, dejansko sem se pustila uživati in bilo je pač the best.
0: In si uživala.
4: Tudi ostali fejni, kako so plesali spode, skakali.
0: Kako je bilo po Urški?
4: Tako, vrhunsko je bilo.
0: Kako je bilo Urški?
4: Nisem z Urško tukaj, sem spajatelj so Tadejo. Ja.
0: A ja, zdaj že Tadejo.
2: Že Tadejo, okej.
4: Zdaj je hodil na koncerte skozi.
0: Ne,
4: vrhunsko. Obe dve so fejnici že od One Direction naprej, no. Od 2010-2011, tako da pa še bo crazy. Ja.
3: Kjer komad je pa Tadej najbolj všeč?
4: Kjer bi rekel Dežo. A?
3: Kjer komad je Tadej najbolj všeč od
0: Erja?
3: Mur.
4: Ne vem, kjer je najljubši. Po moje... Doriju ali pa Matilda od Harryja.
0: Dobro. Kjera od dvaju je...
4: American Girl.
0: Kjera od dvaju je šla na joint?
4: A?
2: Nekje prekinja, ne?
4: Nobena.
0: I just might, Bruno Mars, se vidimo jutri zjutri, ne zamuje.
3: O petih.
4: Ja, ne bom, no. Ja, razen če Harryja sreča na letališču, pa me mogoče ne bo nazaj.
2: Razumljivo. Javi.

0: Bruno Mars, I Just Might. Iris.
1: Miha za deželo junakov, cene za deželo srčnih prvakov.
0: Hvala za vse vaše predloge na nič 5-1-300-300.
2: Cene as, goni za nas.
0: Tu dobro, ja, Sašo.
3: Preučil cene, bicikle za otroke žene.
0: Tu dobro, Urška.
4: Cene preuč je zmagovalen štiv.
0: Tu dobro, bravo.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
8: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Kupim 2.
13: Pa še fehtari.
12: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje Pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
17: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.
19: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Iščete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
25: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Ena.
29: Več dobre glasbe.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Prebivalci štepanjskega naselja niso za to, da se prekliče zbiranje podpisov za referendum o odloku, ki uvaja plačljivo parkiranje v Ljubljani. Včeraj se je na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha zbralo nekaj manj kot 300 prebivalcev iz Štepanjca na zboru občanov četrtne skupnosti Golovec. Glavna tema je bila seveda parkiranje in občinski odlok, ki uvaja plačevanje za parkiranje in dovolilnice za domačine. Prišel je tudi župan Zoran Janković, ki je nagovoril prisotne, vendar jih ni uspel prepričati in je bil deležen tudi žvižgov. Občanom so na koncu ponudili v glasovanje 17 predlaganih ukrepov, ki so bili tudi vsi sprejeti. Med njimi so, da mestna občina trajno odpravi plačljiv parkirni režim v štepanjskem naselju, naj odstrani potopne količke in zagotovi varnost na dovoznih poteh z redarsko službo, naj nemudoma povrne vse izrečene in plačane globe, naj se neha pravdati v postopkih zvetel in motenski tožbi in tako naprej. Župan Janković je nekatere od teh predlogov označil za smešne. Na glasovanju se je sicer znašel tudi županov predlog, naj prenehajo zbiranje podpisov za referendum, vendar je bil ta predlog zavrnjen.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se o prvi 30. letos, če ne ta teden, pa skoraj gotovo prihodnji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Z vami sem v dobrem in slabem na cestah. Nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale. Pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutranji gneče še ustraja na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. In pa samo en radar, ta hip Sivkedi na želodniku pri Rolteku. Nič 80-22-55, srečno pot v sem.
6: Ej, dobro jutro.
5: Živjo.
6: Čakaj, da pržgemo, prosti, evo ga. Lepo zdrav od nas treh, mi smo trenutno v fazi pričakovanj, čakamo, odštevamo.

0: ko se bo zgodilo, bo pa pokalo. Ne,
1: ej, noro, tam, sam še 6 dni do dežele junakov.
0: To tudi nestrpno pričakujemo, veliko je na kocki, cene prevc prvič v tej vlogi, štart, pot, organizacija, na koncu seštevek vseh prijetnih sporočil, pomagam 5 in pomagam 10 na 1919, od tega seštevka pa je potem odvisno, koliko otrok bo šlo letos na dopust.
2: Z čustvenega vidika je to zelo naporno, ali se naseča ali pa ne, ne?
0: Ja, ja.
2: Vsakega, mislim,
0: vsakega. Nima sploh veze s to. Zato smo veseli ta drugega odštevanja, tistega, ko si gremo pomalo na filat baterije. Danes je točno, ljudje, 50 dni do začetka festivala Laško pivo in cveti.
1: Ja, to je res za dušo, ne, sicer po tistem potrebujemo kakšno okrevanje. Ne. Ampak en dan veliko vode in en aspirin pa smo novi.
0: Stopnice so na pivo in cvetje.si, Radio 1 bo tam, ljudje, vem, da boste, lani vas je bilo toliko, da je zmanjkal kart, kar je najbolj pomembno, tam bo tudi mrzlo pivo po zelo prijazni ceni in tam bodo tudi Midva, Vili Resnik, Šank Rok, Dejan Dogaja, Ines Erbus, Helena Blagne, Nika Zorjan, Ines Erbus, Fehtari, Game Over, Ines Erbus, poznali bomo nove talente, Ines Erbus in poslušali bomo legende, kot so Vlado Kreslin, Mali Bogovi ter eni in edini parni Valjak. Noro. Pivo in cvetje, pika si, se vidimo v Laškem čez 50 dni.

0: Ed Sheeran in Sapphire, še 18 slabih, pa bo 10 let pozdrav.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Zjutraj smo sprosili, če nam lahko pomagate pri iskanju slogana za letošnjo deželo junakov. Vse te rime na cene, ali pa prej,
2: ja.
0: Na cene smo bolj iskali.
2: Ja, bolj cene,
1: iskali,
2: ja.
0: Cene žene.
1: Recimo ta je super, pa tudi veliko ključnih prelogov smo prejeli, res. Super.
3: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo. Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ja. Prevz gre v cevc, je bolj za une tri prevce. Ne? Prevz gre v cevc, vse je dobro, sam je za...
2: Ja.
0: Bolj za Niko, domna.
2: Čeprav dobro, tu cene ima rekord preko 240.
0: V bistvu je bolj za cene. Cene je še res v cevc.
1: Cevc?
0: Ja.
2: Ja, no, pak sve je dobro skako, no.
0: A?
2: Tudi olimpijsko medaljo ima, ne? Se...
0: Ekipno.
1: Super je cene, kjerkoli se pojavi.
2: Krasen človek, nekaj ide.
0: Tok prilih pa vam dam, da se fajta ta pokr utihneta.
1: Pa tukaj veva, da se tukaj heca.
0: Mira.
4: Cene je naš, ker boni za naš.
0: Cene je naš, ker boli za nas, Irena.
5: Magic cene oziroma po slovensko magične cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar se naredil, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in... Meni to magija.
0: Lepo povedano, Irena, meni se zdi, da pomislim na Magic, Magic Mike,
1: ja.
0: A ti tudi?
1: Ja, pomislim na Magic Mike.
0: Pomislim, da se cene slač, ne de?
1: Mislim, iskreno še vedno razmišljam o Magic Mike-u.
2: Ha, pa Luka Magic je tudi, ne?
1: Magic Mike.
0: Rok.
6: Cene kralje naške scene, evo.
0: Cene kralje naške scene, mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
0: Grega.
6: Cene poganja za mene.
0: To smo rekli, da je ful dobro.
1: Ja.
0: Cene pogane za mene, cene za mene.
7: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
8: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala. Da pomagamo tem otročkom, a ne?
1: Ja.
8: Prijel se od cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morju popeljal. No. Denis, zdaj pa še en kratek. Cene privc, dobrote števc.
0: Dobro, zmagovalce izberemo jutri. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Upam, da boste tako pridno pošiljali tudi sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: 1-9.
0: Ej, čez 3 minute bomo pa na izdelov šeta in zelo fajn ga bomo.
1: A res?
9: Yeah.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, še 11 minut Lošeta, Loše je že v studiu, sram te bilo,
1: ja,
0: da si tak.
2: Pa kako lahko, Loše?
0: Nikoli si ne bi mislil, da si tak.
1: Ne.
0: A zato te ni bilo dva dni.
3: Ja. Za, o čem
0: govorim? Ja, Janina si klical,
2: poslušaj ti tole.
4: Včeraj sem malo čist odkrit povedan dogodek, kolesar je šel čez par rdečih, ki si je pač vzel poseska po svoje roke. In sem pač ob njemu pelu varno, sem ga vprašal, če za njega rdeča ne vela. Mi je jebil vse po spisku, okay, tudi vse prenesem, tudi vse normalno, tudi fuck off, lej, hvala za lepe želje. Ampak nekar mi je pa še po kombiju pritegnul, ti si bila pa maja čez rob, sem 200 metrov naprej sem ustavil, sem ga hotel ustaviti, če je normalen sploh. In on še dalje pač tiste njegove psovke želje po jebanju, to sem mu tudi hvaležen, ampak v redu. Jaz sem tudi pol policijo klicu, so mi rekli, da dam lahko prijavo zoper neznano osebo, če je karkoli kombi poškodovan. Kombi sreč ni poškodovan, ampak sem tudi pol sam umiril živce, ker jaz bi ga z veselem, bi ga z bol kandelaber. Sem se obrnil v drugo stran in šel po drugi strani proti domu, da ga ja nisem srečal. Sej vem, 60% kolesarjev je dobrih, jih poznam. Imate tudi vi kolesare, tudi z Audičem na čelu, a ne? Ampak to, kar se je včeraj naredil, te i ta del kolesarjev meče slabo luč na ostale.
0: Si videl? Ja. Mene je omenil med dobre.
2: Ja.
0: Tebe je pa preslišal.
3: Pa nisem bil.
0: Kaj delaš to?
3: Nisem bil to jaz.
0: Kakšni kolesari ste to?
3: Ja, pa nisem bil to jaz.
0: Kdo pa je bil?
3: Ja, kako naj vem?
0: Ja, najd ga. Najd ga. Ne, res, to je problem. Mislim, to je res, to je slabo luč meče na vse kolesarje. In tole je grozen stvar.
3: Absolutno meče slabo luč, to se pa strinjam.
0: A misliš, da je to ta neroda, ki se ne zna ustaviti zaradi pedalo, da bi padel dol? Ki jih ne zna odpeti. Kaj je fora?
3: Jaz, a veš kaj, je bila ena raziskava nedolgo nazaj, da je več kot 70% kolesarskih poti pri nas,
0: ja?
3: Ne da ni izpravnih, varni, ampak so prav nevarne. Mm-hmm. In to vem iz lastnih izkušenj, da res dejansko nekatere kolesarske poti res niso ok. In zato nekatere obvoziš in greš po cesti.
1: Ampak ne greš po rdeče, ne?
0: E, to pa, stari, pa,
2: tudi teni kolesari niso ok.
0: Rdečo pa še takole.
3: Rdečo pa
0: in to, ker brcne pred kombi, ustaviš, ko bo dar kombi.
3: Rdeča pa ni izgovora.
0: Ker en voznik kombija ne bo to tako vzel. Ga nov počakal, ga bo zrinil.
3: Je sigurno.
0: Pa pa nov dober.
3: Ni, in ne bo.
0: Ampak, in ga bo kriv voznik kombija.
1: Verjetno.
0: Ja?
1: Ja.
3: Mhm. Ja, to se strinjam, ja. Ne, to ne dam nobeno prav, da prvo srdečo leži, da ne bo pomote. To pa brez pardona.
0: Je zanimivo, vsako leto imamo borbo, ne? Vozniki so vražijo kolesarje, ki se ne znajo voziti, ne? Kolesari pa pač po drugi strani so pa jezni na voznike, ki pravijo, da ne znajo voziti.
3: Ne, tako kot si rekel, jaz dejansko imam občutek, ko so na kolesu, da ljudje so vražijo kolesarje. I brez razloga. Vid kolesarja, lega, spet dela probleme. Pa ne delaš problemu. Jaz razumem tist, ki jih dela, tam te res dvigne živce, ampak tist, ki se pa pelje po pravilih, ne rabeš, da je ga izrin z ceste.
0: Ti misliš, da rabimo eno temo zjutri o tem?
3: Ta tema bi bila zelo dobra.
2: Jaz mislim, da ima velik, vsak človek kakšno izkušnjo.
3: Toliko ima meni zgodbi.
0: Ajde, izkušnje z kolesa ali iz avta, pa gledate te kolesarje, oziroma imate izkušnje z njimi. Kakšne kol, kakšne težave imamo? Nič petena.
2: 300.
0: Pa se jutro okrog tega malo pogovorimo.
1: Ja, Loše, ti se pa poprav.
0: Tudi s tabo.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. Radio 1.
6: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Loše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
6: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Loše na Radio 1.
5: Pokrovitelj
8: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Radio 1 Krvavec.

0: Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo. Big, big bang, big, big bang. Novi multifunkcijski Remington Bald brivniki. Za britje na nulo. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
5: Wow, Big Bang.
6: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
10: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

Umazane ne misli, Joker out, 13.60, lep četrtek voščim, Lovše danes z vami. In maturanci, imajo danes zadnji šolski dan in v več slovenskih mestih se bo danes plesalo. Točno opoldne. Istočasno pa bodo v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje za maturante brezplačno na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani se jih pričakuje 2500 maturantov. Bo se pa koordinirala ulična četvorka v 18 mestih v Sloveniji, 25 mest na Slovaškem in v Srbiji. V Sloveniji pa se pleše v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneji in na Ptuju. Točno ob 12. Rekordni dogodek pa je bil leta 2011, na katerem je bilo kar 33.202 udeleženca. In še vedno velja za največje število simultano plesočih v četvorki. To je en tak simbolni zaključek srednje šole. Malo pelje nazaj spomine, kako je bilo, ko smo bili mi v srednji šoli. Jaz jim želim, da se bojo imeli danes ekstra fajn, da se bojo zabavali, pa da naredijo to maturo. U imenu vseh staršev, držim pesti za vas. A veš, da bomo imeli kaj od počitnica, ne?

0: Me gusta tu, Alfa, enka je tole, 17:10, dobro smo začeli, zdaj je šele četrtek, skok nazaj četrtek, ko skupaj iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Branko iz Maribora predlaga tole. To se jih ne spomni, Madonca Kiss, s tistimi belimi facami v tistih kostumih in... Gene Simmons, ti sem dolgim jezikom. I was made for loving you, bo naslednja. Branko, hvala za tvoj predlog. Zagotovo imate tudi vi kakšno dobro pesem, ki 100 let niste slišali. Nič 5-1, 300-300, berem vaše SMS-e.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom. Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
2: Kterga pa smo danes, a smo sploh že kterga?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
3: Ej, Anja, už kavo?
2: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
4: Denis Savdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Perilo oprano v 15 minutah?
10: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
11: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, pihal pa bo severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem 26. Tudi jutri bo sončno, s kakšno stopinjo več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Rok, izvoli.
1: Hvala lepa, lepo zdrav in previdno. Semafori pravite, da ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, no v obe smeri pa stojite tudi na Bledu pri jezeru, iz smeri Lst se začne zastoj že pri krožnem pri Dinoparku. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoz za vozila do 7 ton in pol čez Medvode in Smlednik, za tovornjake na 7 ton in pol pa po gorenjski avtocesti. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Celju merijo pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu so pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Lep četrtek, pol 11 je ura, šivamo prot malci, če ste že tam dober tek. Jaz vam pomagam delati z dobro muziko, tako kot vedno, ob četrtkih, sto ki smo jo malo, ne da smo jo pozabili, ampak jo pogrešamo. Torej, pesmi, ki jih sto let niste slišali, napišete na nič 5-1-300-300. Ta prav skok četrtek pride ob 12, ko gremo v točno določeno leto, do takrat pa vi pomagate s svojimi idejami in izborom. Marijana se je spomnila na Parni valjak. Parni valjak, ki mimo grede pride letos tudi na Laško pivo in cvetje, tako da hitro si zagotovi vstopnico, če še nimaš.

U prolazu, parni valjak. Danes slišimo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem, ki pošljete SMS-e na nič 5-1-300-300. In kot že rečeno, parni valjak. Letos na Laško pivo in cvetje. Vstopnice, Laško pivo in cvetje, pika.si. Dajte si jih zagotovite. Bomo pa še rekli kakšno o tem, kdo bo nastopal, poleg parnega valjka, čez par minut.

0: glasbeni poligon.
1: Ja, imamo 8 finalistov, ki se trenutno potegujejo za nastop na Laško pivo in cvetje v letošnjem letu in so dobili nalogo, da morajo narediti kaverje znanih uspešnic in to kaverje teh bendov, ki bodo nastopili na tem velikem odru. Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik, Helena Blgne, Ines Erbus, Nika Zorjan in še mnogi drugi. Med finalisti tudi Detka na svobodi, dva resetna možakarja, ki sta morala prirediti Fehtarje in njihova gorenska ljubljena. Kako sta to izvedla?

0: Celoten nastop, v bistvu vse cover je, si lahko pogledate na YouTube-u Radija 1 in boste sami presodili, kateri so najboljši. Se še borijo, torej za nastop 4 bomo poslali na glavni oder, ti pa si lahko pod odrom, samo z vstopnico in to dobiš na pivo in cvetje.si.
1: Ima tvoj band komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: We weren't born to follow, Bon Jovi, 13 do 11. Kje ste v službi, mi napišite, prosim, da vas pozdravim, da pozdravim vaš kolektiv in predvsem dopišite kakšno pesem, ki jo 100 let nismo slišali. Danes je skok nazaj četrtek, torej pesem in služba, nič pet ena, 300, 300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krvavec.
6: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
7: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
8: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
11: Big, big bang, big, big bang.
10: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
12: Wow, Big Bang.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
1: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
2: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
1: Zasedite prva mesta na Googlu.
2: Več na spletnik.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Nova Young in Messi. Skoraj da je ura že najsko prihajajo novice. Blaž, bo kaj Messi tudi v novicah?
1: Ja, precej Messi bo. Nabiralnik ustavnega sodišča se polni s pritožbami, vrtovi pa s priljubljenimi plazilci.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-tejem o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima za svojo ozemlje Kitajska. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gad in laški gad. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat, ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vi nje. Sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošlje fotografijo gosenice ali vrvi.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Lepo bo, večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter. Temperature od 20 do 24, na Primorskem bo šlo do 26 stopinj. Jutri tudi sonce do 27, čez vikend gremo proti 30. Ja, sončno bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Rok, Peter in promet.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Nekaj malega gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Nastojite pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Iz smeri Lst se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. Radari 3 je prvi je na cesti Krmel-Šentjanž, drugi v Hrastniku pri Petrolu, tretji pa na Stojalu na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo. Nič 80, 22, 55, pomagajmo si še naprej. Srečno!
2: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
5: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše, Radio
1: Ena. Najlep četrtek, družba. 3:11 je. Tole iz novic te skačam, ne?
6: Jezus.
1: Je, da pošlješ sliko vrvi. Zdaj...
4: Jaz pa že, že zdaj bila vrv, no.
1: To je ena opcija. Druga opcija je, da res slabo vidiš. Mislim, da je čisto namero, pa tudi, no, ne vem, da vrv zamenjaš za kača. Upam, da boste vi videli boljš danes, tudi na vaš telefon, ko mi boste pošiljali pesmi, ki sto let niste slišali. Eno zelo staro se spolno milovan in to sicer od dveh legend. Country legenda, Willie Nelson, pa Julio Iglesias sta družila moči. Ko zanimivo, ne, en latino ljubimec pa Willy, ki izgleda povsem vse drugo, kot latinski ljubimec, tisto dolgo, kito pa kitaro, ne. Ampak sta pa naredila eno nesmrtno pesem, ki je res, res na vrhu teh romantičnih. To all the girls I've loved before.
6: Oh.
1: Ta je izpovedna, po mojem, od Julio. Samo izpovedna. To all

Odsevi sonca, Joker Out, 13.11. lep četrtek. Danes je dan, ko se išče ta najboljša muzika, ki jo dolgo nismo slišali. Hvala, ker mi pomagate na nič petena, 300-300. Popat seveda tudi danes Country Cukrček, ki na nek način tudi nismo dolgo slišali. Ampak danes je v igri ena zelo znana pesem. Bilo je leto 1984, ko je Lionel Richie posnel pesem Stuck on You. In jo kasneje, 2012, malce predelal na bolj country. Že v osnovi je malo bolj country tale pesem, ampak ko sta jo posnela skupaj z Dariusom Rockerjem, pevcem Hootie and the Blowfish, je dobila pesem eno čisto novo energijo. Tako da sem rekel, evo, tole bo današnji country cukrček. Ekstra dobra pesem in ena taka, ki človek lahko spusti živčke malo na pašo. Če ste nervozni, če je napeto, tole bo pomagalo zagotovo.

0: Lionel Richie and Darius Rucker, Stuck on You. Country romantika v Cukarčku danes. 17.11 je, iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. In pravi Metka, jaz sem se spomnila na skupino oziroma pesem mojega otroštva in ta je Shakespeare Sisters. Hello. Odlična pesem. Pride naslednja Metka, hvala za to SMS, hvala vsem ostalim, ki se boste spomnili kakšno dobro muziko, ki jo 100 let nismo slišali.
1: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob, brez odvečnega balasta.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes večinoma sončno, na vzhodu je sicer možna kakšna manjša ploha. Bo pa pihal severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem do 26.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Rok, kakšen je četrtek na cestah?
3: Sicer relativno miren, samo nekaj zastojev zaradi del. Prvi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa še na Bledu pri jezeru. Tudi to delovna zapora, tudi tu stojite v obe smeri, se pa iz smeri Lst zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. In pa vse več radarjev na dolenjski avtocesti merijo iz nadvoza med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Radar tudi na cesti Krmel-Šentjanž, pa na stojalu na Golniku pred bolnišnico, tako je za avtobusno postajo. Na Verdu pri Vrhniki so tudi Sivkedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa vztraja danes na Podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno, varno, previdno, do cilja.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ob 12. Ob 12. se gremo skok nazaj četrtek, ampak vi že celo dopoldne skupaj z mano iščete pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Mateja je vsem zaželela en čudovit dan in bi rada slišala NKTOB. NKOTB.
4: New Kids on the Block.
1: Yes.

0: Če bi bilo zdaj vse lepo in prav, bi šli na eno kavo, recimo.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ja, svoje jutro ekipa Denisa Avdićova začne vsak dan Shell kafe kavo. In ta je pripravljena iz izbranih kavnih zrn in pravega mleka in potem se začne odkrivanje. Odkrivanje resnice. In sicer ena izjava pride, kaj se je zgodilo pred kavo in po kavi. Zdaj, kaj je to res in kaj ni? Vi ugibate, kako je šlo danes z Denki.
3: Po jutranji Shell kafe kavi Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa je. Pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
3: Ja, cukr.
4: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benži.
3: Ja, tudi ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada tebi.
5: Čestitke, bravo.
3: Evro vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
6: Hvala in bodte taki še naprej.
0: Takšno nagrado, torej Shell kafe kava za celo leto in kar 100 evrov goriva Shell, lahko dobiš tudi ti, samo se moš prijaviti z SMS-om. Napišeš samo Shell in svoje podatke. To je to, jutri pokličem tebe.
1: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Ok, vse je pripravljeno za skok nazaj. Začel se bo ob 12. Vi mi samo napište, kje ste v službi, katero staro pesem ste se spomnili, na nič petena, 300.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
7: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo.
9: Big, big bang, big, big bang.
8: Novi multifunkcijski Remington Bald brivniki za britje na nulo. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
10: Wow, Big Bang.
11: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70 odstotkov na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
16: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
17: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
17: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
18: Zasedite prva mesta na Googlu.
17: Več na spletnik.si.
19: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palanča BTC.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Everything but the girl missing. Kaj bo v novicah, Blaž?
1: O tem, da maturanti danes plešejo, nekateri po volitvah pa cepetajo.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dobar dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. 30 podpisnikov, med njimi tudi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, meni, da je poseg volitve iz tujine, v primeru Black Cube, kršil njihovo pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim. Danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Ravno kar pa so se po slovenskih mestih zavrteli tudi maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih vrti okoli 2500. Poleg teh se vrtijo še v slovenskih 17 mestih. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, nazadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, večinoma bo sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha. Severni veter in temperatura 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri še kakšno stopinjo več, seveda ob sončnem dnevu. Sončno pa bo, kot kaže, tudi čez vikend, ko bomo šli s temperaturami proti 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Rok Pintar in ceste.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Predmet ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. Tam previdno. Na tej primorski avtocesti tudi gneča pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna. Stojijo predvsem tovorna vozila. Na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in prav tako v obe smeri še vedno na Bledu pri jezeru. Radar. Dolenjska avtocesta na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri. Na Verdu pri Vrhniki so tudi pasiv Kedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ustraja na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, sodelujemo še naprej tudi v popodnevu.
4: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Skok nazaj, četrtek, začelo se namreč četrtkovo popoldne skokom nazaj v točno določeno leto, v katero zdaj ugibamo vsi skupaj. Vso glasbo, ki boste zdaj naprej slišali, je iz tega leta. In seveda namigi, vi ne smete googlati, tako da bom kar začel s prvim namigom. Ena hecna zadeva na Jerskem, konec prepovedi ločitev. Prepovedane so bile ločitve na Jerskem do tega leta. Na referendumu so tesno podprli odpravo ustavne prepovedi ločitve zakona, ki je tam veljala več desetletij.
7: Tesno.
0: Demo probat. Kje misliš, da smo?
7: 95.
0: Splet postane svetovni. Podjetje Amazon je začelo s prodajo knjig, podjetje eBay pa je bilo ustanovljeno, kar je postavilo potem temelje za moderno e-trgovino. Blaž.
7: 2000.
0: Vstop Avstrije, Finske in Švedske v Evropsko unijo. Evropska unija se z novimi članici tistega leta razširila na 15 držav.
6: 2-1 pa.
0: In prva pesem iz tega leta, ki je postavila en tak zanimiv precedens. Zgodilo se je prvič, da je pesem Ob izidu takoj šla na številko ena lestvice Billboard. In ta pesem je bila ta. You are not alone, v katerem letu smo nič 5-1-300-300.

Evo, Adelon, prva pesem v današnjem skok nazaj četrtek, v katerem letu smo ugibate na nič 5-1-300-300. Bilo je to leto, ko se je končala vojna v Bosni in Hercegovini. Z Daytonskim sporozumom, popisanim v Združenih državah, se je uradno končala vojna v Bosni in Hercegovini. V katerem letu smo, nič 5-1-300-300, tistega leta Superman Christopher Reeve pade z konja in je bil paraliziran od vratu navzdol. Pa Batman Forever z Valom Kilmerjem in Nicole Kidman je podrl rekord. V prvem tednu predvajanja je zaslužil 530 milijonov. In iz tega filma bo tudi naslednja pesem od Sila, Kiss from a Rose, v katerem letu smo, ugibate na nič 5-1-300-300. Upam, da sem vam pomagal, še kakšen namig pride čez par minut, takoj po tejle.

0: Kiss from a Rose, Seal.
1: Katero leto smo skočili? Danes nekaj prvih odgovorov že imam. Metka, imaš pravilno letnico? To je bilo leto, ko je šel sistem Windows z letnico. In je naredil takrat računalnike bolj dostopne širši javnosti. Pojavil se je prvič tudi gumb Start pri Windowsih. Za oglaševalsko kampanjo so uporabili Rolling Stones in njihovo pesem Start Me Up. Kar 3 milijone so jim takrat plačali za uporabo te pesmi. Kar je bilo takrat, zdaj danes je to pocen, takrat je bilo pa to ekstra drago. Torej, v katerem letu smo? Nič petena, 300-300, zdaj pa mislim, da bi morali vedeti, katero leto je. Imam še eno odlično. Take That so šli s tole pesmijo na številko ena praktično povsod. S pesmijo Back for Good. Katero leto je v igri? Nič petena, 300-300, to je skok nazaj četrtek.

0: Girls Take That. Moramo dobiti letnico. V katerem letu smo danes? Benjamin, najprej kako smo?
1: V redu, na sprehodu.
0: Odlično. Lep dan si izbral za sprehod in poslušaš enko kako?
1: Na telefonu.
0: Torej se igramo skok nazaj četrtek. V katerem letu misliš, da smo, pa kako si to zračunal?
1: 1995. Sem ljubitelj starejše glasbe iz 80-ih in 90-ih. Po mojem mnenju, najboljše obdobje, se pravi za glasbo.
0: In tako prav poznaš po letnicah pesmi. Ja, čestitam, zelo dobro, sem vesel, da tako dobro poznaš, ker si ti zmagal skok nazaj četrtek. Bravo, Benjamin.
1: Ja, hvala, enako.
0: Uživej, čau.
1: Adio.
0: Torej, 95. Imam še eno, zadnjo stoletnico. Mislim se lahko, da bo še kakšna, ampak da zaključimo tale skok nazaj. V letu 95 smo bili, tudi tale bila iz tega leta. TLC Waterfalls. Hvala vsem, ki ste se igrali z mano.

0: Skok na zaj četrtek s Matjažem Lovšetom.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
0: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
0: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Mi dva.
9: Tudi mi dva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Ok, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
12: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
15: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
18: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako je dobra, za njo napovedujejo, da bo postala najboljša kantrijašica. Ali bo res? Za enkrat ti kaže ekstra dobro. Ella Langley, pol enih jura.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana dvorana A čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Torej, vreme je večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, bo pa pihal severni veter in prijetne temperature od 20 do 24, na Primorskem 26.

0: Stinzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Rok, kako ceste?
3: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Ponavljam, vozilo v okvari in na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Zastoji zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti Gneča med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa na Bledu še vedno zastoj pri jezeru, tudi tu stojite v obe smeri. Radarska škatla je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, BVAP pa slika v Trbojah pri čovnarni v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ma, pol enih je že, lej, zdaj, če vem gre kaj v službi na živce, ali pa tako, ne, pol smo že dali skos, vsaj pol dneva, če ne drugega, tako da odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko in ob četrtkih to, ki smo že malo pozabili. Muzika, ki sto let nismo slišali, vi tudi pošiljete svoje na nič 5-1-300-300.
3: Ale pa dobro, ale pa res dobro.
2: Tole mi je poslal. On, Blaž je tole poslal, zato lepe so niti ne ona, ki bi pričakoval, da je bilo punca, veš, to je ta romantika. Ampak je očitno iz tega obdobja. Especially for you. Kylie Minogue in Jason Donovan. Kako pocukran par sta bila ona dva to takrat.

0: Ja, tole je pesem, ki vse spomni na bivše. Dajmo, Luka, zdaj naredi kakšno pozitivno, no, da se spomnimo nekaj lepega. Jutri še točno 50 dni.
1: Do začetka festivala Laško pivo in cvetje. Letošnje leto. 50 dni bo šlo mimo takole. Lani je bilo razprodano, samo povem. Tako da leto se treba pohiteti z nakupom vstopnic. Mi smo tam, cel Radio 1 je tam. Tam bojo pa tudi, in to na glavnem odru, tudi mi dva.
0: In če boste, če boste ostali brez vstopnic, si boste hitro začeli peti to, kar pojejo oni. A rabim povedati kaj? Ne rabim. Na glas tole. Pa po vstopnice. Pivo in cvetje.si.

0: Ja, ne bom pozabil, kako je bilo, ko je prišla ta pesem ven. In moja hči je bila takrat, ja, precej mlajša, ne, in reče, pa kako lahko, a ni to grda beseda? Pa jaz tako, kaj? Ja, jeba, a ni to grdo, a to lahko tako? Pa... Ja, je grda, ampak, ekola, in je postala prav ponarodela beseda, mislim, a ne, če pa pač tako je. In mi dva lahko boste peli skupaj v živo tole pivo in cvetje, dejte si zagotoviti vašo karto. Lani bilo res razprodano, zaenkrat jih je še nekaj vstopnic, tako da greš na pivo in cvetje, pika si, pa res so ugodne, tako da žur poletja vas čaka.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
7: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
8: A slišiš to? To je zvok novega začetka.
9: Big, big bang, big, big bang.
8: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu. Wow.
10: Big Bang.
11: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Tlakovci Jarc.
14: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
13: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Signs. Znaki. No, to, da Blaž pride v studio, je znak, da so novice na vrsti.
1: Res je.
0: Kaj si pripravil?
1: Pa to, da zmenili so se, podpisali so tudi, jutr pa še formalnosti.
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v ospredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerim je razburil skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca iz Iga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 3 kilograme že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči, prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu za do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, sončno bo danes na vzhodu, lahko nastane kakšna manjša ploha, bodo pa temperature od 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri nas čaka še en sončen dan, kakšno stopinjo več kot danes bomo imeli. In sončno tudi čez vikend, na Primorskem bo šlo vse tja do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na Baby centru.
0: Vreme sodeluje, kako pa promet, Rok?
8: Promet tudi zdaj sodeluje mečkem boljše. Vozilo v okvari so namreč umaknili na gorenjski avtocesti A2 in predor Karavanke je v smeri Avstrije ponovno odprt in normalno prevozen. Ostaja pa zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi proti Mariboru, potem še pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Še vedno pa zaradi del stojite tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarji pa takole: v Škatli na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, BOA v Trbojah pri Čovnarni meri v obe smeri, 2 radarja pravite, da sta na gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in pa še kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za stilno Hokraut. Srečno!
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
12: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Evo, vam pošiljam glasbo, da lažje oddelate danes, da greste v tole sončno popovdne, da gremo jutri se že ogrevat pred vikendom, se bomo hmalo, no. In preden končamo šihto, me jo treba še razglasiti, službo dneva, in jo bom čez par minut. Kje delaš ti? 051 300 300.

0: pozitiven, enki, da boste lažje oddelali, Ale Farben. Baby, goodbye. 10 je, čez eno. Gledam na uro namesto vas in odštevam do konca šihta. Pred koncem šihta pa seveda, mora biti.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Nina je z mano, Nina, povej, v službi.
2: Trenutno sem na malci.
0: Dobar tek, aj kaj dobrega.
2: kavica.
0: Odlično. Kaj delaš?
2: Na računalniku. Grafično oblikovanje, iger in podobno.
0: Oh, wow, igrce delaš.
2: Dobro, ja.
0: Sliši se ekstra zabavno, pa ni glih tako, ne, verjetno.
2: Traja, včasih traja, je zanimivo, je kreativno. In...
0: Best, katera firma?
2: Prek SP-ja,
0: se pravi, sama svoj šef.
2: Tako.
0: The best. Ej, kako gre biznis, je vse ok?
2: Je ok.
0: Naj bo tako še naprej. Se pravi, Nina, danes je tale muzika, ki 100 let nismo slišala, veš, iščem te pesmi. Ja. Na kaj si se spomnila ti?
2: Jaz sem se spomnila z Melkove. Ja. Ko so šli biciklirati od Izole do Kopra. pa od Čukov ki je ukradil bicikl.
0: To so leteči potepuhi.
2: A leteči potepuhi so.
0: Ja.
2: Jaz nisem mogla spomniti.

0: Kaj odava zdaj? Zmeljkove gravitacije ali čuke? Oziroma leteče potepuhe?
1: Dimo leteče potepuhe.
0: Nina, dobiš, uživaj na kavici, pa čestitam si v službi dneva danes.
1: Oh, hvala.

0: Kreatív do dvih s Matiažem Lušitom.
1: Na Rádiu 1. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjek.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Nakupi so vedno

0: najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sončno, vsaj večinoma, na vzhodu tudi kakšna ploha in severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Tudi jutri nas čaka sončen dan.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Rok, izvoli.
6: Hvala lepa, lepo zdrav. Še vedno nekaj gneče pred delovnimi zaporami, najprej na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam stojijo predvsem tovorna vozila, potem štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na tej štajerski avtocesti tudi še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa zaradi del zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarska škatla Dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, dva radarja pravite na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, v delovni zapori med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod in pa kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Nič 80-22-55, v popoldnevu bo z vami šofiral Borut Andrejaš. Srečno!
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Najbolj super popoldne, vreme bo, zdaj kako bo pa vse ostalo, si moramo pa kar sami narediti dan, oziroma tako kot pravi Nina Pušlar, zdaj si upam.

0: About damn time, Lizzo, 19 manjka do druge ure. Danes v Denis Avdićovu iskali slogan za cenita prevca, ki bo letos gonil kvadrocikl na akciji Dežela junakov. Akcija, da peljemo čim več otrok na morje tudi v letošnjem letu. Zdaj, če smo imeli prej slogan Deželak je junak, zdaj rabimo slogan za cenita. Dajmo slišati, kaj ste predlagali.
1: Cene poganja za mene.
2: Lepo.
3: Cene poganja za mene.
4: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
3: Matjaž.
5: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
6: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
3: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
7: Cene prevc, naš novi junak, veliko bolj škata.
3: Tudi lep predlog, hvala za klic.
8: Tudi to znamo, da so reči.
2: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
9: Cene za mene.
10: Cene za mene.
11: Cene za mene.
12: Cene za mene.
11: Cene za mene.
2: O, ta je pa cute.
3: Dobro, ne vem.
2: Ja.
13: Legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
0: Jutri razkrijemo uradni slogan letošnje dežele junakov. Poslušaj Denis Avdićov. What a feeling, Irene Kra.

0: What a feeling, ko gre človek iz službe, no ta feeling upam, da pride pri vas čim prej, ampak brez skrbi, če imate še malo šov domov, poskrbi, da boste odšli dobre volje. Čez slabih 14 minut, torej takoj po novicah ob 2. Vam pa lepo popovdne, ne pozabi, jutri se ogrevamo pred vikendom in jutri lahko zaslužiš 5 evrov v moji najbogatejši igri. Do jutri.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
10: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
9: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
10: Koma čakam?
11: Pionirski dom.
12: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.
19: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
7: Čist simple, sam poklič na spletnik.
19: Zasedite prva mesta na Googlu.
7: Več na spletnik.si.

0: partner.si.
1: Ura 4,
2: uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Ja se opravčujem, ker sem skrajšal šihte. Nažal še ni 4, ure 2. Videl sem 4, ko v 14. Pustimo to.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
4: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komorkoli.
3: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja, večinoma sončno popovdne. Sicer, ja, na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, ampak ne bo hujšgano, vsaj tako zaenkrat kaže. 20 do 24, ob morju do 26 stopinj, drugače trenutno Velenje 20, Ptuj 21, Murska Sobota, Izola 22, Ljubljana 23, Metlika Novo mesto 24, Nova Gorica 26, jutri prav tako sončno, celo do 27 stopinj v soboto in nedeljo, pa tudi jasno, sicer nekaj šibke burje, ampak lepo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav, Borut Andrejaš, bom z vami to popoldne. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 je opažen v obe smeri med priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil zastoj je to. Na štajerski avtocesti pa dva zastoja, prvi med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, na to pa še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnji radar pa sporočen v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če bo karkoli novega prometnega, nič 80 22 55 srečno.
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
8: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
8: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
9: V lekarnah. Farmedika.si.

0: Zalo Perlič.
1: Kaj pa, ko je do začetka letošnje akcije Dežela enako, samo še 5 dni pa pol? A sem prav povedal, 5 dni pa pol?
2: Ja.
1: O. Danes je četrtek, 21. maj in pogovarjali se bomo o tem, kako smo v prejšnjih letih in koliko krat in kje srečevali našega junaka, ki je predal štafeto. Mava ful veliko zanimivega za o tem zapovedati, verjamem, da tudi vi. Bilo je veliko zanimivih srečanj in emocij in veselja in sos in sreče in se strašno veselimo, da bomo danes to podoživeli skupaj. Drugač bomo pa jasno to, kar v šovu odmo vedno delamo, pridno števali do vikenda. Hvala lepa za razumevanje. Ja,
2: no, ker je pa le mali petek, a ne?
1: Oprostite, to je že skor petek. To je že skor petek.
0: Šov domov.
3: Še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, deželak Onak je po 10 letih vožnje po deželi Onako lani rekel, da predaja štafeto dalje. V 10 letih je prevozil večino slovenskih večjih manjših krajev, po dolgem in počez. Noro vzdušje je bilo vedno v vseh teh krajih. Ja, še zdaj nisem prebolel lanske Ilirske Bistrice. Ja, da se tiče, da oni za Silvestrovo nikoli niso imeli takega žura. Nisem imeli. Na vseh teh časih in obiskanih krajih ste ga mnogi prišli pozdraviti, mu pomahati, stisniti roko ali pa narediti selfija.
1: Zdaj pa, kje ste bili? Ste bili večkrat. Se spomnite, v katerem kraju in kdaj in kje ste ga srečali? Dajte napisati na nič 5 1 300 300. Lahko zelo nakratko. A je mogoče kdo od vas bil mogoče dvakrat ali pa večkrat na kakej umestni točki? Je kdo od vas bil na finalu, na Drebelem rtiču?
0: Ok, jaz se lahko pohvalim, da sem bil na 10 finalih, ampak to je precej logično, ne, ker sem tam zmeraj delal program. Sodelavec sem, seveda sem ga podprl, veliko krat sem tudi gonil z njim, jaz bi rad vedno znova podaril, da je to veliko težje delo, kot se ljudje predstavljajo. Deluje, kot da on elegantno sedi, pa pač kar malo na izi poganja. Na, to. Ma sicer 2 ali 3 predstave, sem te predstave niče naredijo. V breg! Ja, to skakšel, težko breg. Drugač, mimo grede, ne, jaz sem pač mislil, za me smiha ta malo razbremenil, sem 1 uro gonil z njim, da jaz prezal, se on večinsko delo še vedno pravo. Ne. Jaz sem samo PR-usko poganil to
1: pravo. Prosto smarja. O glavnem, se spomnite kraja in leta, kje ste srečali junaka na njegovi poti? Nič 5 1 300 300.
0: Mi nekako verjamemo, da je vsak od vas ga vsaj enkrat nekaj srečal v 10 letih.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: Llorar.
1: Mladi kolega Noel skrbi za zvočno podobo šova domov. Noel, koliko zdilek? 16?
2: Ja, 17.
1: Ok. Kako bi dal ti ceno dneva od 1 do 10?
2: 9.
1: Bomo to razložili zdaj.
3: Je bil tvoj dan spektakularen?
4: Ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-300-300.
1: Čak bo mislil, da si ti najstniki brez skrbi, ampak zelo lahko potrdiva, da Nel dan še ni dal desetka in devet je že revolucionalno.
5: To je zdaj le, wow.
1: Pa se
5: je
1: zgodilo, si dobil petko v šoli?
5: Jo,
1: ne, no. Jasni mi parata, kakav organska, jaz sem že na 3/4 za stand-up, no.
2: Ja, temu ni tako.
1: veš, izvolite, kolega mladi.
2: Jaz še živim starši, ker nimam denarja, da bi šel na svoje.
1: Razumem.
2: In dan sta šla na dopust za 5 dni, ker pomeni, da imam prazno hišo 5 dni in vikend je in sonce bo in plače je prišla včeri. In...
1: Ampak jaz vidim prizor z ameriških filmov, ko je rasto, 500 ljudi vse raztrgajo, bazene zalijejo.
2: Pa sam ženske bo.
1: Pa sam ženske, pa motori, pa avti.
2: To čakaj.
5: Ja. Mislim, kako je raznojela, pa znam bo glih kontra. Pa da.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
1: Prosim, reči, da vsa nikoga povabo.
2: Tebe.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
6: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kupim 2.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi 4.
12: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje Pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
14: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Perilo oprano v 15 minutah?
17: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
19: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
21: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
22: Mirno, v redu.
23: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
22: Psihologija denarja.
23: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
24: Žar nas povezuje.
25: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarv.

0: Mu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Če prejmete SMS sporočilo, v katerem vas Ljubljansko mestno redarstvo poziva, da plačate globo, vedite, da gre za poskus prevare. Kot so sporočili iz mestne občine, so v zadnjem obdobju prejeli več obvestil občanov o sumljivih SMS sporočilih, ki nakazujejo na očiten poskus spletne prevare. V sporočilih se pošiljatelji lažno predstavljajo imenu mestnega redarstva, ter prejemnike pozivajo k plačilu domnevnih glob oziroma k posredovanju osebnih ali bančnih podatkov prek spletnih povezav. Ta SMS sporočila niso bila poslana strani mestne občine Ljubljana, mestno redarstvo namreč na ta način ne pošilja pozivov k plačilu glob in od občanov nikoli ne zahteva posredovanja osebnih ali bančnih podatkov prek sporočil ali spletnih povezav, so zapisali. Občanom, ki prejmejo takšna sporočila, svetujejo, da na nje ne odgovarjajo, ne odpirajo predloženih povezav in nikakor ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov.
0: Radijska mreža, Radio 1.
4: Zala, malo bi vreme brala.
5: Tako, fajn je, no, med 20 in 26 jutr bo šlo celo do 27 na Goriškem. Večinoma sončno, tu pa tam sicer mogoče kakšna kaplja dežja pade, zaradi tega, ker vidimo, da se kar nekaj oblakov je na nebu, no, ampak neki nevarni pa niso za ekstra
6: padavine. Se so bili že dovolj problematični prejšnji. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
0: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Poglejmo prometne zadeve.
7: Z veseljem dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoj zaradi del pričakujte na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so to. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri in počasi se začenjajo popoldanski zastoji na znanih običajnih. Zaprta pa lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radar pa nazadnje viden v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55.
6: Vesna Sevnica, dober dan.
8: Ja, dober dan.
6: Veš, kaj bi jaz rad, da imam na telefonu? Mi dva zala zmeraj sprašujeva poslušalce, koliko imajo dan od 1 do 10. Danes je četrtek, 21. maj. Če bi mu dala oceno, 1 je slabo, 10 je fudor, kako bi mu dala oceno?
8: 8, rečemo.
6: To je v redu.
8: Sem na dopustu, ampak zdravje ni čisto dobro, tako da...
6: Okay. Zdravo, ni čisto dobro. A je to nekaj, kar je samo začasno, pa se bo slej ko prej uredilo?
8: Ja, en virus, tak se mene spusti.
6: Redo. Ja. Virus, ki so včasih malo trmasti, pustimo jim, da oddelajo svoje, pa naj spokajo. Ta vikend bo sončen, perfekten, res eden najlepši, sploh, zagotovo najlepši letos, pa najtoplejši in upam, da bo to dokončno izgnalo virus iz tebe, ok?
8: Ja, hvala. O, bomo podirali blaj enega.
2: Show domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Blondi, Marija, iz konca 90-ih v šovu domov, v 10 letih je deželak enak prevozil na 1000 kilometrov, bil je v vseh koncih in krajih, šel je z Goričkega do Pirana in od Planice do Brežic, švigom, švagom in vse vmes. Se reče švigom, švagom?
1: Švigom, švagom, nova fraza,
0: dobro. Mnogi ste ga srečali na tej poti, mogoče mnogi med vami mahal, ko ste bili doma na balkonu ali pa pri ograji svoje hiše. A pa ste se načrtno peljali v sosednji kraj, kjer je imel kakšno napovedano točko postanka.
1: Zanima nas, kdo od vas ga je videl v živo? Pa kdaj seveda, če se spomnite leta, no kdaj je bilo to? Ne rabite sicer ekstra razmišljati. Kdo ga je videl tudi večkrat, nas zanima. A ga je kdo srečal 10-krat? Je mogoč kdo od vas celo gonil z njim? Pa kuk vas je, no, kaj imate mogoč kak selfi, več selfijev, tako. Tamara, kako se vi ga spomnite?
2: Rek sem kar srečo imela, da smo bili takrat na poti, pa smo se kje srečali. Takrat se takrat smo še pa za menom, ja, tja, na debeli rteč. Lani pa v Logacu, slučajno sem gledala te se trase, ne bil lih tam, sem bila lih na poti in sem se ustavila. Nora izkušnja, lepo res. Vse pohvale vsem. Želim, da te spremlja sreča, kar vem, da te bo in vse dobro, čim manj težav in vsega. Nej nadaljuje tako, kot je Miha, vse dobro.
0: A ste srečali v teh 10 letih, da je Miha in a pridete pozdraviti Ceneta na eno izmed točk, od jutri naprej bo na radio1.si objavljen celoten spisek, tako da boste točno vedeli, kam prid. Mija?
3: Jaz sem bila z njim tajne 6-krat s kolesom.
0: Opa!
3: Pač del poti med Vrhanko in Igom, v tiskere strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti. Drugač pa na Vrhniki je imel enkrat tako srečanje na igri, pa v Bistri, pa pred gasilskim domom v Borovnici so mu tudi priredali, pa v Podpeči. Mogoče pa letos vsem šlo iti na konc del poti z njim, za zaključko oziroma z njim, s Senetom letos, ne?
0: Senetom.
3: Vsi v družini tak neki prispeva po svojih najboljših močeh, ali damo v škatelco na kvadrocikl, ali pošeljamo SMS, tako da vsak član nekaj da. Zakaj pa ne? Pač pa kakšna neumnost manj v trgovini, zato da grejo prav.
0: Ste kdaj srečali deželjaka enaka na poti? Greste pozdraviti na katero izmed točk Ceneta in se spomnite moče tudi leta? Nič 5 na 300 300?
4: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta na este sezone Dežele Junakov. Leto z drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
1: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej zastojen vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljet. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
2: Ki je za vas največja sreča biti prostoferka?
3: Ja, tako le moj deljdmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, moj deljdmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne.
2: In to je vse kar šokrat.
3: Ja.
0: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi samo rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz prostoferka. Tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
1: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ni treba starejšim ljudem
0: skozi
1: taksije plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo
0: wow.
1: Zelo fajn, zaželjen poklic.
0: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
4: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Radio 1 Krvavec.
9: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
10: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
12: A slišiš to? To je zvok novega začetka.
13: Big, big bang, big, big bang.
12: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu. Wow. Big Bang.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
16: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
15: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
17: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
18: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. Okna-sattler.si.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ura je 3, čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pavlini Serge Forlan, sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
5: Vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
4: Kot Tina Bergant iz SLS-a, nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer vse skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Jaz bi rad povedal, da Zalo spremlja vas skozi različno vreme, različne regije Slovenije. Posod je ful enih oblakov na nebu, ampak zdi se mi, kot da v resnici nič ne pomenijo, oziroma ne bo dežja, ne? To so samo neke take sence, ki te lahko malo zavedejo. Ali? Mogoče kaka kaplja. Ne bo nalival ali pa česa
9: ne,
8: takega.
9: Ne. Nalival ne bo. Mogoče, možna je kakšna kaplja, pač ni, ni...
8: Problematično tako zelo.
9: Ne, ko sem hotla reči, da ni... No?
8: Jezus Marija.
9: Izključena.
8: A ja.
9: Dobar, ni izključena kakšna kaplja. Tako da, če bo kje mal podežval, ne, jaz pač ne bom kriva, če bom rekla, da bo sam sonce, ne. Večinoma bo sonce, temperature tam nekje med 23 do 25, jutri celo do 27 stopin.
8: Jaz bi sam dodal, da je pred nami najbolj vroč vikend letos in da bo v torek 31. Hvala lepa.
9: Misliš, da bo?
8: Če bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Otroški čevlji v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
8: Glejmo ceste.
11: Dobrodošli. Z brezkompromisnimi prometnimi informacijami. Zastoj zaradi delstva na primorski avtocesti v obe smeri. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov, vas čaka tam. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri gneča tudi med Zadobrovo in Domžalami. Prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta gneča tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoji, zahodna obvoznica od Kosez do Kozari, morska avtocesta od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam, južna obvoznica pa od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih prometnih znanjih. Zaprta še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radni zaradi gašenja požara, po novem pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, obvoz priporočate na Kokrico. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti na uvozu Celje center mirijo proti Ljubljani in pa na cesti Vojnik Frankolovo na znani ravnini. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
12: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
13: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
12: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
13: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
14: V lekarnah. Farmedica.si.
8: Zala mala tebi stol fuškripa. Ma se premekaj. Čuješ?
9: Ne.
8: Aha, kjer gip je to? Kaj si, kjer gip je?
9: Pa, p-p-p-m-m, zaradi tega, kaj jaz nisem zredila.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj.
9: To je zihar neki Miha tle menjavo stole. Pa.
8: Drugač ni doben rekel, da si se ti zredila, ja, absolutno. Ja. Mojca, Mojca, tukaj šel domov, Robert Roškar.
15: Hej.
8: Ej, poslušaj, Mojca, sem eno nenavadno upravilo vsak dan v programu, čeprav me za to dobene plače, jaz sem si sam zmislil to upravilo in sicer grem pogledat sva sporočila, ki so jih ljudje tekom dneva poslali, predvsem se vsak dan poklonim prvemu. Prvi, ki je odprl dan in ti si danes odprla dan.
15: Oj, jaz super.
8: Zdaj, oprosti, ne bomo ti dali za to dobene finančne nagrade, ker nimamo predpisane, ampak jaz sem ti hotel čestita, da si danes v bistvu, brez da bi to vedela, že bila v nečem prva, a veš, si že zmagala v nečem. Poslala si ga v 5.38, a ti mogoče veš, kaj si jutrajni ekipi napisala zjutraj 5.38?
15: Ja vem, sam ne morem izgovoriti.
8: Ja, napisala si do jutro, najprej ste ga že porabili, ampak meni je še vedno ful dober, da je strah pred dolgimi besedami, se imenuje Hipopo to monstro se skvepedaliofobija.
15: Ja,
8: ne dan vam želi Mojca. Po moje si hotela povedati ironijo tega, da je strah pred dolgimi besedami ekstremno dolga beseda, ne?
15: Zelo, ja. Ma jaz sem kar strah, ko jo preberem, sploh je ne morem.
8: Ne, sploh se ne da. A te lahko vprašam, o čem so se jutreniki o pol šestih pogovarjali, da si se ti s tem oglasila? A veš, kakšen je bil kontekst tega?
15: V bistvu je deželak, fun fact je bil, da je nekdo prijahal na tekmi mrtvoci. To je bil fun fact.
8: Okay, in potem si ti delila še svoj fun fact.
15: Ja.
8: Draga Mojca, polepšala si mi dan. Čestitke za tvojo današnjo zmago. Zdaj pa zmagam nad ostalim naproti.
15: Ja, super.
3: Šel domov. Radio
12: N. In še več dobre glasbe.

0: Mika, v šovu domov 14.3. Dam in gospod, je še dobrih 5 dni do začetka dežele, enako 20.26. Cela Savinja seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
1: Ja, zdaj jutro bomo na radio1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak cene in točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu, ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
0: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
2: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnim. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prilcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri pogled, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
4: Dežela junakov, ker si vsak otrok z

0: Sprašujemo down. Vas danes, ali ste v vseh desetih letih, ko je slovenskim cestam konc maja, junija kraljeval deželak junak, njega kje srečali živo? A se pela mimo vas, mimo vaše hiše, ste mu mahali vdaleč od blizu, ste ga prav šli počakati kam na mesto in ali se spomnite, kdaj je to bilo? Ga kdo od vas srečal celo večkrat, mogoče celo vsako leto, to je sicer zelo težko, ampak Martina?
1: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala. In zdaj, če bo pa cena preveč, me pa tudi veseli, da ga bom videla.
0: Zelo ti bo fajn, cena je krasen fant. Martina, ne more verjeti, da si 10 let pričakala pri fontani v Žalcu, deželaka onaka. Res je vsako leto tam tudi, mi smo bili tam in zelo je bilo lušno, tako da mogoče se vidimo, jutri bodo znani vsi kraji, ker se oglasimo.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
19: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Ena. Več dobre glasbe.

0: Do po štirih ste uspešno prišli. Če se še normalno držite svoje delovne pozicije, vse v redu. Zdravje, upam, da je tu. Če pa greste domov ob štirih, pa je to že to skorno.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V prestolnici so prijeli še enega nadebudnega vrtnarja. Ljubljanski kriminalisti so namreč v viru hišne preiskave pri 51-letnemu osumljencu na območju Igla zasegli več kot 300 sadik konoplje in okoli 3 kg posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za konopljo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Med preiskavo so zasegli tudi opremo in pripomočke namenjene gojenju, delavci elektropodjetja pa so med pregledom napeljave ugotovili tudi tatvino električne energije. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. V Ljubljani pa se bo od prihodnjega torka do sobote na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda odvil festival Igraj se z mano. Gre za največji inkluzivni festival v Srednji Evropi, kjer različnost ni tema razprave, ampak postane praksa skupnosti pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zala, mala bi vreme brala?
6: Ja, večinoma slušno popoldne, tudi jutr nekaj podobnega. Ponekod bo mal pihal severovzhodni veter, drugače temperature čez dan pa med 23 in 25, na Goriškem do 27 stopinj in tudi sobota in nedelja lepi, jasni, sočni.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Naj ugibam, spet je gužva.
8: Ja, zastoji so zaradi del, kako pa drugače pred delovnimi zaporami primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Tam so predvsem zastoji tovornjakov. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Gneča pa tam prihaja tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti še en zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Delajo pa tudi na Bledu pri jezeru, zato tudi tam gneča v obe smeri. In k tej gneči še popodanski zastoji. Na zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, primorska avtocesta naprej od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni gasijo požar, zaprt pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Volovku, okolica Ptuja je to zaradi prometa. Nesreče. Še ena prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, obvoz priporočate na Kokrico in pa prometna nesreča ovira promet tudi v Verneku proti Litiji, torej glavna cesta Ljubljana-Litija, promet je tam urejen izmenično enosmerno, pred oviro pa tudi zastoji zaradi delovne zapore, ki je tam. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Ljubljani in na cesti Vojnik Franko na znani ravnini. Srečno!
0: Martin, mi prosim poveš, si v zadnjih 10 letih kdaj kje srečal junaka?
9: Ja, definitivno bo stal največji spomen to, da smo šli sodelavci sicer recimo odstotek njegove celotne poti ali pa še to ne, od Mokronoga do Srednjega smo ga spremljali s polnih kolesih. Jaz pa še 4 sodelavci smo šli, mislim, da je to se ne vem koliko je kilometrinsko, 15 kilometrov smo šli pač z njim s polnih kolesih v štit.
0: Jaz upam, da se Martin vidimo tudi letos?
9: Tudi jaz upam, da se vidimo, tako da, pa da bo prilika še čim več kilometrov, tudi s kakšnim ponijem ali pa s tem drugačnim, recimo z BMX-om ali pa s čem zraven lesarec. Potrebno je videti, kje bo trasa, jutro, ko bo trasa objavljena, bomo malo pogledali, pa če bo kje tle preko po Dolenskem, si sigurno bomo, no, kam ga šli pozdraviti pa podpreti, ko če je pač prilika, gremo vsako leto. No.
10: Vse za dober namen.
0: Tako, vse za dober namen, vreme bo pa več kot dobro, perfektno skoraj.
1: prišel domov. Radio
4: In še več dobre glasbe. We were

0: Poslušajte, prišel je ta čas. Pomemben čas za jutranjo kroniko. Veronika, jaz te bom kar direktno vprašal, kaj nam ponujete danes v vaši rubriki?
1: Mislim, da kapico. Jure jo išče na terenu.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Ja, kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravljeni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi vece račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Ja, kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kva?
4: To...
5: Ja,
4: gospod Veritas, ja. Pardon, ne, ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlament.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Ja, 7 pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Ne, počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas,
5: evo,
4: ne?
5: Evo, tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300...
4: Ja, ne, čakajte, eno...
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številke, preštejte, no?
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 nič,
5: ja, mislim,
4: to je 137 evrov, ne, ni 1 300...
5: A pol ni...
3: Ja, to še za šiltni, kje je šele kapca? Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz se za eno samo kapco borim, pisam.
6: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami so bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. To je Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Ko ste mogoče slišali, če v zadnjih dneh poslušate Radio 1 v tednih, letošnji junak, Cene Prevc, potuje po Sloveniji že vnaprej, se malo trenira in vadi, nabira kilometre in spoznava nevidne junake. In danes se spozna eno izjemno junakinjo, prostoferko, ki kot voznica brezplačno ponuje prevoz starejšim ljudem, ki morajo sam sicer peljati do zdravnika oziroma jih pelje v trgovino, po hrano in podobno. Res nora funkcija in ima res izjemen pomen. Mimo grede, bomo zavrteli tale odlomek s prostoferko, predtem bi parat samo povedal, oprostite, vsi vi, ste tudi nevidni junaki vsakič, ko natipkate pomagam 5 ali pomagam 10, koliko pa zmorete na 1919. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo nič.
1: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
2: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljet.
1: Ljudje iz veselja dajo kakšne peškote? Ali...
2: Ja, tu. Aj pa včas takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Res prav lepo. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj še le s pokojnino. No?
4: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, tudi. Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
0: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Miha, sam imaš izkušnje, ne, in veš, da mu bo uspelo že zato, ker za njim stoji cela dežela junakov. Ko taka količina ljudi stoji za tabo, pol ni problema. Jutranjiki se vračajo spet jutri o 5.
7: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
7: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
8: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
7: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
6: Denis Audit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio 1 Krvavec.
9: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
10: Big Bang, Big Bang.
9: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
11: Wow, Big Bang.
12: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.

0: Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si. Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste pa bi skrajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS-a Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu pa so se neto migracije lani skoraj prepolovilo. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč, najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde. Šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala, mala, ti ko si malo od vremena občutljiva, odvisna, mislim, ti ko si
4: Ja.
3: Ja, zala mala, ti ko imaš zelo rada lepo vreme, te radosti, ker bo tako lepo vreme naslednje dni, no to je moje vprašanje.
4: Ja, mislim, to je bilo retorično vprašanje, ne?
3: Ja, to je bilo retorično vprašanje.
4: Ja, sonce bo pa, pač do 27, v ponedeljek si rekel, da bo 31.
3: Tork. No, ampak bo
4: tork.
3: Pa ja.
2: Oh, wow. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Poglejmo ceste.
6: Lep pozdrav. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so tam. Na štajerski avtocesti pa tudi gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice v to delovno zaporo. Pa na Bledu pri jezeru delajo tudi tam gneča v obe smeri. Popodanski zastoji na znanih običajnih med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica Ljubljane od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi na cestah Duplica Kamnik, Črnuče Šentjakob, Ježica Črnuče, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko je pri Radni še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Zaprt tudi en prometni pas na lokalni cesti spodnji Velovlek Pacinje pri spodnjem Velovku. Okolica Ptuja je to prometna nesreča in pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz še vedno priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v Verneku proti Litiji, glavna cesta Ljubljana-Litija je to, promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro so seveda zastoji tudi zaradi tamkajšnje delovne zapore. Če bo karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno.
7: A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja.

0: No, kako izkušnico si pa že nabrala, a ne da zala mala.
1: A to je bila pohvala?
0: Rimalo se vse. Kako izkušnjo si pa že nabrala, zala mala, je bila to pohvala?
1: Ja, ja, mislim, dobro nama gre, sicer imam pa zelo tako ime,
0: na zala se res doštirina. Če smo že pri pesnitvah, danes je Nina Pušlar posnela glasbene elemente, mi jim tudi rečemo džingle za novo deželo onako, poslušta en primer. Kaj to naše mojstre kar tako v enem dnevu že zmontirajo? Če so jih prej snemali.
1: Jah, lej.
0: Jezus, kak bo fajn.

0: Mi už imamo zadnje dni do ene naših največjih akcij na Radio 1, ki je uspešna zgolj zaradi vas, Dežele Junako, in sicer...
1: Dežele Junako. Radio 1.
0: Že 11. leto zapored bomo naredili nekaj, o čemer smo Slovenci svetovni prvaki, in tukaj spoh ne dovolim, da kdo ugovarja. Spet bomo dobrodelni.
2: Ja, stopili bomo spet skupaj, gonili, pošiljali SMS, pisali plakate, prišli navijati z namenom vse, da zberemo čim več denarja, da bomo lahko čim več otrok peljali na morje.
0: A pa zakaj je to tako pomembno?
3: Kakšna je voda, a, fantje?
4: Kaj?
5: Greš v vodo, je taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka sveža.
6: Nam čez dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
7: Jaz tudi.
8: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, ja. Lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: Ti odgovori so res bistvo akcije, zato ker ni prav, da večino otrok, ki jih peljemo na morje, prvič vidi morje, nekateri celo plavajo prvič in moramo to zrihtati. No?
2: Ja, zato bomo tudi letos pomagali in tudi letos velja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ja, da bo veselih, razigranih, mokrih in slanih otrok tudi letos čim več.
1: Dežela Junako, ker si vsak otrok

0: Predala se je štafeta, zdaj vemo, da bo Ceneprevc novi junak, ki bo na junak mobilu povezal ponovno celo Slovenijo, dežele junakov. Se pa malo zdaj, ko se dogaja ta prelomna točka, ko se predaja deželak mobil iz ene roke v druge, spominjamo prejšnjih 10 let, Miha Deželak je namreč gonil različno vozilo v 10 letih, mnogi ste ga na te poti srečali in danes vas sprašujemo, če nam prosim napišete na 051 300 300, kdaj ste, če se sprav spomnite, kdaj ste ga srečali, a vam je mahal nadaleč, a ste šli na katero izmed točk, ko smo jih razkrili na zemljevidu, ste šli na mogoče kakšno zadnjo točko v dnevu, mogoče ste šli na finale na Debeli rtič, 051 300 300, kje ste ga srečali, ste ga večkrat mogoče, kaj?
1: Zdaj, Deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016, mislim, da je bilo. Okay. Zatenega pa ne vem, če ga bom kaj videla, ker sem veliko tudi v službi, tako da bomo videli, mogoče pa kje.
0: Veš, kaj bi ti jaz, draga, rad sem opovedal, da tudi če slučajno boš skozi delala cele dneve, kar je pač se zgodi, ne, boš ga pa videla na vseh naših družabnih omrežjih, ker veš, da mi strašno radi objavljamo.
2: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na Bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če ste na poti domov, zdaj je ravno taka ura, da vam marsikdo je, sploh tisti, ki se daleč vozite, veliko potrpljenja, jaz imam tega bolj malo, mirne živce, tudi teh imam jaz malo. In pa, jaz sem se že navadil, to, da kriliš, ne, nič ne pomaga.
1: A smo se naučili?
0: Ja, jaz čas ima za krilim, nič ne pomaga, tako da počkaš te krilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Prebivalci Štepanjskega naselja niso zato, da se prekliče zbiranje podpisov za referendum o odloku, ki uvaja plačljivo parkiranje v Ljubljani. Včeraj se je na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha zbralo nekaj manj kot 300 prebivalcev iz Štepanjca na zboru občanov četrtne skupnosti Golovec. Glavna tema je bila seveda parkiranje in občinski odlok, ki uvaja plačevanje za parkiranje in dovolilnice za domačine. Prišel je tudi župan Zoran Janković, ki je nagovoril prisotne, vendar jih ni uspel prepričati in je bil deležen tudi žvižgov. Občanom so na koncu ponudili v glasovanje 17 predlaganih ukrepov, ki so bili tudi vsi sprejeti. Med njimi so, da mestna občina trajno odpravi plačljiv parkirni režim v Štepanjskem naselju, naj odstrani potopne količke in zagotovi varnost na dovoznih poteh z redarsko službo, naj nemudoma povrne vse izrečene in plačane globe, naj se neha pravdati v postopkih zvetel in motenski tožbi in tako naprej. Župan Janković je nekatere od teh predlogov označil za smešne. Na glasovanju se je sicer znašel tudi županov predlog, naj prenehajo zbiranje podpisov za referendum, vendar bil ta predlog zavrnjen.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Nala, mala bi vreme brala.
1: Ja, veš, da čaki mal. Evo se pa lahko Ptuj, Črnomelj, Slovenjgradec 22 stopin, Izola, Celje 23, Ljubljana, Novo mesto 24, v Novi Gorici pa kar 27 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Zastoji zaradi delo stajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornjakov. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri zaradi del. Popodanska gneča na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica od počivališča Barje proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanih. Še vedno je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni, gasijo požar. Zaprten prometni pas ostaja na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnem Velovku, okolica Ptuja je to tudi tam prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz ostaja na Kokrico, pravite. Zadnji radar sporočen na gorenjski avtocesti A2 za predorom Šentvid na nadvozu proti ljubljanski obvoznici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Show domov.
3: In še več dobre glasbe.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
9: Točno zato si tu, ko si.
0: Ok, zdaj pa... Zdaj pa kar direktno povej, kaj si se že vse naučila?
1: Veliko stvari.
0: Eno mi povej.
1: Ja, veliko jih je.
0: Eno mi povej. Kaj si se prav od mene naučila?
1: Prav od tebe?
0: Danes? Ja, ja.
1: Pluzito prazno.
0: Maš srečno, da te imam rad na podlagi tvojih prejšnjih izkušnj, ko imam s tabo, ker ta je bila zdaj malo problematična.
1: Zakaj? Tu na radiju je zelo dobra vrlina.
0: Ko me bojo pa vprašali, ej, a čmo naši zali skenslat praksu, pa je dači, bom rekel, poštudiramo še malo.

0: Jaz bi najprej rad povedal, da je bil lani festival razprodan, da so mnogi želeli tja, pa niso mogli. In jaz čutim, da bo letos enako. Glejte, ko jaz razmišljam o nekem dogodku, mi Križ svoje povem, ker me obmislim, da to bude Križ pika. To se z leti zgodi. Yes. Vem, da bo sončno, ne? Tako da, pa nabor izvajalcev je tak, da je smešno, da te ne bi bilo tam, razen če si seveda ravno takrat na morju, pa razumemo.
1: Ja, legendarni in največji poletni slovenski glasbeni festival, ne? Kjer danes žuraš ti, pred leti je žurala tvoja mama z Atejem.
0: Danes pa žuraš ti z mamo in Atejem, samo da ste vsak pod svojim odrom. Je res huda zadeva in morate priti pogleda. Z vami bom tudi mi, tamo cela ekipa Radija 1, ampak okay, je ne oglih cela, ne? Eni bo zdržali le en večer, nimajo vsi take kilometrine, kot zala.
1: Ampak... Hvala.
0: Ampak načeloma bomo skus tu in tam pod kakim odrom, ali pa tudi na njem. A je bilo to malo dolensko skus?
1: Skus bomo.
0: Mogoče bi bilo fajno meniti, da bodo letos nastopili tudi Game Over in to prvič z bendom, zgodovini, kar pomeni, da bomo prvič, odkar obstaja ta fantovska zasedba, oni so na sceno tam od nekaj leta 2000-2001, ne? No, se vseeno.
1: Škaj to pa jaz ne rabim vedeti.
0: Ja, vem, ja, tako si bila tiša v Atejo v jajci. Glavnem, mi bomo na tem dogodku, julija, prvič slišali Ubila sedel mene, pa Igra za dva, pa vse te hite, v live verziji, prav v live verziji, kar mislim, da ni še nikoli noben od nas.
1: Drugač pa ne smemo pa pozabiti, ne? Najpomembnejše stvari karte, pivo in cvetje, pika si, da ne bote ostali zun, no?
0: Od zune se slabše čuje. Yeah, yeah, we got some new

0: me.
1: Napivam cvetje, a tisti vikend, 10. juli, čak da je že?
2: 10. do 12.
1: Ja bi to morala vedeti uradno, no. Ja,
2: ja pa
1: mislim, se, da sva.
2: Oziroma 9. do 11.
1: Od petka do nedelje, 10. do 12.
2: 10. do 12,
1: tako,
2: viš,
1: ja? Tako, vse smo mislila to.
2: Prav
1: smo
2: rekla. Ja.
1: Maš ti NNDD?
2: Ja, valjda imam.
1: Maš najbolj neuporabno deso dneva zala, izvoli.
2: Joj. Ok, narezan kruh, ne, so izumeli približno v istem času kot televizijo.
1: Oprosti, kaj? Kako misliš, izumli?
2: Ja, pač narezan kruh je nastal leta 1928, če to vela, ne? In televizija je tudi v tistem obdobju nekako začela prihajati med ljudi.
1: A prej si pa niso rezali kruha? Kaj so jedli celi hlebec? Kaj so se sedmič naredili?
2: Ja, jaz nisem tako razmišljala. Jaz mislila, da so ga začeli prodajati narezanga. Ne vem.
1: Kaj si se malo premalo pozanimala, zdaj, ne?
2: Je nekaj, ne, ti si mi odprl nov spektr.
1: Ne, kaj so te prejedli celi kruh, razen če so ga prej trgali.
2: Ja.
1: Zumeš?
2: Jaz pa še zdaj kdaj trgam.
1: Ben je drugače, je ful fajn ga trgati, pa ga namočiti pašteto.
2: O, ali pa veš, kaj je še boljš, ko greš iz trgovine, pa je še topo, pa ga kar odgrizne. Mm-hmm.
1: Mm. Bi ti pa rad povedal, da ti za nisi čist zihar, da si to dobro raziskala, ne?
2: A je važan?
1: Ne.
3: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
5: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
5: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Krvavec.
7: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
8: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
12: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
18: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
0: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
5: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
0: Wow, kje si se tog jezika naučila?
5: V pionirskem domu. No, pozdravim hodnične napetje. Pa kibaso.
4: Pionirski dom.
11: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
3: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
3: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Spoštovani, spoštovani, čas je za informativni segment našega sicer bolj zabavnega programa, v njem pa bolj resne informacije kralju posreduje Sergej Furlan.
1: Ja, kot tist kontrast zabavnemu programu, to, seveda.
0: Kaj se spet podražilo?
1: Počakaj, zato bo še čas. Zdaj smo sfokusirani na sestavljanje vlade.

0: partner.si.
1: Ura je 5.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovira, dodaje, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje pa predlagal uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki, sodniki pa bodo dobili popoln pogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora. Slovenska vlada pa je za pol leta podaljšala začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: A jaz razumem, da se bodo ti oblaki malo razkadili, kaj so bo pa samo še lepo naslednje dni? Vsaj 5 dni bo pa je lepo, ali ne?
6: Ja.
5: A ja, bojo tudi oblaki?
6: Mislim.
5: Misliš?
6: Lej, pač vedno čist jasen, čista šajba in tako dalje ne more biti, ne? Kako oblak bo tudi prepotoval.
5: Ja, ja, pa generalno?
6: Ampak generalno bo pa lepo, sicer ni izključena, da tu pa tam pade kakšna kaplja, ampak...
5: Boš pa to dodati, ne?
6: Moram to dodati zaradi tega, ker če bo dežval, pol bojo rekli, zala je rekla, da bo jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
5: Pogledamo prometne zadeve.
7: Lepo vas pozdravljam. Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč. Zaprt pa je prometni pas tudi na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik, tam tudi pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, gneča tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice merijo v smeri Celja, pravi Bernarda. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Jaz kar fajn testiram meje.
5: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. E, Zala, mala, kaj če bi ti še testirala pot do kavnega aparata?
6: Dole, boš kavo pil.
5: Ja, pa ljubica, se pa smo sredi dneva. Zdaj, če pa danes dan beležnice, svetovni dan beležnice, jaz bi rad povedal, da jaz nimam beležnice, ker si pač na telefon shranjujem stvari.
6: Ja,
5: ti jo imaš, ampak Zala, zdaj pa mi presni, kaj si ti piše to tvoje beležnico?
6: Oh my god.
5: Na, a si ti danes kaj napisala? Meli smo kar dolg sestanek.
6: Ja.
5: A si sestanka kaj zapisala?
6: Ne.
5: Prosim, a ja nisi si. Kaj te den roko na srce, Zala?
6: Napisan vam
5: ti si stara 20, ti spod ne znate, zdaj.
6: Napisan vam vse, kar rabim za dekliščino. Delam klub vse.
5: Torej, drugače, to sploh ni službena beležnica.
6: A ja, tudi službeno imam, ja.
5: Tudi?
6: tudi. Tam noter si pa pišem, ko delam koline, ko si tam napišem, zato da ne rabim trikrat poslušati, kak je komu ime, pa ko ti napišem še razlog, kdaj kaj izraven.
5: Dokaj bi povedal, da Daša Zala paradira s to beležko po firmi, ko da je huda urednica, ne? A v resnici si delaš noter sezname za svoj deklišče. Absolutno neprimerno. Šefi, kje ste, zmanjšajte plačo.
0: Šov domov. Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Mogoče ste ga srečali enkrat, mogoče vam je mahal od daleč, mogoče se svojim junak mobilom, mimo kde junak mobil sem si jaz mislil, ni
1: dobro. No, to pa je dobro.
0: Junak mobil.
1: Wow, neki, kar je na tvojem zelniku zrastil.
0: To je prav leto sem si izmislil, pa 11 letih. V glavnem, mogoče se s svojim junak mobilom peljal mimo vašega okna, pa ste mu pomahali nadaleč. Mogoče ste se uro peljali do finalne točke dneva. Mogoče ste prišli na zaključek na Debeli rtič. Ampak v 10 letih ste namreč najbrž mnogi srečali, da žela kaj onaka. On je zdaj predal štafeto Cenetu Prevcu, v zelo iz srca upa on in vsi mi iz dežele onakov, da ga boste prav tako nadušeni prišli pozdraviti na vse te točke. Jutri bodo znane na radio1.si. Mi pa smo vas danes vprašali, kdaj ste srečali junaka, kje se spomnite leta, ste ga mogoče več kot enkrat, poslušte.
2: Rekom, kar srečo imela, da smo bili, pa smo se kje srečali. Takrat, 24 smo šli pa za menom, ja, tja, na Debeli rtič.
3: Jaz sem bila z njim taj na šestkrat s kolesom, kot pač del poti med Vrhnko in Igom. V bistvu strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti.
4: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala.
5: Onoga do Trebnega smo ga spremljali s polni kolesi.
6: Zdaj, deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016, mislim, da je bilo.
7: Skoraj vsako leto ga počakamo nekje na

0: Tam blizu, bil je tudi v Račah pri nas, v Slovenski Bistrci. Lani smo bili v Sloveniji vasi na tekmi z gokarti.
1: Presrečevali smo ga pa vsako leto oziroma druge. Najprej, ko je bil v Slovenski Bistrci, smo ga hodili spremljati. Pred lani smo ga v Račah, tu poleg nas, dejansko, ko je šel mimo nas. Lani smo pa z sinom prvič kolesarila z ekipo.
2: Ja, midva z ženo smo bila z njim vsako leto, celih 10 let. Tega se pa tukaj nabrali, mislim, od Fontane Žalec. Potem smo kolesarili z njim iz Celja do Šentjurja, iz Celja v Laško. Podpiramo to akcijo, pa da se čim več izbere za otroke, da gre na morje.
3: Ja, štafeta je predana, ne? Upamo in verjamemo, da boste tudi tako zvesto spremljali in spodbujali ceneta za volanom, kot ste Miho, ker namen ostaja isti, peljati čim več otrok na morje.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junako. Leto z drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
3: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej, zastojen vozi starejše ljudi po opravkih, je Cene spoznal danes.
4: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
5: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu sem eno dodatno spodbuda.
4: Ki je za vas največja sreča, biti prostoferka?
5: Ja, tako le moj deljdmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, moj deljdmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
4: In to je vse kar šokra.
5: Yeah.
2: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja, jaz bi sem rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz protoferka, tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
3: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ne treba starejšim ljudem
2: skozi
3: taksija plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo, zelo, zelo,
2: wow.
3: Zelo fajn, zaželjen poklic.
2: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
0: Šov domov, tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Dobre glasbe.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: iščete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Radar za umiranje prometa je že prvo noč doživel vandalski napad. Z namenom povečanja prometne varnosti je občina Domžale tako na cesti Radomske čete v Radomljah postavila merilnik hitrosti. Gre za območje, kjer se vsakodnevno srečujejo vozniki, pešci, kolesari in otroci, dodatno pa se v bližini nahajata cerkev in športni park. Kot še pravijo na občini, je bil odsek v preteklosti tudi prizorišče prometnih nesreč, zato je potreba po večji varnosti tu še posebej izrazita. Ukrep je bil sprejet na predlog krajevne skupnosti Radomlje, postavitev radarja pa so strokovno podprli policijska postaja Domžale in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. A kot poročajo kolegi iz Dnevnika, sedmi radar v občini ni preživel niti prve noči, saj so vozniki zjutraj vozili mimo poškodovane naprave. Nekoga je plačevanje globe ali dejstvo, da tam ni mogel več močno pritisniti na pedalo za plin, tako zmotilo, da je svojo jezo stresel nad radarjem.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala boš vreme brala?
5: Seveda, ponoči že pretežno jasno, pa pa jutr sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Kar se, kar se jutranjih temperatur tiče, med 6 pa 12, ob morju do 14, pol čez dan pa med 23 do 25, na Goriškem do 27.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Vozni pas je zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice. Še vedno gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnja dva pa na koncu Laškega merijo v smeri Celja, v Begunjah pri Cerknici, v križišču pa merijo proti Cerknici. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
2: Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
4: Točno za to si tu, ko si.
5: No, mislim, kje pa sem?
4: Na približno sredini svoje prakse.
5: Joj, torej kaj, še pol leta, ali kaj?
4: Ne. En jesen 2028.
5: Joj!
4: Rad bi povedal, da bo točno čez mesec dni začetek poletja. V nedeljo 21. junija se začali to poletje, ampak čisto resnici, ne? To ti začetki, pa to že 20 let nima veze, ker se je vreme tako brlo na glavo. Poletje se v resnici začelo danes. Mi imamo pred sabo 10 dni vročine, oprostite. Poletje se...
5: Vročine? Za tebe je 25 stopin vročina?
4: Ne, to kar vroče.
5: Kako boš pa ti preživel na 35?
4: Se kume, živim, se sem skozi na klimo priklopljen.
5: Jo.
2: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele junakov 2026. Cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
3: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak cen. In točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu. Ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
2: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
4: Dobro jutro, Cene in ekipa Radia 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
5: Moram reči, da ja ne vem, če se bila sploh bolj spomnila. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez.
2: Na šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Dame i gospodi, brat povedal, da sem se pogovarjal z našo Zalo, ki ima sestro Pino.
1: Ja, in njena, bravo je.
0: Ja, in njena sestra Pina se kmalo poroči, 13. junija, ja. In Zala je organizatorka dekliščine. In prav, kar prvo pove Zala, kaj si povedala meni, ker imajo, njen bodoči mož ima krati fantoščino, in ona ima podatke o količinah alkohola. Mm-hmm. Zelo so razlike to, odstopanje so med žensko pa moško.
1: Ja, pa zdaj pustimo žganje pa pivo, pa to je s tem za vino povedal, ja, ne? Pa pač, ko smo ga naročili, mi smo vzeli 10 litrov. Fantje so pa vzeli 40 litrov.
0: Ejo, in približno podobna količina vas je, ne?
1: Kak fant več, ampak tudi drugač pa jih, ja.
0: Jezus, Marija. Kaj ga bo Pina iskala po jarkih v nedeljo zjutraj ob 6?
1: Jaz sem že mojmo povedala, da pač, če mislijo na klani prideti, ne rabe niti hoditi.
2: Šov domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe. Danes v zjutranji kroniki.
3: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, ne? Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto...
4: Na let 7500, ne, za eno kapco...
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krvavec.
6: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
7: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
8: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo.
10: Big, big bang, big, big bang.
9: Novi multifunkcijski Remington Bald brivniki za britje na nulo. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
11: Wow, Big Bang.
12: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
16: Čist simple, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
16: Več na spletnik.si.
17: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta, 138, Ljubljana. okna-satler.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Šest je, dobrodošli.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je v državnem zboru podpisalo koalicijsko pogodbo. Predsedniki SDS, NSi, Demokratov, SLS in stranke Fokus so se zavezali k štiriletnemu programu, ki med drugim stavi na odločen boj proti korupciji z ustanovitvijo posebnega telesa in na debirokritik. No, se veste, kaj mislim.

0: Suveme la radio, de bolna glas radio, poje Enrique in zbrana druščina 12:06, lepo zdrav, živa Kinga.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Tako, če se vam zdi, da je šel današnji dan malo prehitro mimo in niste vedeli nič pomembnega.
1: Zdaj, stvar, ki bo najbolj vplivala na vse nas, je zagotovo jutrni podpis koalicijske pogodbe.
0: Ja, ni pa to vse, kar prinaša 21. maj.
1: Točno, seveda ne, podobnosti v naslednji minuti.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ko ni več skrbi.
0: Ja no, zdaj so še izpiti, matura, zdaj se komaj začne. Je pa res, da ja, danes, v četrtek, 21. maja, se je za maturante uradno izteklo drugo in s tem tudi zadnje ocenjevalno obdobje v njihovem srednješolskem življenju.
1: In danes so se plesale tudi četvorke, tako da Kinga lahko samo čestitava vsem skupaj in želiva veliko uspeha pri maturi in pa prekrasno najdaljše brezskrbno poletje v vašem obstoju.
0: Dobro, kaj pa tisti, ki bodo recimo postali milijonari čez par let?
1: Ah, denar dela nove skrbi.
0: Ja.
1: Zdaj lahko res uživajo.
0: To je res. Ja,
1: zdaj, ker nima...
0: Ja, skrbiš, kaj pa zdaj s tem, kaj pa če mi bo kdo ukradil, kaj pa če ga bo zmanjkalo.
1: Zdaj se imaš samo dobro.
0: Zdaj se imaš res dobro. Mejte se dobro.
1: Številka dve, športne drevtinice.
0: Edina Slovenka, ki je ostala na Roland Garrosu, ni imela sreče z žrebom. V prvem krogu se bo pomirila z odlično Kazahstanko Jeleno Rybakino, drugo tenisačico sveta.
1: No, potem naši niso bili včeraj kos Švedom in imajo dan počitka. Nova tekma na svetovnem prvenstvu v hokeju jih čaka jutri proti Kanadi in pa v petek proti Danski.
0: Oziroma jutri petek, v soboto proti Danski.
1: Aha, tako je.
0: Tako, ja. Ob 18. uri pa se je začela druga tekma polfinala košarkarskega prvenstva Slovenije, Perspektive Ilirija in Krka. Novomeščani bi se zmago že uvrstili v finale.
1: In pa... Številka ena, podeljena.
0: Je bila res kopica zlatih piščali za najglasbene dosežke v Sloveniji v minulem letu.
1: Torej, kdo je letos slavil?
0: Ja, na tokratni že 12. podelitvi, recimo nagrado za življenjsko delo, dobila zasedba Dan D. Čas bo za celi svet, čas bo pomlajšal ta bolj. Fantje pravijo, da so končali s koncertiranjem in mislim, da si res zaslužijo od tukaj do neba to nagrado za življenjsko delo. Murphy so že tretjič postali izvajalec leta in bili ovenčeni tudi iz plato leta, torej z albumom leta. Masaja je postala recimo urbana izvajalka leta, Nika Zorjan pa je prejela nagrado v kategoriji zabavne glasbe in v isti kategoriji je postala pesem leta, njena mega uspešnica, tudi v sodelovanju z Masajo, Kliše. Dejmo si jo privoščiti.
2: Več dobre glasbe.
3: Na radiju. Joena.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše. Danes je četrtek in s Klepačem iščeva kikse tedna. To pomeni, da karkoli vam je šlo na robe, lahko je kakšna malenkostna zadeva, lahko je kakšna velika, recimo, jaz se spomnim unega človeka, ki je v gozdu šel nabirat gobe in je pozabil ročno.
1: In še avto, rekel se drevo. In
0: tako,
1: no
0: avto.
1: No.
0: Lahko je kakšna taka res velika zadeva, lahko pa je kakšna mičke. Na vse velja, torej od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300. Dejte napisati, dejte povedati, bo vam bo takoj pol lažje. Recimo, lahko so take malenkosti, ne vem, pri kuhanju odpreš predal, ker rabiš žlico, vzameš vilico, ker si zamišljen, zapreš predal, pogledaš vilico in se vprašaš, kaj se tukaj dogaja.
1: Ali recimo večkrat se meni zgodi, obrišeš mizo, je divno, ampak drtine enostavno preložiš na stol.
0: To je izjemna zadeva.
1: Mislim, da se pobrisam, te imeš polno drtin.
0: Ja.
1: Sonce, kako me to rata.
0: Tako. Ali pa otrgaš list papirnate brisače, ampak se ne otrga po perforaciji in dobiš mi trak dolg kot račun v trgovini, ki se praktično nikoli ne konča. Ne?
1: Ja. Ali pa že milijon tic zaviješ na dvorišču in podrsaš avto. Korito z rožami, ki ga imaš tam, ali pa zidek nekaj pač podrsaš.
0: Točno veš, da je tam, ker si šel res milijonkrat, ne? Ampak ti rata.
1: In vedno rečeš, aha, tokrat ga nisem podrsal, tokrat pa sem ga.
0: Ja, ali pa greš od doma in se po 5 kilometrih vrneš, ker ne veš, če si zaklenil vrata. Ali pa recimo, kot se je zgodilo nam, sprašuješ kolege, če bi šel kdo na pol zastonj križarjenje po Jadranu, ker je bilo plača eden, gre sta dva.
1: Aha.
0: In se noben pravčasno ne odloči in potem razprodajo aranžmaje.
1: In ne gre nihče.
0: In ne gre nihče.
1: Dobro.
0: Kaj se je vam ta teden zgodilo oziroma zalomlo? Kaj je šlo na robe? Dejte napisati na 051 300 300.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051 300 300. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Dejne glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
19: super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Klepača in Gostinčiča.
25: Od 6 do 10 zvečer.
24: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream. Te vprašam še danes enako, a ti je že kaj boljši ta komad?
1: To isti kot včeraj?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je, ne?
1: Ja, ja.
0: Iz dneva v dan boljši je. Ja,
1: ker sem postal pozoren na njega zdaj.
0: No, vidiš, ja. Nisi, ker če ne, me ne bi vprašal, če isti kot včeraj.
1: To sem te hotel samo gajati.
0: Dobro. Poglejmo vreme. V naslednjih dneh samo še topleje, samo še lepše. Na vzhodu mogoče malo več oblako, ampak brez padavin bomo in mogoče prilezemo celo do prve tridesetice letos.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Bort Andrejaš Koko in kaj pravi najhitrejši prometni servis?
4: Dobro večer, dober dan. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornih vozil in zgolj vednost, tudi za te informacija isto, ko se boš vračal proti domu. Danes po noči od 8 zvečer pa do jutri 5 zjutraj bo zaradi del v predoru Markovec promet potekal le po enem pasu v posamezni cevi Bedovski. In pa policijska kontrola na pomorski avtocesti A5 na ovozu Lipovci smer Murska Sobota. Če bo še kakšna aktualna sprememba, si jo povejmo kot vedno. 080 22 55 srečno.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Mislim, eno mini razočaranje, že ki iščemo kikse tedna. Fanta, kje imata Japonke, prosim, lepo?
4: Moje so še v Mari.
0: Zakaj, Borut?
4: Ja, ker sem šel pa zjutraj v doma in še ni primeren čas za Japonke.
0: Klepač?
7: Nimam Japonk, so mi umrle vse.
0: So ti umrle od smrdu, ja?
7: Ja.
0: Se jih ne da več očistiti?
7: Ne, so znucane. In... Čakam, moram biti nabaviti nove, nisem še vtegnil.
0: Ja, pa zdaj je prilika, ker zdaj bo šla cena samo še gor, veš?
7: Vem.
0: To je kot nepremičnine.
7: Vem, Gostinčič.
0: Bolj ko čakaš, bolj je cena
7: gor. Slabše je.
0: Slabše je. Gremo naprej super muziko in seveda s poletjem.
7: Totale kleče, da pa.
3: In še več dobre glasbe.

0: Jonas Bent in Ray na Enki 20 je do sedmih. Dobro večer.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Naslednji ekstra torek, ko Kinga med 9 in 10 začer klepetava malo več in malo bo poglobljeno, bo glasbeno čisto poseben. Z nami bo namreč slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je v Parizu dosegla enega od tistih uspehov, ob katerih se človek kar malo ustavi. Kaj se tukaj dogaja? Ja, a je to res. Na mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra je med 225 kandidatkami iz vsega sveta osvojila prvo nagrado, zraven pa še 5 posebnih priznanj ljudje.
1: Tako je, z Mojco Lavrenčič bomo govorili torej o pritisku, o tisti tišini pred prvim zamahom.
0: Ne? In tudi o pauzah, veš, pauze so v glasbi, še posebej v klasični glasbi, izjemno pomembne.
1: To
0: so,
1: je, v bistvu, to je, pauza tudi. Je glasba.
0: Ja, pauza je del glasbe. Tako.
1: Skratka, o tej tišini pred zamahom, pa v poti, ki jo lahko en takšen pariški večer čez noč obrne čisto novo poglavje. Sicer pa se ta teden Kinga v torek klepetala s čebelarko Heleno Marinč iz domačije, pa Trnoster v Tenetišah preleti.
0: Tako in Helena nam je na hitro opisala, kako se začne klasično čebelarsko jutro. Včeraj smo namreč imeli tudi svetovni dan čebel.
2: Skoda zjutraj čebelam.
0: Ja?
2: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil nagon na rojenje.
1: Matičnjaki so kdo?
2: Matičnjaki, to vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
1: Aha, to so te varianti.
2: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
2: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo mejhne družine in ne prinesejo toliko medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
2: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
1: Torej,
2: in očvokni.
1: Ta stara matica vzame sabo svoje delo.
2: Ja, grejo čebele z dno.
1: In ti moraš to preprečiti.
2: Ja.
1: Kako? Z znakom stop?
2: Ne gre.
0: S piščavko. Ja.
2: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
2: jih damo v drug pan in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade čebele in naredimo novo družino.
0: Ljudje, tukaj je 14 milijonov faktorjev za to, da mi na koncu dobimo na mizo med in si ga lahko namažemo na kruh.
1: In ponavadi še tisto, ko daš žlico v med, ne, jo niti do konca ne poliže, večina jo kar vrže v umivalnik.
0: Ja, ja.
1: Gor ostane tam delovnih 300 tih čebelic.
0: Tako, prvič, dejte polizati do konca, drugič, ne reče se zastojn, da je nekomu padla sekirca v med, ker pot do tega medu je noro dolga. Pogovor bo kmalo tudi na Inkinem YouTube in na radio1.si, poleg vseh ostalih dosedanjih ekstra torkovih pogovorov, ki jih imamo torej med 9 in 10. Zdaj pa k muziki.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: To so bili tabujevci nekoč, nekje in to je Radio 1 in če ste pripravljeni še z eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Tako je sem, da nam podlago pravo.
0: Ja. Tako.
1: Izvoli.
0: Reče tip ženski, obožujem, ko te gledam zjutraj, kako v spalni srajci in v gatah pripravljaš tisto kafe. Ampak potem ta bumbar tvojega moža vedno spusti rolete.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Radio 1 Krvavec. Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
3: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
4: A slišiš to? To je zvok novega začetka.
5: Big, big bang, big, big bang.
4: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
6: Wow. Big bang.
3: Deveti nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
7: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
8: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
7: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
8: Koma čakam?
9: Pionirski dom.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: And you let her go.
1: Passenger in 7 medley. Pozdrav!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeriju i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob. Medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rio de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjema naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. Ta konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Jutri od 23 do 25 stopinj, goriški konec do 27. Sobota, nedelja, malo več oblakov, najlepše bo na primorskem, šibko burjo, tudi ponedeljek bo jasen in topu, zadnje temperature pa 20 Bohinj, 21 Kočevje, 22 Maribor, Velenje, Murska Sobota, Kidričevo, 23 Koper in Brežice, 24 Metlika, Ljubljana in 26 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
5: Bort Andrejaš, najhitrejši prometni servis Radia 1, nič 80, 22, 55, gremo.
6: Gremo v to, da bodo danes zvečer od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj potekala dela v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola. Promet bo tam potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. Kot je Serge povedal že v novicah, v prihodnjih dneh znova več gneče kot običajno, selitve narodov zaradi praznikov, tja in nazaj, levo, desno, zgoraj, spodaj, zato se pripravimo na daljše potovalne čase tudi pri nas. Drugih posebnosti ni, če jih boste opazili, še sem tu za vas na nič 80 22 55. Srečno.
5: Hvala, Borut.
6: Prosim.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
2: Vedno v najboljši družbi.
8: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Borči že, ki si omenjal vikend in levo, desno in gor in dol in žurke na avtocesti. Draga družba, če bi šli kaj čez vikend okrog, že ki bo prekrasno vreme, radio1.si vse dogajanje po Sloveniji je že objavljeno. Če članka takoj ne najdete, v lupo desno zgore napište vikend. Borči, kam greš ti kaj za vikend? Boš kaj delal ali boš šel kaj okrog?
6: Aha, v soboto izvajam svojo gozdno terapijo,
5: ja?
6: Na Dolenjskem v Kristalni dolini.
5: Okay, lepo.
6: V nedeljo pa imam v planu iti na Krim.
5: Bravo. Klepačko?
9: Ljubo doma, kdor ga ima.
5: Torej, tam, kjer so vsi za Božič, doma. Najrajši sem doma.
6: Domatno,
5: ja,
6: doma.
5: Doma. Ja, doma. Smo doma.
9: Moram prepleskati par sob.
5: A, no, vidiš.
6: O, jo, no, čakaj.
5: Bravo.
9: Zato bom doma.
5: No, ja, sve, sve. Ja, super.
9: Ti kje boš gostil?
5: Ja, jutri začer naša Secret Disco Fešta v koprski barbi, ki praznuje 3 leta in v soboto sem na mega pašta fešti na največjem dogodku testenin z mlinotestom, torej v Ajdovščini.
9: Ja, predvidevam pa, da tudi veš, kje boš drugi vikend julija.
5: Jaz vem, a veš, ti Borut, ki je vmes drugi vikend julija.
6: neko prireditev vodiš, fiks.
9: Ne, vsi cel radio vodi prireditev.
6: A ja,
5: in cela Slovenija je tam.
6: Na Belem Rtiču.
9: Ne, skoraj. Juli.
6: A ja, ne juni, aha. Tam pa še nisem. A ja,
5: pivo in cvet je.
6: Joj, pa koliko je stvari, da človek mi sledi.
5: Noro, Čez par minut predstaviva še ene finaliste Laško glasbenega poligona, ki se borijo za veliki oder. To so Cherry Flavored, ne zamudite nadaljevanja King večera.
2: In še več dobre glasbe.

0: Dobro si to dodal, preden sem jaz sploh kaj začel govoriti.
1: Ampak ja? vem, o čem boš govoril.
0: Dobro, jaz bi dodal, da za dva dneva in dva večera in dve noči plačate manj, torej manj stane karta, kot date samo za en koncert Parnega Valka. In tudi oni so letos mega goste na Pivu in cvetju 2026. Zraven njih pa še mi dva, Shank Rock, Fehtari, Dan Dogaja, New Game Over, s celim bendom, prvič premierno v Sloveniji od Forever, prvič na letošnjem Pivu in cvetju, Vlado Krslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in številni drugi.
1: In pa ne smemo pozabiti še nekaj tistih, ki so prišli v finale Laško glasbenega poligona. Vsak dan predstavijo namreč enega ali pa dva izvajalca. Prva njihova naloga je bila, da se predstavijo, da pošljajo video, v bistvu, da se prijavijo. Ja. To je bilo glavno in to ste slišali in spremljali, ko smo jih gostili. No, tisti, ki so prišli do predzadnje stopničke, pa so priredili eno od pesmi, ki jih bomo letos slišali na festivalu zagotovo.
0: Tako. Ja. In mladeniči Cherry Flavored so dobili Pojdi z menoj v toplice. Mogoče jih boste videli na letošnjem Pivu in cvetju, ker so v finalu. Piv in cvetje bo drugi vikend v juliju. Vse videe, vse izvedbe dobite na YouTube Radija 1, torej vse te finaliste. Komot jih boste prepoznali, tudi če boste šli tam gor pogledati, torej YouTube Radija 1. Aha, kje je že to? Takoj boste videli, ker vsi videi povlečejo pogled z malo bolj zeleno barvo.
1: No, tisti, ki bi radi pa vstopnice, pete na pivo in cvetje, pika si.
0: Točno tako. Ja. No, ti mladeniči so zelo zagnani, to bom že povedati, zelo pridni in zdaj boste slišali, kako vas s toplicami vabijo na pivo in cvetje. To so Cherry Flavored.

0: To zna biti kar lepa disko klubska petarda, Jennifer Lopez in ena od mnogih novosti na Radio 1 v letošnji pomladi. Dobro, šibamo naprej. King večer NK20 je čez sedmo. Lih prej sem videl naslov. In sicer na MMC portalu. Severina se vrača v Stožice in navednice. Veseli me, ko vidim, da ljudje uživajo v mojem koncertu. Verjetno bi marsikdo bil vesel tudi in užival, če bi se vrnila na jahto, ampak tudi Stožice predvidevam, da so ok. Predvidevam pač.
1: No, verjetno skoraj novenega ne zanima, če gre na jahto širano v Edo. Mi ga bomo slišali kmalo z uspešnico Aziza.
0: Mene zanima, ampak ali gre ali ne gre, ja, se res. Ki se ne prega. Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na Seltron.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjek.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Kemoplast, svet talnih oblog.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Klepača in Gustinčiča.
23: Od 6 do 10 zvečer.
22: Radio 1.
23: Več dobre glasbe.

0: Kalifornija, ustavil bi čas. 31 čez 7 je. Pri vremenu mislim, da ne rabimo ustavljati čas, ampak si želimo, da bo takšno, kot bomo imeli naslednje dni, še nekaj dni. In sicer visoke temperature, mogoče celo taknemo 30-tico. Jutri bo še bolj krasno, sobota, nedelja, malenkost več oblakov, najlepše na Primorskem, šibko burjo, ampak brez dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borut, še skok na ceste, da vidimo, kaj se dogaja in kje moramo biti previdni.
3: Nobenih večjih težav in posebnosti, zgolj vedno zdajem, da bo danes od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem pasu v posamezni smeri zaradi del, prali bodo namreč predor. Jutri od 6. zjutraj naprej pa vse do 18. pa bo na cesti Velenje Arja vas v križišču pri Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del oziroma asfaltiranja. Vzemite na znanje, tam je že pred dnevi prihajalo do daljših zastojev, kakšnih par minut prej v službo. Nič 80, 22, 55, hvala za vsa sporočila, srečno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.

0: Nič 5-1-300-300, dejte se po domače povedano iz prsti, dejte povedati, kaj je bilo narobe v tem tednu, kje se vam je zalomilo, kakšen kik ste doživeli, imeli ali pa ga naredili vi. Nič 5-1-300-300, Edija mora poklicati, je pisal tudi, da vidimo, če se je njemu kaj zalomilo. Bort Andrejaš, si ti kaj od ponedeljka do danes kiksno?
1: Sem.
0: No, izvoli.
1: In naredil tudi škodo.
0: Kako? Je, kaj?
1: Povečal družinski proračun.
0: Kako ne. Je začel? Ej, koda je novinar Slovenskih novic. Ej, isto.
1: Ne, zdaj sem pritegnil pozornost.
0: Ja.
1: Okay. K sreči nič groznega. Dal sem otajati neko meso, da bom kuhal kosilo.
0: Ja.
1: In se mi je to meso prilepilo na krožnik. In medtem, ko sem to meso vlekel ven iz krožnika, je počel krožnik.
2: Krožnik je bil star?
1: Ja.
2: Je bil čustveno vrednost?
1: Ne.
2: Je bil del tistega servisa, ki ga daje starši?
0: Ne, torej, sreči, kaj, ne. Neka govedina se ti je zlepla gor.
1: Ja,
0: okay.
1: tako. Ja. Ne, piščanec konkretno.
0: Dobro,
1: in vse skupaj je počlo, k sreči je bilo še to meso zmrzneno, tako da ni bilo nič poškodovano za nadaljno uporabo.
0: Ja.
1: Ampak šel je krožnik, ne?
2: Super, to je lepki.
1: Tako da imamo zdaj v servisu...
0: Enga manj.
1: Ja, ali pa že drugega, ali pa tretjega.
0: Ja. Jaz sem se spomnil, imam tudi eno epizodo s krožnikom.
2: No,
0: teden sem šel k mami odmrzniti kruh in sem ga dal na krožnik.
2: Ja.
0: In sem dal mikrovalovko, jaz ne vem, nikoli se mi še kaj takega ni zgodilo. Pač to se vrti noter na maksimum mikrovalovka, da se to odmrzne in odprem in kruh še vedno mlačen, ne? Torej se ne segreje, torej vem, da je sredica še vedno zaledenela in jaz to dalje krožim.
2: Dobro.
0: In potem probam kruh in je ok. In vzamem krožnik in krožnik je imel 4 milijone stopinj. Meni se je prav...
1: Mehur naredil. Na...
0: Prav mehur se mi je naredil.
2: To je krožnik, ki si ga že dajo. V...
0: Ja, jaz ne vem, kaj se je zgodilo. Ja,
2: retrogradni mehur.
0: Očitno, jaz ne vem, hudiča. Če se vam karkoli ta teden zalomilo, SMS, nič 5-1-300-300.
2: Kuhajte hrano, ne zmrzeno.
0: Ja, ma, ja. Jaz točno, da ga kruh v ramengo, jaz ga dam zmrziti, zato da ga potem odmrzujem, veš?
2: Še enkrat povem, kuhaj hrano,
0: ja.
2: Ne zmrzeno.
0: Ja, hvala, krepač, ja. Ti si guru vsega.
2: Ne, guru, samo
3: da. Piši, kaj je šlo na robe ta teden.
4: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
3: Niste sami, kiksnite z nami.
4: SMS, nič 5-1-300-300.
5: I will find the time, we will find the timing.

0: Bruno Mars, I just might. Lejte, jaz ne vem, kako se vi počutite, ko slišite Bruno Marsa, ampak on je zame tisti izvajalec, ki bi ga poklical, če bi imel milijone in milijone in bi ga pač nabavil za en mesec, da zjutraj, ko se jaz budim,
1: da, te gra.
0: Da mi on v zraven zajtrka, lahko mi zapoje samo par vrstic, medtem ko jaz jem zajtrk.
1: Medtem ko ti odtajaš
0: kruh. In se opeče v mikrovalovki. Lahko tudi to, ker bi lepše preživel od tajanje kruha.
1: Če bi imel tudi milijone, bi dodal zraven, bi se zbojal s tabo.
0: No, lepo. V glavnem, že ki smo pri zbujanju, danes so se v vaši najljubši jutrni zabavi v Denisa Audičovu pozabavali z vsem skupaj, kar se bo dogajalo čez par dni, in sicer z deželo junako. Iskali so slogan za cene Taprevca, ki bo letos gonil kvadrocikel in poskrbel za to, da bo cela Slovenija ponovno dihala kot eno, da peljemo čim več otrok na morje.
1: Za tiste, ki želite pomagati, samo spomnim, dobrodelna številka SMS že deluje, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
0: In ogromno predlogov je prišlo za nov slogan s Cenetom, sicer bomo jutri na koncu Denisa Audičova izvedli, kateri slogan je zmagal, kaj so nekako skupaj izbrali. Poleg tega pa bodo tudi razkrili trase, kjer bo cene prejot zgonu, kvadrocikel. Torej, kot rečeno, od 27. maja od 9. ure zjutraj dalje 10 dni.
2: Cene poganja za mene.
3: Lepa.
4: Cene poganja za mene.
5: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
3: To si vsi želimo.
4: Matjaž.
6: Cene junak za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
7: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
3: To dobro mogoče.
4: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
8: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
4: Tudi lep predlog, hvala za klic.
9: Tudi to znamo, da so ne.
3: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
10: Cene za mene.
11: Cene za mene.
3: O, taj pa kjut.
4: Dobar, ne de.
3: Ja.
12: To je Denis Audičov, Radio Ena.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Jutri, draga družba, ne zamuditi pozitivnega petka, prihaja pub quiz z Dinom Kapetanovičem in pa seveda zmagovalni slogan s Cenetom Prevcom.
13: Več dobre glasbe
14: na Radio 1.

0: Luka se je še ki ni, ker največja napaka. Ljudje, največja napaka tega vikenda bo, če ne boste pripravljeni. Ne pozabiti, še enkrat poveva, ja. Spet so prazniki in že štart počitnic v nekaterih državah nad našo severno mejo, Binkošti in vse ostalo. Zato bo čez vikend spet mega žur na našem avtocestnem križu.
1: Tako da pejte prej od doma, spremljajte najhitrejši prometni servis Radio 1. Vzemite si zraven kakšno plastenko vode, ja. Aj za pojest. Obvezno, kakšno suho hrano, ja. SDO obrok, tistih smo vojske, pa se točno vedeli.
0: Mislim, če imate nasine kakšne obroke za ta Artemis, tako, vse pride prav.
1: Vse pride prav, ja. Kakšne družabne igre, ja. Ti bodo dobro sedle.
0: Kolodon, pejte pogledat, ja. Kaj se igra v avtu, ko nimaš kaj delati.
1: Tako, predvsem pa mirne živce. Mirne živce, ker Binkošti so praznik miru.
0: Ja. No, če vidite slučajno nekje kakšno zaporo, razrito avtocesto, če slučajno to vidite, verjetno ne boste tega videli na slovenskem. Če slučajno vidite in nihče tam ne dela, če se nič ne dogaja, dejte si večkrat ponoviti v glavi, pa tudi svojo družino in sopotnike dejte podučiti, pridni so. Ampak mi smo slučajno prišli med malco ali pa med
1: pauzo.
0: Tako, med pauzo.
1: Vedno na pauzo se tebo reče.
0: Lih ta moment.
1: Srečno.
0: Srečno.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Krvavec.
7: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplan koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
8: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
15: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
16: Zasedite prva mesta na Googlu.
15: Več na spletnik.si.
17: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
18: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna minus sattler.si.
19: Restauracija in bar Divino.
5: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
1: Radio 1. Več dobre.

0: Bla Leoni in Don't Worry. Poglejmo najprej temperature po Sloveniji. Krasnih 20, Maribor, Slovenj Gradec, Velenje in Ruše, 21, Beltinci in Črnomelj. Mahava tudi v Radovljico, Dolenjske Toplice in Brežice, kjer imamo 22 stopinj, pa 23, Vrhnika in Ljubljana, 24, naš Miren in tudi Lucija. Jutri, pojutrišnjem in v nedeljo, torej do konca tedna, pa tudi v ponedeljek, veliko sonca, visoke temperature, mogoče bomo taknili celo 30 stopinj, torej toplo bo, nekaj malega oblakov, nekaj malega severnega vetra, prekrasna pomlad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, upam, da je prekrasno tudi na cestah.
2: Pa je, ni večjih pretresov, naj tako tudi ostane v preostanku večera, zaenkrat pa le previdno, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Blagovica. Zgolj v vednosti, jutri med 6 in 18 uro bo zaprt odsek na cesti Velenje Črnova v križišču pri Črnovi, smer Dobrna namreč, enaka zapora bo potekala tudi v soboto med 6 in 17 uro. Vzemite na znanje in morda par minut prej v službo. Bo jutri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno poče naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Tako, glede na to, da ni nobenega Slovenca na Giro d'Italia, lahko povem, da je Vingegaard še vedno drugi in še malo izgublja iz etape v etapo. Eulalio je povišal prednost.
5: Tako, Portugalec med mladimi, mladi Portugalec je to, ne? In pravi tako, da to omenimo, ker se še vedno navija za tiste, ki zmagajo naše, ne?
0: Tako.
5: Pač vsake toliko časa, ki jim rata zmagati, ne?
0: Ja.
5: Tako da se pripravimo na Tour de France.
0: Čakaj, sam da vidim. Kako je Eulalio?
5: Eulalio.
0: Lulec.
5: Bahrain Victorius.
0: Ja.
5: Eulalio.
0: Prav. Najbo, kar če bi.
1: In še več dobre glasbe.
0: Afonso je tip, ni Alfonso. Afonso Eulalio.
5: Super.
0: Afonso.
5: To je portugalski tipično, Afonso.
0: Omaž.
5: Tako je, to je po francosko, Tomaž.
0: Omaž.
5: Omaž.

0: Queen in David Bowie, Under Pressure, 11 je čez 8. Miro so Klepač in Gustinčič, to je Radio 1, to je četrtko King večer. Dajte ljudje, kar pejte pogledat, kaj so vse pogruntali tisti, ki so se prijavili na Polygon. YouTube Radio 1, vmes boste našli tudi zasedbo Paul Graham in še vse ostale. Ste kdaj slišali za band Paul Graham? Na vajah mislim, da gre zgodba tako, da niso našli pravega imena in nekdo je rekel, ja nič, če se ne moramo zmeniti, Paul Graham.
1: Besedite, da rekel, sem bi tukaj pri nas, dve.
0: Je povedal, no, mene takrat ni bilo, ko so oni gostovali, sem bilo dopustil.
1: Okay.
0: In potem je nastalo ime Paul Graham, ne? Zelo enostavno.
1: Ok, Paul Graham so še eni v nizu osmih finalistov.
0: Polygon. YouTube Radio 1, vmes boste našli tudi zasedbo Paul Graham in še vse ostale. Ste kdaj slišali za band Paul Graham? Na vajah mislim, da gre zgodba tako, da niso našli pravega imena in nekdo je rekel, ja nič, če se ne moramo zmeniti, Paul Graham.
1: Besedite, da rekel, sem bi tukaj pri nas, dve.
0: Je povedal, no, mene takrat ni bilo, ko so oni gostovali, sem bilo dopustil.
1: Okay.
0: In potem je nastalo ime Paul Graham, ne? Zelo enostavno.
1: Ok, Paul Graham so

0: 12. julijem v Laškem.
1: Kako? So 4 dneve festivala, kako?
0: Mislim, zdaj tako, zdaj, v četrtek je dan Laščanov.
1: Ja.
0: Ko je pleh, godba, pa domačini igrajo in tako naprej.
1: Okay.
0: Potem je petek, potem je sobota in potem je nedelja, ko se si zlijajo domov. Ali eni prej, eni kasneje.
1: Zlijemo.
0: Tako. V glavnem, petek in soboto, začer dva večera, torej dvakrat dva odra, od Parnega valka do Game Overjev, Helene Blegne, Vlade Keslina, Pehtarjev in tako naprej in tako nazaj, mogoče na odru vidimo tudi blues, country, rock zasedbo Paul Graham.
1: No, vi pa pejte kupit karte čim prej na pivocvetje.s i tam so tudi res poceni stopnice za vlake iz cele Slovenije. No?
0: Ja, tako, točno tako. Zdaj pa, pravljica o mavričnih ljudeh, kot si jo predstavljajo eni od finalistov Paul Graham.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 je čez 8, Klepač in Kostinčič z vami in končno smo pri naslovu dneva, tedna, meseca ali pa leta. Zdaj ne vem, kaj se boljše sliši. Ali začnem, ne vem, Bosance, Črnogorce in Slovenca so ujeli ljudožerci, to bi bil lep začetek.
1: Ja,
0: priznajmo si,
1: klasičen, ja.
0: Ker ne veš, kaj sledi, ne? Ali pa, resen naslov, zakaj so sloni iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift?
1: No, zakaj?
0: No, zakaj? Afriški sloni se v deževnih gozdovih v Srednje Afrike prehranjujejo tudi s plodovi dreves ebenovca, torej ebenovina, ne? Ja. Ki jih z iztrebki pomagajo širiti sloni.
1: Aha.
0: Ok? In glej ga hudiča, tip, ki dela kitare za Taylorco, je zdaj podprl projekt za ohranjanje slonov in posledično izumrtje benovce, torej, da bi vse skupaj okrepil še razširil gost, ki se počasi krči.
1: Okay, okay.
0: In sloni tudi.
1: Torej, za tiste, ki ste do tej mislili, da je muzika od Taylorca na veliko sranje, imate prav, samo od slona sranje. Samo mogu to, doponujem na zadnjo.
0: Ja, ne moreš tako reči. Ni muzika sranje?
1: Ne.
0: Se pa kitara, kot slišiš, malo bolj šiti sliši.
1: Ne.
0: Malo bolj šiti zvuk.
1: Dobre, Taylorca.
0: Ma super je, Taylorca. Jaz se obožujem, nekoč bom šel na koncert.
1: Dobre, jaz ne, ampak...
0: S plakatom od slona. Ej, kaj se zgodi, da priješ v prvo vrsto in pokažeš tega afriškega slona? A boš tekala ona povezavo?
1: Pa mojem ja.
0: Ja.
1: Moja. Zakaj mi kaže ti sranje?
0: Ja. Ne, res vam rad.
1: Super.
0: Jaz ocenim. Jaz ocenim. Ti oceniš?
1: Brat imam.
0: Kot slona.
1: Ne.
0: K malu. Opa, lajto, stante z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
2: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
4: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
14: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Klepača in Gostinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
6: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Buzi Bar Song, vreme bo vsak dan lepše, vsak dan topleje, že trenutna temperatura 19 do 22 stopinj nakazujejo na to, da smo res dobili prvi vročinski udarec in dejte si narediti načrte oziroma vse, kar ste načrtovali, lahko ta vikend izpeljete.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti A1 smer Slovenija, pred prehodom Šentilj, zamuda je par minut. Naj opozorim, da bo jutri med 6 in 18 uro zaprt odsek na cesti Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi proti Dobrni, enaka zapora bo tudi v soboto med 6 in 17 uro. Danes od 9 dalje, torej čez pol urce, pa do jutri, petka do 4.30, bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti Koper-Izola potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. In pa še vedno stoji radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Borut pa tudi sporoča, da je radar iz Brda proti Viču, omejitev 80, pri trafo postaji so ga postavili. Dejte biti previdni, da ne boste ujeli kakšne položnice. Srečno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.

0: Dober, dober večer, dobrodošli, lepo zdrav. In če smo že pri prometu, z Madžarske prihaja bizarna prometna zgodba, ki samo potrjuje to, da v prometu res nikoli nisi varen, dokler nisi res varen in priješ do doma.
1: Tako je.
0: Niti pred naravo. Možakar se je svojim skirojem lepo peljal po podeželju, kakšnih 30 km na uro ali 25, kakorkoli veter v laseh, življenje pod kontrolo, dokler ni ugotovil, v katerem grmu tiči zajec. Namreč zajec je kar naenkrat skočil na cesto, očitno z idejo, da bo vse skupaj elegantno preskočil, ampak ne. Namesto, da bi preskočil, je dobesedno trčil v skirojista.
1: Wow, so se poškodovali, kaj zdaj, kako bo zavrali, sem mu verjela, da
0: zato, zato, ker je bil dečko pameten, ker je imel kamero na čeladi in je vse skupaj posnel. Tako.
1: Super. Srečen zajec.
0: Mislim, srečen zajec.
1: Ško se bo lahko pohvalil, stoji, sem šel skočil čez cesto, sem rukno skirojista.
0: Ja, ali bo pristal v obari.
1: Ne, se je zajček je preživel.
0: Je preživel?
1: Ja. Mojem, ja.
0: Kaj pa skirojist?
1: Je tudi.
0: Bo v zajčkovi obari.
1: Tudi.
2: In še več dobre glasbe.

0: Jaz sem na naši studijski televiziji lihkar videl prvič v življenju video spot Radioactive od Imagine Dragons.
1: In kako se ti zdi, jaz ga nisem, ker sem druge stvari počel.
0: Ja, kar lušen, nič posebnega sicer, ampak je pa marsi kakšen video spot zelo poseben. Tako da, če bi radi si še pogledali to, kar slišite na Radio 1, Radio 1 televizija, smo z vami in vam mahamo vedno v vaši dnevni sobi. Ob sredah, danes je četrtek, se igramo s King Izivom in vi se igrate z nami. Dve uspešnici, od ene melodija, od druge besedilo.
1: Tako je, Gostinčič vam je včeraj dal kar težko nalogo, vzel melodijo od Whitney Houston in sicer...
2: Wanna dance with somebody.
1: In na njo zapel besedilo ene večjih uspešnic Petra Grašo, Ko nam brani. In vi pa, kot vedno, ste morali ugotoviti obe.
0: In tudi tokrat vam je uspelo, nekaj težav je bilo, kot je rekel Hrepač, ni bilo tako enostavno. Tako da hvala za vsa ugibanja, SMS-e in dobro voljo. Dejmo slišati, kako bi se slišalo, če bi hrvaško-ameriški duet posnela Petar Houston in Whitney Grašo.
1: Naslednje sredo pa nova glasbena uganka.
0: Tako.

0: enega besedilo od drugega melodija.
1: Kingziv in sredina glasbena ugankarija.
0: Kraljevski mashup na Radio 1. What is love?

0: All time high. In Niko Santos na Radio 1, 12 je do 9. Sej veste, zbiramo za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin oziroma okoli. Naslednjo sredo vse skupaj začne, jutri pa bomo na Radio 1 že razkrili trase deželi junakov, ki jo bo letos poganjal Cene Prevc. Kaj?
1: Likar sem videl na Instagramu Radio 1.
0: Ja?
1: So trase že gor. Vseh 10 dni.
0: Pa kaj se je kdo zmotil?
1: Pojmo, nijam, samo so pač gor. Na Instagramu Radio 1. Če pogledate, dobite vse, kdaj, kje, kako bo cene šel mimo vas.
0: Mislim, drage cene, če nas slišiš, jutri v Denis Audičovu, oddelaj se, kot da nič ne veš. Ja, pa kaj? Mislim, mislim, žena Julija, če nas ti poslušaš, ne mu povedati, ali kaj ne rečem?
1: Nič.
0: Ja. Hvala, Klepač, da si uničil zabavo. Hvala.
1: Zakaj zabavo? Ničo. Ja, pa tisti, ki se ne očaki, nekako pogledajo, kam grejo, kam...
0: A ja, še enkrat. Kam možeš počakati? Torej, tudi tisti, ki so se zdaj vklopili, ta trenutek si mi še enkrat povedal.
1: Ja, hvala. Na Instagram lahko gre, ja.
0: Hvala, si zelo prijazen. Disturbed in the sound of silence. Čez par trenutkov na enki.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1, Krvavec.
7: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
8: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama že 80 let v srcu mesta.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Tlakovci Jarc.
12: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
13: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Tabujoci in on radio, ena minutka je čez deveto. Ja, kar se tiče cest oziroma prometa, samo preverim zadnje dogajanje. Še prej, preden se mi naloži, pogledamo še vremensko sliko. 15 stopinj Kočevje, 18 Metlika, 19 Maribor, Velenje in Ptuj, 20 Lendava in Vipava, 21 Ljubljana, 22 pa Koper in Sevnica. Vsaj do konca tedna in tudi v ponedeljek vsak dan topleje, brez padavin, krasno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjakov proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Podravski avtocesti je pred Lipovci proti Lendavi oviran promet, tam je predmet na cesti in zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju oziroma Boštanj-Kojsko pri Radni. Poleg tega pa ste sporočili tudi še za en radar in sicer okrog prestolnice. Če greste iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80, postavili pa so ga pri trafo postaji. Previdno, srečno in varno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lejte, zelo preprosto je. Inteligenčni kvocient ima svoje zakonitosti in stroga pravila, kar se tiče testiranja. Strokovnjaki pravijo, da je količina inteligence oziroma po domače pameti po svetu vedno enaka, samo mogoče je
4: vsakako razporejena.
0: Ja, enkrat je več tam, drugič tam. Okay. Res je tudi, da imamo skozi stoletja drugačen dostop do znanja. Zdaj nam je na voljo praktično vse. In IQ-ja vam Klepač po mojem ne bo dvignil, boste pa vseeno vedli eno stvar več. Kaj imaš za danes?
4: Eno res zanimivo. Danes imam zanimivost o kletkah za otroke.
0: Kaj, prosim?
4: Kletke za otroke. So bile moderne včasih.
0: Samo malo. Kaj, jaz sem prav razumel. Kletke za otroke tako, so bile moderne.
4: Tako, čakaj, da razložim.
0: Ja.
4: Pač moda se spreminja.
0: Ja.
4: Navade tudi. In včasih, pač kot pogledamo nazaj, človek se res vpraša, a smo mi, naši predniki, sploh zrasli iz istega korena. Pač, če smo res...
0: No, tukaj je mogoče na mesto to, da se pamet skozi stoletja drugače pač razporejuje. Ja.
4: Popihajo, od retrogradnega Merkurja odvisno.
0: Ja.
4: Zdaj, sto let nazaj, v tem obdobju, so v nekaterih mestih, London je predvsem prednjačil, starši dojenčke dajali v posebne kovinske kletke in jih pritrdili na okno.
0: Na notranjo ali zunanjo stran?
4: Zunanjo stran. Ni važno, kje si bil, katerem nastropju. No? In to ne zato, ker so hoteli otročke kaznovati, to so bili majhni otročki, dojenčki.
0: Ja.
4: Ampak zato, ker je bilo moderno in ker so jim rekli, da otrok nujno potrebuje svež zrak in potrebuje sonce. Tudi, če družina živi v stanovanju brez balkona in brez vrta, morajo, okno imajo in zato so te kletke naredili in so pač...
0: Naj si namontirajo, ne?
4: To so bili pač otroci, so slike, sem videl, grozno zgleda.
0: Ja?
4: Kletke, kot
0: mislim,
4: tiče...
0: Mislim, z ulice zgleda grozno,
4: ja,
0: ne?
4: Ja, ampak to je, ne vem, 12. nastropje. In to je bilo polno klet, kot imamo zdaj klime in satelitske antene,
0: ja.
4: So imeli predstavljati imeti otroke v kletkah in pač oni so tam bili.
0: Torej je bila ta mrežasta kletka zunaj obešena na fasadi, otroci v njih, mama je kuhala, ko je začnela deževati, se spomnila, oh, hudiča, kaj mogoče moči mojega otroka in ga šla iskat.
4: Nekaj tašnega.
0: Mislim, sigurno, ker valjda je kakšna mati tudi pozabila.
4: Ja. Pač tako je bilo.
0: Wow. Ta je pa izven serijska.
3: In še več dobre glasbe. Še.

0: Še vedno je tako simpatičnima Meghan Trainor in Made You Look 11 je čez 9. Dobro večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav in večerom.
0: Jutri je 22. maj in je še točno 50 dni. Abraham dni ja. Je do festivala Laško pivo in cvetje 26.
1: Okay. Ja.
0: Sam povem, lani je bilo razprodano, letos dejte pohiteti z nakupom vstopnic, ker lani je bilo slabe volje ogromno. Še ljudje so, ne vem, dva tedna je bilo do festivala, kje so karte? Ja, razprodano. Ma kako je razprodano? Ja, razprodano je pač.
1: Tako pač je. Ja. Zna biti kot tudi letos.
0: Ne? Ja, 30 ja. Ur na večer, to je maksimum, več ne gre, hvala lepa, se ne da. V glavnem, mi bomo tam, cel Radio 1, pa tudi na obeh odrih bomo stali z ekipo, vas vmes snemali, se družili kot vsako leto, namreč vsako leto je fantastično in letos ne pričakujemo niti milimeter manj, kvečemu še več.
1: A je še kakšno presenečenje, za katerega do zdaj nismo vedeli? Ker na zadnje smo slišali, da pride parni valjak, ne?
0: Ja, recimo tam bodo tudi fektari.
1: Ok, to že vemo.
0: Ja, ja, ti pokimam, ja. Ampak pred kratkim so izdali super priredbo komada Tennessee Whiskey
1: ja.
0: Skupaj z Luko Seškom, ok? Ja. In fantje so tako drmali, da vam ne bo nič jasno. Pridite, prepričajte se uživo na letošnjem pivu in cvetju, mogoče prije pokuka tudi Luka. Mi pa vam damo studijsko verzijo, jaz sem lih prej rekel Klepaču,
1: ja.
0: Če si je to že poslušal.
1: Sem.
0: Tako je dobro... Dajte to slišati. In prej so izdali super priredbo komada Tennessee Whiskey
1: ja.
0: Skupaj z Luko Seškom, ok? Ja. In fantje so tako drmali, da vam ne bo nič jasno. Pridite, prepričajte se uživo na letošnjem pivu in cvetju, mogoče prije pokuka tudi Luka. Mi pa vam damo studijsko verzijo, jaz sem lih prej rekel Klepaču,
1: ja.
0: Če si je to že poslušal.
1: Sem.
0: Tako je dobro...

0: Marea, alu, alu, alu. S to pesmijo sta nastopila na San Marino festivalu za
1: Eurosong,
0: tako, Eurovizijo. Nista prišla do konca, ampak je pa lušna pesmica. Ok, gremo se potopiti iz svežine, glasbene svežine v glasbeno zgodovino. Kam gremo, zakaj in kaj se je dogajalo 21. maja?
1: Še en rojstni dan imamo na današnji dan, se leta 1980 rodil glasbenik, ki je dokaz, da lahko nekdo naredi oziroma napiše eno največjih pesmi desetletja, potem pa ne naredi tistega, kar bi od njega pričakoval v svet.
0: In sicer?
1: Danes poznuje Wouter de Becker, bolj znan kot Gautier, belgijec po rojstvu, ostralec po življenju, multiinstrumentalist, še kaj malce brskat, kaj počne in kako počne.
0: Ja.
1: Leta 2012 je s Kimbro in s pesmijo Somebody That I Used To Know, ki bomo kasneje tudi slišali, osvojil svet. Pesem na prvo Ameriki, Veliki Britaniji, Australiji in še 23 drugih državah na prvih mestih, dva gremija, na YouTube ima smizi 2,5 milijarde ogledov.
0: Okay.
1: Danem, na polno se ga je vrtelo in ga pozna skoraj vsak, ki je imel takrat internet.
0: Ali pa ga ima danes, ampak človek je dejansko zginil, ne?
1: Na nek način ja. Gautier se je omaknil iz klasične pop mašinerije in še čisto drugo smer. Danes tip rešuje in oživlja pozabljene zvoke stare elektronske glasbe. Arhivira zvoke pač in inštrumente in vse ostalo pač kar dela. Res.
0: Ampak ni to fajn, ne?
1: Vrhunsko.
0: Zaslužiš, imaš denarja dovolj za sebe in še za kakšno generacijo za sabo in delaš nekaj, kar te res veseli, kar ti je v redu.
1: In po mojem bo še tle dosti denarja naredil.
0: Ja, postaneš arhivar. Kmalu Kimbra in Gautier, Somebody That I Used To Know.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer
3: na Radio 1.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: Pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Pivski večer od 6 do 10.
3: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

Ένα.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Minutka čez pol deveto. Na štajerski avtocesti je pred razcepom Slivnica proti Šentilju zaprt vozni pas. Tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Dajte biti previdni, da ne bo kakšnega naleta. In pa še mogoče ena radarska kontrola. Dej znak, prosim, klepač, ja, če ga imaš. Radar je še vedno, če greste iz Brda proti Viču, omejitev je tam 80 km na uro. Postavili so ga pri trafo postaji. Dajte biti previdni, srečno in varno še naprej.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, to je bil prometni servis, zdaj pa še vreme. V naslednjih dneh lepo, toplo, vsak dan topleje in mogoče taknemo celo 30 stopinj Celzija.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši in naše, zdaj ti, ki si z nami, poslušaj, kaj ima zapovedati Gustinčič, ampak ne bodi Gustinčič.
4: Zakaj?
0: Jaz sem si ful želel iti na karneval, ja, na 10. obletnico Joker Autov,
4: okay,
0: ker je to cel dan dogajanja, 20. junija na Kardeljevi ploščadi, akrobati, mega predskupine, mega oder, vse.
4: Antrej so bili zbrani zdaj kot predskupinca.
0: Aha, no tako, ja, no tako. Torej, njihov največji koncert v karieri bo to. In pa je, da je budžet za celotno prireditev, kaj bi rekel, Klebač? A si kaj poslušal Denis Audi Show?
4: Ne, teden? Nisem.
0: No, koliko bi rekel, da je budžet?
4: 800 tisoč evrov.
0: Vrža si blizu. Ocenili so ga na milijon dolarjev.
4: Dobro, malo sem falil.
0: Mislim, si približno tam, ja.
4: Dobro, lahko bi šel se zaposlil kot ocenjevalec.
0: Ja, lahko ocenjevalec budžetov koncertov. Dobro. Ja, ja. Tako da, dragi džokeri, poročijo se moji boljši kolegi, tako da žal me ne bo.
4: No, vi pa kar pejte na karneval in si odprite vrata poletje.
0: Točno tako.
4: To bo res po meni super spektakel.
0: Ma to bo nor spektakel. Tukaj je njihov zadnji singel od Sevi sonca.

0: Eden najbolj posebnih vokalov zadnjih let, Lewis Capaldi in Someone You Love na Radio 21 je do 10. Še rezime dneva v King večeru, preden rečeva čau, čau, bye, bye. Koalicijska pogodba je podpisana, dobivamo novo vlado, četrto, ki jo bo vodil Janez Janša. Zdaj pa veselo na delo, ali kako se reče?
1: Točno tako se reče.
0: Ja, veselo na delo. Ja. Okay. Toča in sodra na Goriškem, ki je klestila pred kakšnim tednom, je mnogim oklestila celoten pridelek. Škoda je ogromna, žal tudi na trajnih nasadih.
1: Potem danes je bil zaključek ocenjevanja za maturantske oziroma maturantne razrede po vsej Sloveniji. Za plesano četvorko so si danes simbolno dijakinje in dijaki poslovili od srednje šole.
0: Tako, sončen konec tedna in prazniki v sosednjih državah pa prinašajo gneče na slovenskih cestah. Imejte to v naslednjih dneh v mislih, ko in če se boste odpravljali od doma.
1: Ena športna Ilirija je premagala Krko v košarkarskem pokalu in o potniku finale bo odločala tretja tekma.
0: Tako, v termah Olimpija medtem slavijo 60
1: Olimpija.
0: Let. Olimpija. Olimpija slavijo 60 let obstoja in odpirajo nov hotel, Family Hotel Vilinija, namenjen družinskemu turizmu.
1: Ok, po italijanskem podaljšanju tudi naša vlada podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko in sicer za pol leta do 21. decembra.
0: Si skoraj rekel policijski nadzor, ne?
1: Da razumijo vsi.
0: Ja, nadzor in nadzor, dobro. Rezime dneva počasi zaključujeva s to bombo. Eden od nasvetov litijskega zdravstvenega doma, ki je ostal brez ortodonta, se glasi: žičko zobnega aparata lahko doma pokrajšate tudi s ščipalcem za nohte.
1: Wow. Na srečo imamo vse lepo vremeno.
0: No, vse to, yeah. Ja. In še ta mini zanimivost, za 20 let neodvisnosti Črne Gore danes v Podgorici nastopa Ricky Martin.
1: Lepo, mi recimo v Sloveniji lahko povabili eno klasično predstavnico naših 35 let zgodovine.
0: Mislim, čakaj, govorimo o kakšni mednarodni zvezdi.
1: Ja, itak, pa da.
0: Koga si ti našel zdaj?
1: Shakiro.
0: Zakaj Shakiro?
1: Pa ker je to ila davke, ampak i tega niso mogli dokazati. Klasična slovenska zgodba, 35 let zadnjih, ni to to.
0: To je pa res. A bi na mesto Shakire, kaj lahko prosim tam najdeš na računalniku enega Rikija Martina?
1: Ja, bom našel.
0: Dej, da se povežemo s poletjem s Črnogoro. Living la vida loca. Papam, papam, parara papam.
1: Pa, moram rekla kmalo, ja.
0: Ja, tako rečejo tisti, ki zmagajo na sodišču, ki v to ijo da...

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, danes špila oziroma poje v Podgorici.
1: Tako, tri urce, dodol, štiri.
0: Ja, če bi, dobro, ni lih tako.
1: Z letalom.
0: Z letalom, ja, z letalom je še manj. Ampak si misliš, da bi naredil, Klepač je namreč doma v predlogi, ja, da bi naredil Ricky Martin, Living La Vida Predloka.
1: Vrhunsko je bilo.
0: To bi bilo konec sveta.
1: Sej, moj nono je rojen v Loki, tako da.
0: Tako, Living La Vida Loca. Hvala lepa za vašo družbo, za cel teden SMS-ov in druženja in poslušanja in kako
1: ja, koli. Lepo je bilo. Hvala za družbo, hvala, ker smo lahko bili z vami in se slišemo v ponedeljek.
0: Točno tako, jutri Denis Avdić Show in vsi ostali.
1: Ja, ne zamudite, jutri bojo izdali traso,
0: ja,
1: bojo dobiti že na Instagramu. Še kaj, še nekaj imajo, še nekaj smo rekli, ne?
0: Ja, pozitiven petek, tako, pa ja, ja. Dino Kapetanovič in Pub Quiz.
1: No, točno, točno.
0: Lušno bo, lušno bo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Oh, no, pol ste upravičeni do kapice.
5: Ja, ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
5: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
5: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na leto.
5: Na let 7500, ne, za eno kapco.
4: Ja, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krvavec.
7: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
3: Čist simple, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
3: Več na spletnik.si.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Savdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Shell kafe za celo leto. Plus pol tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Čeprav je pisno komuniciranje po elektronski pošti zelo podobno običajnemu poslovnemu papirnatemu komuniciranju, pa moramo biti zaradi posebnosti elektronskega komuniciranja pozorni na samo obliko elektronskih sporočil. Vsak hip boste izvedeli, s čim ne naredite dobrega vtisa na kadrovnika, ki prebira elektronsko prispele življenjepise, še predno naredite ravno to napako. Pošli mi elektronsko pošto in povem ti, kdo si.